Du hast mich. Du hast.

0: dimineața, Rock FM, s-a făcut ora 7:05, Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM, cum spuneam și mai devreme. Bună dimineața, Iulian.
1: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Președintele Nicuș Ordoan convoacă din nou partidele parlamentare la consultări luni după amiază. Șeful statului va face o nouă nominalizare de premier. Nicuș Ordoan.
2: Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Vom păstra direcția pro-occidentală.
1: Anunțul lui Nicuș Ordoan vine după ce ieri guvernul mureșan a picat la vot în Parlament, a obținut doar 182 de voturi favorabile din 233 necesare pentru investire. Au votat 197 de parlamentari, Siegfried Mureșan.
3: Am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei politice. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă.
1: Presa internațională reacționează dur după ce guvernul Mureșan a picat la vot. Marile publicații avertizează că eșecul adâncește criza politică din România. Agenția France Press arată că respingerea premierului pro-european prelungește un impas de 5 luni și alimentează ascensiunea extremei drepte. Totodată, Reuters relatează că această instabilitate amenință direct ratingul de investiții al țării. Politico notează că președintele Nicuș Ordoan caută un compromis politic și evită alegerile anticipate pentru a nu avantaja Partidul Aur. Tramvaiul revine în Piața Unirii din capitală. Consiliul General a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea liniei care va traversa Piața Unirii și va conecta cartierele Rahova, Colentina și Pantelimon. Investiția este de peste 300 de milioane de euro, fonduri europene și de la bugetul local. Lucrările ar trebui să fie gata într-un an și jumătate de la începerea șantierului. Proiectul face parte dintr-un pachet masiv de 6 investiții de infrastructură urbană adoptate pentru capitală. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în prezent la nivel național, alte 100 sunt vacante în spațiul economic european, anunță ANOFM. Cele mai multe joburi din țară sunt pentru șoferi, manipulanți mărfuri sau lucrători în construcții. În străinătate, norvegenii și cehii angajează lucrători în producție, iar în Olanda se caută mecanici de camioane. Și datele meteo de la Morchest, octombrie vine cu temperaturi de vară, maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în vestul și nord-vestul țării. Cerul va fi mai mult senin, variabil în sud, est și centru. În București, la prânz, 22 de grade Celsius. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Iar nu bate tricolorii.
0: Și bonjurică, bonjurică, uite cum pe efectiv începe emisiunea voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Și dacă tot spunem rock, spunem mulți ani trăiască, Rock FM, uite, 16 ani, cam mâine trece, da, mai rămâne 16. Deci, în concluzie, zic eu că este o zi superbă de 1 octombrie, până una alta, îi spunem la mulți ani colegului nostru mai mare, numit Rock FM.
1: Să ne trăiască.
0: Îi transmitem că n-are gusturile din moment ce lasă Morning Glory pe post și zic eu
1: încă să-i... Încă 2 ani poate să bea și el.
0: Să ținem sus munca bună și să facem tot ce este omenește posibil, să facem rost de aia pastă de euro. Promitem că îi dăm și lui ceva.
6: Găsește, da.
0: Îi dăm și lui ceva. Deci, astăzi vremea nu e de pe aici. Bă, zici că nu e...
6: Nu.
0: Dacă te uiți la televizor și te uiți la vreme, zici, bă, vremea asta, noi nu merităm vremea asta. Zici că e de la Roma, zici că e de la Valencia în ianuarie. Este atât de superb.
1: Vară
0: este...
1: în octombrie, cum a spus și colega Iulia.
0: A spus așa?
1: Așa, da, da. Ce frumos
0: vorbește
1: Iulia,
0: mereu am vrut să vă spun.
1: Grade.
0: Mult o admir, mult o admir.
1: Vreau să-mi iau locul aici, a zis să rămână și ea la știri.
0: E, uite că era și rămas la știri. Era prezentat știrile de acolo. Dar până una alta însă, vremea nu e de pe aici. La mulți ani Rock FM, la mulți ani unchiului Mâhăi. Și pe de altă parte, în decembrie șorici, subliniază cineva. Și pe bună dreptate, zic eu.
6: să nu uităm, clasicul, ce a zis Vulpea?
0: Ah, la bine, da, e normal, da, acolo trecem toți. Deci, adică e un fel de Valea Prahovei a rimelor de la Morning Glory. Pe de altă parte, dacă v-ați uitat ieri la televizor, probabil că ați decis să nu vă mai uitați la televizor.
6: Ce bine o vreme, cel puțin. Televizor.
0: Nu, dar o vreme, cred că putem trece peste știrile cu Nicu Șordan și prietenii lui de la PSD, PNL, USR, AUR și alți neisprăviți, care până un alt ați înțelat pe loc și se joacă de-a îngrădinița frumos la televizor la ore de maximă audiență. E cel puțin rușinos ce fac oamenii ăștia, sunt și oameni mari, nu știu ce învață copiii de la ei.
7: E singurul moment în care îți vine să te uiți la reclame.
0: Da, da, da, da. Bun, hai să vedem acum dacă tot, dar mi-i mai lăsăm puțin pe lipicioși, că nu cred că au plecat la școală. Să vedem totuși ce învață. Cum n-ar vrea să fie? Nu? Ce prostii fac oamenii mari și lipicioși și n-ar vrea să le facă niciodată?
6: Aha.
0: Cred că asta ar fi tema, da? Ce fac oamenii mari și lipicioși și n-ar vrea niciodată să repete chestia asta? Lipicioșii din ziua de azi, că
6: ei
0: l-ați crescut de bunicuți securiști, uite, au învățat și uite la televizor.
7: Da. Un fel de când mă voi face mare, eu niciodată nu o să.
0: Da.
7: Puncte, puncte.
0: Da.
7: De complet.
0: Bun, până una alta, vremea nu e de pe aici, tulburel și niște mici.
6: Da.
0: Subliniază cineva, pe bună dreptate. No! Colon, endoscop, ia ghici! Hei, poate să fie iritabil.
6: Da.
0: Da. Cristoiu, Tucă, Tatulici, bineînțeles, da? Da? No?
6: Da.
0: Vremea nu e de pe aici. Macac pe mușuroiul de furnici. Băi, te ciupesc alea, nu e bine să stai acolo.
6: Depinde.
0: Da. Dar
6: aduc zacuscă de la bunici.
8: Ok.
0: Băi, mi-am adus aminte că eu mai am niște aibar.
6: Și eu mai am.
0: Da?
6: A, nu. Am aici.
0: Ai aici?
6: Aici avem.
0: Aoleu, Mihai.
6: Avem.
7: De cât timp?
6: Nu. Bă, din tura trecută.
7: Nea Mihai.
6: Nu.
0: Da.
6: Din tura trecută doar.
0: Plugușorul, fără bici. Vremea nu e de pe aici. Bun, hai să vedem acum totuși ce mai s-a întâmplat. Azi avem sărbătoare. E vorba de bunii creștini ortodoxi care prăznuiesc acoperământul Maicii Domnului. E o sărbătoare a unei minuni care a avut loc în Constantinopol în secolul X, adică IX, da? Apariția Sfintei Fecioare în fața ascetului Andrei. Sărbătoarea, ci că oferă protecție, da? De aia se și numește acoperământ, creștinilor din partea Maicii Domnului. Și în tradiția populară românească, ziua asta se numește Pocroave. E prima dată când aud de chestia asta. Și ci că se ține post până la prânz sau, mă rog, toată ziua, dacă vrei să fii ferit de boală, de necazuri și de primejdii. Și această zi marchează acoperirea pământului cu brumă și încheierea lucrărilor agricole de toamnă. Gospodinele. Ce fac gospodinele? Pe noi, în general. Da. Bun, citim asta, Doamne ajută, Doamne ajută, dar ce fac gospodinele?
6: Exact.
0: Ne interesează.
7: Asta-i
0: și
7: întrebarea.
0: Gospodarii. Ne interesează.
6: Dar mai ales
0: gospodarii coboară în pivniță și se întoarce. Dar hai să vedem gospodinele. Prepară plăcinte de post cu mere sau cu dovleac și le împart rudelor și vecinilor.
6: Uh-huh.
0: Și lui Morning Glory ar putea să-i împartă.
7: Dar nu se mai fac gospodine cum se făceau, îmi pare rău.
6: Da.
0: Eu aș face și cu praz.
7: Da,
0: cu
7: praz și brânzică.
0: Cu varză.
6: Cu varză.
0: Ce bună e plăcinta. Ce bună e plăcinta cu varză.
6: Da.
0: În anumite regiuni, vitele sunt stropite cu apă sfințită pentru a fi protejate de boli în timpul iernii. Adică să avem friptură în col. Adică stropește friptura cu apă sfințită.
6: Păi se frăjezește carnea.
0: Tradiția spune că în această zi nu se taie părul și nu se aruncă, existând credința populară că acesta păstrează o legătură spirituală cu cel care l-a purtat.
6: Cine
0: dar
6: are
0: unghiile,
6: păr?
0: Unghiuțele, oare le tăiem? Că și alea păstrează o legătură spirituală, zic eu.
6: Da.
0: Nu?
6: Da,
0: mă rog.
7: Astăzi nu se taie, nu se spală.
0: Hai să mai vedem noi până una alta cum e cu vremea, care nu e de pe aici. Tot înveți și nu aplici.
6: În decembrie șorici.
0: Asta am zis, dar două babe, trei gagici. Vremea nu e de pe aici. Iarăși tu, ia marș de aici, mm-hmm. Nu? Să nu te ștergi cu frunze de urzici, mai subliniază cineva.
6: Și macacul lând în urzici.
0: Da, merge și asta. Da. Că avem un mesaj de la un lipicios.
6: Să vedem.
0: Ia.
8: Bună ziua, eu sunt Lipicioasa Ema.
0: Opa.
8: Și n-aș vrea să ating lucruri dezgustătoare, cum ar fi urzici.
0: Ar fi bine, da. Ar fi bine. Dacă tot ești în picioare, ia să ne spui tu nouă ce ai observat tu că fac oamenii mari urât și n-ai vrea să faci niciodată în viața ta. Să nu fii ca ei.
9: Da.
0: Da? 0729001122. Și citește pupăza din tăi. Acum, nu e.
9: Nu.
0: Bun, deci 0729001122. Până una alta, vremea nu e de pe aici. Furnicuțe, licurici.
5: Morning glory, morning glory. Lăcrimați sunt ochișorii.

0: în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
9: Vodafone.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
11: The break's over. We're back on Rock FM.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Și bineînțeles 20 de minute peste ora 7 și 6 minute exact, atunci când nimeni nu mai se aștepta. Vremea nu e de pe aici. Autostrăzi,
1: indicatori economici,
0: mă rog, da. Dar mai degrabă, după ce vezi ce se întâmplă, poți să spui, am pe creier mulți pitici. Acum, ziceam să vorbim cu lipicioșii, pentru că uitându-ne la televizor și uitându-ne în jur în general, vedem că adulții nu prea sunt niște bune exemple. Nu toți adulții, bineînțeles. Mă refer acum în principal la adulții care ascultă Morning Glory, care sunt de calitate, asta clar.
1: Calitatea întâi.
0: Da, da, mă rog, au și ei probleme, au defecte,
1: da,
0: pentru că, na,
1: nu se
0: 9
1: poate
0: ani și n-am primit odată, bă, da, odată, pastă de euro.
2: Deși la zi de sărbătoare ar putea fi 500 de euro.
0: Da, dar hai să vedem, noi
1: hai
0: avem
1: să
0: speranță.
1: Și 400, mă.
0: Da. Deci, în concluzie, hai să mergem și noi acasă, că acuși se face vineri, dar până una alta însă...
3: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază și asta, zi. Cum facem, dragi lipicioși? Hai să vedem ce chestii le vedeți voi la oamenii mari și vă jurați în sinea voastră că nu o să le faceți niciodată, da? Hai să... Mesaj audio 0729001122 și cred că avem deja un lipicios care ne spune ce nu vrea să facă el ca adult.
4: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt lipiciosul Nicolas din Plus și am 9 ani. Și când o să fiu mare, nu vreau să cerșesc pe stradă.
0: Da, așa da, să-ți ajută Dumnezeu. Da, da, da, da.
1: Dar trebuie să mergi la școală să te ții de carte.
0: Nu înțeleg nimica. Bun, am reținut am aluzia da? Și e foarte bine. Hai
5: să... Morning Glory, Morning Glory. Ți-am zgâriat mașina. Sorry.
0: Bun. Băi, măcar azi, te rog.
1: Da, măcar a zis, îmi pare rău. A zis, da, măcar atât, stai rău să prezentimi și eu.
0: Da. Acuș vine Paștele. Acuș.
1: Da, da.
2: Vrem să fim primii care vă urează.
0: Deja, nici nu, deja pentru mine Crăciunul a și trecut. Nu știu, da. Gata. It's so yesterday. Mm-hmm. Hai, dă-i.
6: Sunt Anastasia Lancia din Galați și am 9 ani și când o să fiu mare, eu nu o să vreau să fumez și să-mi scuip pe stradă.
1: Da, ca să poți să faci, nu?
0: De, în primul rând, părerea mea este că pe stradă ar putea să scuipe cel mult ăia care au strungăreață.
1: Corect.
0: Adică Mihai Bobonete și prietenii lui, da? Deci, mai mult de atât eu n-aș lăsa. Adică, dacă ești fără strungăreață și scuip, da. Amenzi usturătoare.
1: Da.
0: Sau le fac strungăreață. Pe stradă, sau echipe așa de stomatologi.
2: Da.
0: Da?
1: Cu turbina.
0: Cu așa, frumos, cu spredelul ăla.
1: Așa?
2: Ai scuipat? Și
0: imediat, da. Imediat a scuipat. Doriți turbină? Doriți
1: freză?
0: Asta, zi.
1: Freză.
0: Zi, mă.
2: Strungăreață.
0: Aoleu.
2: Aoleu.
0: Imediat. Doriți ca să mai scuipați sau vă amendăm?
1: Da. Cum doriți, da.
0: Da, bun. Deci așa, e bun, imediat. Domnul doctor, vă rog.
1: Scui? Hai. Îți dai o motive să scui.
0: Da.
2: Mai ales că după aia la...
1: Mai ales că la dentist, după aia ce scuipați, vă rog.
0: Da, acolo, da, acolo,
1: exact, acolo ai voie, da.
0: Acolo, da, da. Bun, deci, în concluzie, vedeți că avem totuși premii. Azi e ziua lui Rock FM, îi spunem la mulți ani. Și vă dădem puțin mai încolo, după ora 9, vă dădem un casetofon din ăsta portabil, cu căști, cu casetă și cu creon.
1: Aia e cel mai important.
0: Caseta creon e neregistrată, puteți să trageți voi muzică de la Rock FM.
1: Da, să ziceți și nouă ca să lăsăm, să nu băgăm... vorbe peste sau știu eu ce.
0: Să nu nimeriți, Doamne iartă-mă, vreo piesă la care taie nenorocitul de Exarhu solo-ul. Mm-hmm. Dar pe de altă parte, mâine avem un boombox.
1: Boombox,
0: da. Cu care să ascultați muzică.
1: Eu doresc să meargă la Baziaș.
0: Nu, la Buziaș, Mihai. Și la Buhuș.
1: Și la Buzău.
0: Și la Bumbești.
2: Dar poate chiar rămâne în București.
1: Da, da.
0: Sau la București, da. Dacă mai știți localități cu Bu, ca să ne împrospătăm colecția, vă rugăm frumos. Mulțumim așa foarte mult. Bun, ce fac oamenii mari și lipicioși și nu vor să facă în viața lor?
7: Morning Glory, Morning Glory. Eu sunt lipiciosul Matei din Brașov.
0: Ce voce de găguță.
7: Și ce nu aș vrea să fac eu când o să cresc mare este să nu arunc gunoi pe jos și să nu fumez.
8: Bravo.
0: Foarte bravo,
8: bine.
0: Mă.
8: Bravo. Foarte bine.
0: Foarte frumos. Foarte frumos.
8: Așa. Așa. Uite, Buddha.
0: Hai, mă. Așa. Brahova. Da, da, da.
8: Ia să mai vedem.
0: Hai mai repede, Mihai.
8: Hai.
9: Morning Glory, eu sunt mă fac mare, eu nu vreau să beau bere.
8: Foarte bine.
0: Mișto, bun.
8: Foarte bine, bravo, hai că
0: felicitări.
8: Avem speranță.
0: Cât mai mult, cu atât mai bine, da?
8: Avem
0: scuze industriei berii care ne ascultă, dar yeah.
10: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt lipiciosul Luca din Cluj.
8: Mm-hmm.
10: Și eu ce nu vreau să sau când voi fi adult,
0: iar eram curios,
10: să nu beau bere și vin.
8: Și vin?
0: Da, e aia cu vinul.
11: Mm. O să mai gândești. Morning Glory, sunt Ariana din București.
8: Mm-hmm.
11: Ce nu vreau eu să fac este să merg cu autobuzul la serviciu.
8: Dar e foarte mișto să mergi cu autobuzul la serviciu.
0: În mod normal ar trebui să fie foarte mișto să mergi cu autobuzul la serviciu.
8: Dimineața
0: doar
8: la prima
0: noi
8: oră
0: în România pare un chin. Adică pare că s-a perpetuat starea aia de pe vremea lui Ceaușescu, când umblam toți ca sardelele și autobuzele erau infecte și așa mai departe. Da. Nu mai sunt așa de rele.
8: Da, nu, chiar sunt
0: rău.
8: Ok.
0: Da. Nu erau deloc, după părerea mea. Cu tramvaiul mi se pare mai nasol.
8: Aia, să vezi tu ce frumos
0: pe anumite rute.
8: După ce o să termin de schimbat și o să fie plăcut și cu tramvaiul.
0: Bă, dar ce mișto e în Sofia. Mie îmi place așa de mult.
8: Așa.
0: Nu știu, în centrul Sofiei. Mm-hmm. În rest, Sofia arată ca dracu. Dar e o zonă din asta foarte pietonală.
8: Mm-hmm.
0: Nu, mă rog, nu e doar pietonală, dar trotuarele și, mă rog, caldarâmul,
8: carosabilul
0: asta.
8: Așa, scuze.
0: Așa. Sunt la același nivel.
8: Ah,
0: și e foarte plăcut.
8: Mm-hmm.
0: Și tramvaie vechi, frumoase.
8: Ce frumos.
0: Da. Foarte, foarte frumos.
8: Da. Exact ca în Brașov.
0: Și e o plăcere să prim seara. Da.
8: Da. Exact ca Sofia.
0: Da, da, da, da.
12: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt lipiciosul Radu, iar eu zic că nu-mi place la adulți, că când se supără foarte tare, le vine să vorbească urât și chiar scot acele cuvinte urâte. Pa, pa!
0: Pa, pa!
8: Mulțumim!
0: Da, da!
2: Sunt
0: drăguți copilașii ăștia.
8: Da, da. Mi-a plăcut că nu vrea să arunce gunoaie pe jos.
2: Nu vor să vorbească urât.
8: Nu vor să vorbească urât.
0: Nu vor să scuipe.
2: Nu vor să bea alcool.
0: Nu vor să certe.
8: Da.
0: Deși, dacă treci pe lângă un grup de pici din ăștia, urlă ca disperații.
8: Da, dar ei se ceartă între ei așa.
0: Sunt, se iau unii de la alții, știi?
8: Da.
0: Și sunt aia din galeriile de fotbal. Așa. Bun, 0729001122. Da, bineînțeles, dăm un casetofon pentru a merge, pentru a face un
8: playlist, un...
0: Nu.
8: Ce a face?
0: Cum se numește ăla? Sfârșitul de săptămână când te duci?
8: Weekend?
0: Nu.
8: A, un city break.
0: Așa, un city break la Bucecea. Dar,
8: nu știu,
0: te duci cu castofonul pe umăr,
8: da,
0: un boxul tău,
2: la Buciumeni.
8: La Buciumeni, da, am fost la Buciumeni.
0: Și la
8: Burluș.
0: Burluș și la Bușgoi sau
8: Bucov. Bui, da? Cred că a vrut să zică, nu, no, Broșteni, da. Okay.
2: La Bucăiești?
8: Bucșan. Bucăiești? Bucești în județul Galați.
0: Ei, în fine, frumos, da, hai să vedem totuși lipicioșii ce mai spun. Ce nu vor ei să facă atunci când sunt mari, da?
8: Ia.
0: Mă
13: numesc Lipicioasa Maria din București.
8: Mm-hmm.
13: Și nu aș face niciodată ce...
0: Ce?
8: Ce?
0: Uite, iar n-a lăsat așa. Doamne, deci după ce am suferit iar cu Ileana,
8: da?
0: Că n-am știut ce...
8: Ce cadou,
0: ce cadouri nu-i plac. Am înțeles, nu-i plac alea negre.
8: Ce-i plac? Cadourile care îi plac, nu am înțeles.
0: Da, așa, da. Știam că nu-i plac alea negre.
2: Da.
8: Alea maro,
0: alea verzi.
8: Aurii.
0: Alea verzi.
8: Da.
0: Alea roșii.
8: Și alea aurii.
0: Alea aurii.
8: Da.
0: Da.
8: Și?
0: Până la urmă?
8: Am aflat că
0: ai încărcat?
8: Ce?
0: Ileana.
8: Nu, n-am încărcat Ileana.
0: Păi, da, mă așteptam. Nici eu nu ți-am zis să încarci. Dar vezi, te-am întrebat, am crezut că ai simțit ceva.
2: Dar avem niște testimoniale de ieri.
0: Ei, avem normal. Da.
8: Dar îi placă la loz.
0: Loz.
8: Loz. Da. Loz în plic.
0: Da, să jucăm duminica. Sau azi.
8: Azi.
2: Azi. Vrem?
8: Azi de ziua la Rock FM jucăm.
0: S-a reportat ceva? N-am mai jucat de un an, nu? Sau
8: eu am tot
2: jucat. S-a dat premiul cel mare. S-a dat acum.
0: Hai, atunci mai stăm puțin să mai adune.
2: Da.
0: Ha?
2: Da,
8: să văd cât este potul.
0: Ia.
8: Îți spun acum. Dacă se încarcă
2: dacă
8: aplicația.
2: Dacă se merită.
8: Dacă, da, exact, dacă se merită. Măi, report 10.129.734,16 lei.
0: Nu s-a dat.
8: S-a dat.
2: S-a dat ăla mare.
8: S-a dat la mare.
2: Vreo 10 milioane.
0: Uleu.
8: Da, da, da. Uh-huh. Acum se tot adună. S-a dat acum, cred că o lună.
2: Te mai uiți la ei dacă ți-i dă și nu ți-i ia?
8: Da,
2: hai
8: bine.
2: Să
8: da. Hai 10 da, milioane, da. Rămâi și tu cu 4, 5, așa, e ok.
14: All together now!
8: 6.
14: 1, 2,
0: că nu e rău.
14: 3.
0: Bun, deci în concluzie suntem conștienți că
8: ce prost.
0: Foarte prost. Da. De bloc. Dacă mă enervează cretinul ăsta.
2: Bă, ești prost, mă, ești nesimțit. Bloc party.
0: Da. Hai. Uh-huh. Așa, da. Bun.
8: Așa,
0: așa, bun, deci pada și cei 7 pitici.
8: Vremea nu prea e de aici.
0: Da. Dar, băi, 1928.
8: Oh.
0: 1928, ne uităm la televizor și nu mai știu cine spunea că bate un vânt siberian pe culoarele, cred că Băsescu sau ceva. Mm-hmm. Băsescu a avut o ieșire foarte bună ieri, comentând situația din teren. și ne aducem aminte că în 1928 Uniunea Sovietică adopta primul plan cincinal, care, mă rog, avea să fie implementat și la noi în țară și tocmai de asta zic să nu uităm, dragi prieteni, ai rock-ului și nu numai. This is Morning Glory.

0: spun prostii cercetătorii.
1: Nasol, da. Dar până una alta, vremea nu e de pe aici. Nu ne place la servici. Ba ne place nouă.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Avem boombox, da? Mâine. Mâine dădem boombox. Și puteți să mergeți cu el pe umăr la Bucșoaia, da?
2: Da.
1: La Bucșoaia, Mihai.
2: Bucșoaia?
1: Da. Bun, nu știu dacă mai sunt și alte soluții de mers cu boombox. Pe umăr 0729001122.
2: Poți să mergi în berce.
1: Da. Dar uite cum, cum stăteam noi așa liniștiți, vedem că vremea nu e de pe aici. Sunt șomer, dar am servici. Asta este, practic, ascultătorul tipic de Morning Glory. Morning Glory care face mâine 9 ani, așa că ne bucurăm pentru el, îi spunem la mulți ani, dar astăzi îi spunem la mulți ani fratelui nostru mai mare, care este Rock FM. Da. La mulți ani, Rock FM, el face
2: 16,
1: da. Dar și Morning Glory face...
0: Morning Glory, Morning Glory face 9 anișorii.
2: Asta pentru că mai de mult, acum 7 ani a făcut.
1: A făcut 2 anișorii, da. A făcut 2 anișorii. Da, nu, mă rog, am pierdut jingle-ul ăla. Nu știu pe unde e. Bun, deci în concluzie, hai să ne ocupăm puțin de emisiune, că tot n-avem guvern, n-avem nici președinte noi, da, mă rog, hai. Să o lăsăm așa și încercăm să ne uităm pe să ne concentrăm pe chestiile bune. De exemplu, elevii și profesorii au o zi liberă luni. Știi?
2: Nu.
1: Sau, cel mai mult, hai să vedem ce fac cercetătorii. Pentru că pe noi asta ne interesează foarte tare. Ce alte prostii mai fac cercetătorii? Pentru că toată lumea cercetează. În cazul în care vă întrebați unde se duc banii, uite, în cercetări.
0: Orientări și tendinți.
1: Adică un studiu internațional, atenție, sunt foarte multe țări la mijloc, dar a fost coordonat de cercetători de la Universitatea AI Cuza din Iași, care spune că cel mai mult și cel mai mult ne place cafeaua neagră consumată dimineața, miercurea, primăvara, dintr-o cană de ceramică și fără capac, ci că de la capac ți se ia toată plăcerea. Și zahărul, ci că nu e foarte bine privit de oameni. Laptele, în schimb, da. Dar nici de cum cafeaua cu spumă de lapte seara. Că seara nu se bea cappuccino. Cred. Nu știu.
3: În Italia asta te faci de râs după 12.
1: Păi, să bei cafea sau cappuccino?
2: Cappuccino.
3: Cappuccino.
1: Dacă cer cappuccino, oricum se uită la tine ca și cum ai fi...
3: Da. Da. Străin. Nu de-al locului.
1: Așa, bun. Se pare că și prețul a avut o relație cu aprecierea cafelei, spune acest studiu, și cafeaua mai scumpă a fost asociată cu o probabilitate mai mare de a primi scorul maxim. Ceea ce înseamnă că aici intervine factorul F, funcția F, care se numește fraier. Da? E de la fraier, pentru că da, vinde un fraier un produs mai scump și el va avea sentimentul că savurează calitatea adevărată. Ceea ce se aplică în toate domeniile. Dar până una alta, Mihai, nu-i așa? Încercăm să ne concentrăm puțin, da? Deci ne place cafeaua neagră și scumpă, da? Pe care o obții după ce ai stat cel puțin o jumătate de oră la coadă împreună cu niște demi-semi-maratoniști transpirați și foarte enervanți. Dar, nu? Dar și maratoniste, ceea ce poate salva cumva situația. Deci, practic, să bei cafea de specialitate în România, în București, este practic un fel de Valea Prahovei pentru începători. Și de-aia am și băut noi prima cafea în într-o dimineață de miercuri la 1900 primăvara, nu?
2: Păi cam așa.
1: Da. Dar, bineînțeles, Morning Glory, care nu cercetează absolut nimic, din potrivă, spune că nu era o cafea nici iarna pe la prânz într-o zi de luni. Mai ales dacă ești șomer și abia atunci te-ai trezit.
0: Orientări și tendinți.
1: Da, în fine, hai să lăsăm oamenii în pace. Dacă mai sunt lipicioși și vor să ne spună ce nu le place la oamenii mari, ce n-au să facă niciodată în viață după ce au văzut că fac oamenii mari, 0729001122. Dar să nu uităm totuși că am mai avut o treabă, vine weekendul și încercăm să aflăm care e treaba cu trenul.
2: Da, păi, pleacă lumea în city break, cu ce să meargă?
1: Asta e, da. Și am încercat să aflăm de la lipicioși cum face trenul obosit. Și ce să vezi, am și aflat.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Legaj de Picioși, am vrea să aflăm cum face, după părerea voastră, sau cum ar trebui să facă un tren care ajunge obosit în gara.

0: S-a învățat de la Mihai.
1: Bunata, eu sunt Lipiciosul Filip. Un tren obosit face
2: Morning Glory, Morning Glory. Stația și controlorii.
0: Acum fie vorba între noi, mie, eu cred că de fapt CFR face ciu-ciu când stai și te uiți la ceas și trenul nu mai vine.
2: Morning Glory, Morning Glory.
0: Ciu-ciu,
2: ciu-ciu.
0: Așa ar fi trebuit să și numească. Ciufe, ciu-ciu.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul

0: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: așa.
1: Bună dimineața, suflet drag!
2: Și bună dimineața, asta a făcut ora 8 și 5 minute. Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulian!
3: Bună dimineața, președintele Nicuș Ordan cere Parlamentului o majoritate, dar fără aur. Șeful statului și-a reconfirmat poziția după ce cabinetul Mureșan propus de PNL, USR și UDMR a picat la vot în Parlament. PSD și-a asumat deja guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. Nicuș Ordan.
4: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni, păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe. Cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană.
3: O majoritate este greu de obținut în Parlament. PNL și USR au anunțat deja că nu vor vota un cabinet PSD. La moțiunea de cenzură de acum 5 luni, socialdemocrații au obținut cele 233 de voturi cu ajutorul parlamentarilor AUR. PSD și AUR aleg criza. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat în discursul din Parlament pentru învestirea cabinetului Mureșan că a fost demis în luna mai pentru că a oprit robinetul banului public către clientela politică.
5: Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul.
3: Ilie Bolojan. Cade masiv prețul de lichidare al combinatului Liberty Galați. Noul preț este de 182 de milioane de euro față de cel inițial de 538 de milioane. Până în prezent, pentru vânzarea combinatului au fost organizate 2 licitații ratate. Cât privește restanțele salariale neachitate din luna mai, ele vor fi plătite abia odată cu încasarea avansului dintr-o eventuală tranzacție. Liberty Galați este în procedură de concordat preventiv din cauza unor datorii totale de aproximativ 1 miliard de euro. Băncile vor fi obligate să permită retragerea de sume personalizate de la bancomate, chiar și pentru clienții altor bănci. Un proiect de lege a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. Operatorii de ATM-uri care nu vor respecta obligația privind introducerea unei sume personalizate risc amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Și datele meteo de la Morchest, octombrie vine cu temperaturi de vară, maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul și nord-vestul țării. În București, vreme frumoasă și 22 de grade la amiază. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu.
7: Ce te-aș bate?
6: Genul programului, o mizerie.
7: Da-ți din gură.
8: Wake up and rock.
9: Mai lasă mintea să se odihnească.
8: You are listening now to Morning Glory.
7: Nu, nu te plictisești singură. Lasă, nu mai pune toate la inimă.

0: Morning Glory, Morning Glory. Îți dau palme toți masării.
1: Și efectiv, uite cum astăzi de ziua lui Rock FM, care îi și spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani să trăiască. Și mâine îi spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani lui Morning Glory, Morning Glory, care face 9 anișori, Rock FM face 16 ani. Uite, mi-a trimis domnul nostru Nicu Alifantis un mesaj. Băi,
2: Yeah.
1: Băi, ce mesaj!
3: Dar ce mesaj?
1: De la domnul nostru Nicu Alifantis, fii atent!
4: Vreau să zic că te ascult de vreo 16 ani, cam de când ai apărut. Și o fac cu mare bucurie pentru că...
1: Sper să zică și ceva de mine.
4: Bună, da. Pentru că oamenii tăi au foarte mult haz și au energie nemaipomenită pe care o degajă și lucrul ăsta face al naibii de bine. Așa că o să zic de la obraz că vrei, nu vrei, te voi asculta în continuare și voi fi alături de tine și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în acest răstimp. Așa că la mulți ani să ne trăiești și să ne îmbogățești într-o rock și Rock FM. La mulți ani, Rock FM.
1: La mulți ani, Rock FM. Mulțumim, Nicu. Să răie chestia asta mâine, dar mult mai amplu. E ziua noastră, Morning Glory. Așa,
2: bă,
1: poate sunăm pe Hrubar, deși cred că doarme asta, că e direct.
3: Nu, cred că doarme.
1: Nu. Doarme asta, mă.
2: În zile
1: doarme.
2: Sărbătoare, nu.
3: Nu, doarme. Doarme.
2: A făcut și postan.
1: Se spală.
2: Da.
1: Sau face, azi face. Nu se spală, că e ziua Rock FM.
5: Good morning, good morning, Morning Glory. Don't put the horn in the pillow.
3: Doar schimb tricou. Eu cred că face tortul, mă.
2: Dacă e.
1: Ah, da.
3: Așa a promis, că la 16 ani face tort.
1: Bine, să-i dai un mesaj și poate îl sunăm și pe el să nu se simtă așa chiar ultimul om. Dar hai mai bine totuși să încercăm să vorbim un pic despre educație, acum că oricum nu avem absolut, dar absolut nicio șansă. Și singurul lucru care crește în țara asta este analfabetismul funcțional.
0: Orientări și tendinți.
1: Bun, dacă vă întrebați de ce o să ajungeți mai repede la lucru luni, 5 octombrie 2026, da? Ei, aflați că este Ziua Internațională a Educației. Și ce facem noi de Ziua Internațională a Educației? Nu facem cursuri. Ha! Ha! Ha! Exact ca atunci când se sărbătorește Ziua Muncii, nu? Stătem cu bumbu în sus. Bumbu, scuze. Bumbu. Da? Și, apropo de bumbu, să vă spun ceva. Dar, bineînțeles, noi spunem că de parcă în rest se fac cursuri. E doar această coincidență relativ sinistră că lipsesc și elevii și profesorii din școală în aceea zi, atât. Că în rest lipsesc elevii mai degrabă. Deci va fi un fel de școala altfel sau școală de niciun fel, că așa se numește școala altfel, sau școala astfel, goală, uite-o. Deci cum te uiți la ea? Deci, în mod normal, uite, încă o idee bună pentru la anul, ca de ziua Rock FM, care la anul cred că o să pice vineri,
3: cu siguranță.
1: Și da, noi o să fim sâmbătă. Să ne dea liber. Ne dea și nouă bani de o cafeluță. Stăm aici la cafea. Ne uităm la muntele cum muncește de aici. Facem cu mâna,
2: da. E ideea.
3: Dacă nu plecăm în concediu.
1: Rezonabil. Poate.
3: Cine știe.
1: Dar până una alta însă.
3: Ia să zic.
1: Am văzut ce s-a întâmplat în teren și de ziua educației, evident, se va sta
3: la cafea,
1: da, exact, da. Cum spuneam, da. Suntem toată lumea trează în organizația de bază, avem și sărbătoare astăzi, cred că nu se spală, oricum.
3: Siguranță nu.
1: Da?
3: Nu.
1: E acoperământul Maicii Domnului, dar se împart plăcinte de post. Și mai mult decât atâta, 1 octombrie 1875 însemna debutul lui Ion Creangă în convorbiri literare și debutul a fost Soacra cu trei nurori. O poveste relativ crudă, dacă e să te uiți la ea.
3: Dar totuși frumoasă.
1: Da, dar destul de crudă totuși, da? Adică dacă te uiți la detalii, aș zice că mai degrabă e un scenariu horror.
3: Păi mai toate poveștile așa sunt.
1: Da. Ei, nu sunt toate așa.
3: Da.
1: Dar dacă te uiți la frații Grimm, la Wilhelm Hauff, da, s-ar putea. Bun, deci hai să vedem că, uite, suntem la rubrica nu mai se fac cum se făcea, nu?
6: Da.
0: Nu mai se fac cum se făcea.
1: Așa, bun. Deci, în cazul în care vă era dor de știrile de la ora 5, iată. Hai să vedem ce se întâmpla. Intrară cu toatele în casă, luară pe babă de păr și o izbiră cu capul de pereți până îl dogiră. Apoi, cea mai tânără, ce râzi, mă? Vasilescu, ce râzi, mă?
6: Nu, nimic.
1: Apoi, cea mai tânără, fiind mai șugubeață decât cele două, cântește baba, pardon, în mijlocul casei și o frământă cu picioarele și o ghigosește ca pe dânsa. Apoi scoate limba afară și o scăpunge cu acu, Vasilescu, și o presură cu sare și piper, așa că limba îndată se umflă și biata soacră nu mai putu zice nici cârc și slabă și stâlcită cum era, căzu la pat bolnavă de moarte. Apoi nurorile, după sfătuirea celei cu pricina, așezară baba într-un așternut curat ca să-și mai aducă aminte de când era mireasă. Și după aceea începură a scoate din lada babei valuri de pânză, aș da ghiontul una alteia și a vorbit despre stârlici, toiag, năsălie, poduri, paraua din mâna mortului, despre găinile ori oaia de dat peste groapă, despre strigoi și câte alte năzgăvănii înfiorătoare, încât numai acestea erau de ajuns, ba și de întrecut, s-o vâră în groapă pe biata babă. Deci nu mai se scrie cum se scria.
0: Nu mai se fac cum se făcea.
6: Băi, nene, deci...
1: Băi, nene, asta e, spus, da. Dar să știi că și în... în Capra cu Trăiezi.
2: Da.
1: Capra cu Trăiezi e,
6: da, sigur.
1: E nenorocire. Mm-hmm. Da.
2: Da, mă rog, am... Și în Scufița Roșie.
6: Da, bine, și Scufița Roșie.
2: Nici
6: și
2: în Alba ca Zăpada, nu pot să zică. Da, deci cam toate poveștile.
6: Și în Șireasa cu tăia de degete, nene, frumos. Băi, de tot.
1: Da.
2: Săracic.
1: Totuși, noi am vorbit despre urși și avem o chestie cu ursul brun. A fost săptămâna urșilor grași, pardon, în Alaska.
6: Am înțeles.
1: Știi?
2: Hai să nu facem shaming acum.
1: Băi, se face. Deci se alege cel mai gras, cel mai gras urs din din Alaska. Ce să fie asta oare?
2: Păi el nu are loc în cameră, nu?
1: Da?
2: Adică asta.
1: Deci la
0: orientări și tendințe.
1: Ursul brun cu numărul 89 era poreclit backpack, a câștigat competiția anuală Fat Bear Week în Alaska. Adică săptămâna urșilor grași în engleză. Greutatea câștigătorului nu a fost încă dezvăluită, dar masculii adulți de urs brun pot cântări până la 408 kg. Și ceilalți urși din regiune au zis: Alaska, vorbim noi la primăvară. Vedem cine mai e gras și cine nu, știi? Și bineînțeles Backpack, care se uitase și la Asterix, a zis: pe cine faci tu urs gras, mă, nesimțitule? Și normal, deci ăsta ori intră, dar nu mai iese din cămară, indiferent de ce l-apuci, dar cel mai sigur n-are loc. Adică îți dărâmă toate borcanele, toate astea. Deci, practic, în cazul în care vă întrebați cum e cu ursul ăsta, este singurul urs care mai mult gâfâie decât mormăie. Și atunci, în loc de mormor, face gâf-gâf, nu?
0: Morning glory, morning glory! Nu mai vă bătesc ca chiori.
1: Probabil sunt speculații, dar mai bine să ne concentrăm pe

0: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gato, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd și ascuțitorii.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: La birou, fiecare minut contează.
4: De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro pentru un business care excelează.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg,

0: și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare, 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Commercials left the building.

0: Morning Glory, Morning Glory. Cercetăm cercetătorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa și ne uitam în partea aia, zic, ia uite, hai să-i spunem bună dimineața și normal să-l asigurăm că o să ni se rupă sufletul să-i spunem la revedere domnului nostru Andrei Borțun de la The Institute.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața și felicitări că, uite, țineți în viață gala societății civile și mai ales că, uite, de bine de rău aflăm o dată pe an că mai avem societate civilă în țara asta.
2: Da, și ne ținem și pe noi în viață.
1: Da, cât de cât, da. Dar sunt vești bune de la gala societății civile. Anul ăsta se dă la TNB.
2: Da.
1: Și asta înseamnă că vă îmbrăcați frumos. Da?
2: Da, mă rog, îmbrăcăm frumos, venim.
1: Nu vă văd ăștia de pe scenă, dar vă vedeți voi între voi, da, acolo, da? E a 24-a ediție.
2: Da.
1: Not too bad. Da. A scos un timp bun.
2: Îmbătrânim, dar sperăm să îmbătrânim frumos.
1: Hai, bă. Nu e. Nu e chiar o problemă. Ai văzut aia de la, nu știu ce, turneu de tenis era și era, cum îl cheamă pe actorul ăla frumos?
2: Hai, cine ce consideră frumos?
1: Nu, ăla
2: cel mai frumos?
1: E un domn. Mai
3: George, mai bătrân, George Clooney.
1: Nu George Clooney, n-a fost George Clooney Bond. Bond.
2: Bond.
1: Zi.
3: Nu Pierce Brosnan.
1: Așa, ăsta.
3: Pierce Brosnan?
1: Și era ăsta cu fisul în tribuna și începuse meciul. Și exista un counter. Și în momentul în care counterul a ajuns la 007, operatorul a mutat pe ăsta.
2: Băi,
1: da. Deci asta zic. Băi, sincronizare perfectă. Bun, 263 de proiecte înscrise anul ăsta.
2: Asta e un număr foarte, foarte mare comparând cu anii trecuți. Adică și aici e un succes al ediției astea.
1: Poate oamenii au început să descurce mai bine cu bugete mai mici, că na, nu e, cam gâfâie.
2: Noi să ne uităm după ziua de luni când facem premiera și ne mai, echipa mai prinde puțin suflu, o să ne uităm să vedem de fapt cât, dacă sunt mai multe proiecte înscrise de un număr similar de organizații ca anii trecuți sau de fapt au apărut organizații noi și dacă sunt noi în competiție sau sunt noi pe piață. Da. Și s-ar putea să, dacă răspunsul va fi sunt organizații noi pe piață, cred că de aici ar fi o veste bună.
1: Știi? Nu e rău deloc. N-ar fi de mirare într-un fel sau altul, pentru că na, zona asta atrage foarte mulți tineri care, na, spre deosebire de generațiile mai în vârstă, au mai multe principii sau cel puțin inclusiv sunt dispuși să, na,
2: da,
1: să se implice și nu neapărat să facă voluntariatul pe bani cu care am crescut noi și să încerce să schimbe lucrurile. Și ele, de bine de rău, se schimbă, chiar dacă nouă nu ne convine că nu se întâmplă neapărat în timpul vieții noastre.
2: Las că și în timpul vieții noastre, de fapt, s-au schimbat foarte multe lucruri în bine.
1: Nu, așa este, mă alint eu puțin. Dar în orice caz, 5 octombrie înseamnă ziua profesorului. Și asta înseamnă că la campania Profesorii Societății Civile de mâine aveți iarăși niște super premianți. Și în general știu că ați adunat un nucleu de profesori foarte interesant și foarte diferiți de ce se întâmplă de fapt în educația din România. Și aici te las pe tine să explici ce s-a întâmplat.
2: Da, noi încercăm cu mai multe proiecte de la The Institute și cu designul și cu diploma show și cartierul creativ și, mă rog, și sigur cu proiectul ASAP, dar acum și cu gala societății civile încercăm de câțiva ani, nu încercăm, ne-am propus să vorbim cât mai mult despre tine și de fapt să vorbim unor generații mult mai tinere. Din atât de multe motive n-aș intra în ele, cred că sunt evidente și pentru cei care ne ascultă.
1: E vizibil.
2: Da. Și anul acesta la gala societății civile, partea acestui demers și campania vorbește de fapt despre, în cazul ăsta sunt 8 exemple, sunt 8 profesori care sunt și din București, dar și din multe localități foarte mai mici sau mult mai mici din România.
1: În care n-ai zice că sunt profesori?
2: Da. Și acolo, fapt, am căutat și am găsit niște profesori care ies cu mult din jobul pentru care, mă rog, pe care l-au semnat printr-un contract și vorbesc pe elevilor lor foarte mult și nu doar vorbesc, că îi implică în proiecte sociale, că sunt de mediu, că sunt de educație alternativă, că îi ajută să se primească bursă Erasmus și să plece din țară la studii. Mi se pare, mă rog, absolut de aplaudat povestea asta, pentru că probabil este unul dintre lucrurile pe care societatea ar trebui să-l facă în general sau establishmentul, și atunci ne bucurăm foarte mult când nu doar o societate civilă mai organizată face tipul ăsta de proiect, ci de fapt vine din interiorul
1: unui sistem. Da, știi, profesorul, prin natura definiției, poziției sale față de elevi, ar trebui să facă asta, ar trebui să fie și un, și un mentor. Nu zic că ar trebui să fie un exemplu, dar măcar să-l ajute pe, pe elev să găsească mai ușor drumul pe care îi se potrivește, vocația, dacă e, și așa mai departe. Fără să insiste, desigur, și fără să transforme neapărat în Mahatma Gandhi, deși nu e neapărat un exemplu bun, adică nu e deloc un exemplu bun, dar hai să lăsăm lucrurile așa. Bun, aveți multe premii, aveți multe inițiative civice și foarte multe exemple de la care puteți pleca atunci când vreți să vă implicați. Dacă nu știți cui să-i donați timpul liber și unde să mergeți să faceți voluntariat sau chiar și voluntaria pe bani uneori, că sunt și joburi în, prin ONG-uri. Gala Societății Civile cred că este un, un exemplu bun.
2: Da, în general, în timp ani ne-am, de fapt, întotdeauna asta ne-am propus să vorbim așa unor oameni foarte mulți despre cât de multe oportunități sunt non-financiare, dar s-a vorbat și poate și financiare, pentru că de fapt e greu să nu găsești un domeniu cu care, pentru care ai un fel de emoție, că e educație, că e sănătate, că e mediu, că sunt căței, că e activism de orice tip. Dar cum ziceam, acum o să mergem foarte mult pe rețelele de școli din țară și în, și în universități și să vorbim puțin mai, mai focusat despre cum elevi și studenți se pot implica, iată, în orice proiect care, nu știu, pot să se implice în proiecte pentru oameni în vârstă, dar casa le aduce aminte de bunicilor și așa mai departe.
1: Da.
2: Și o să încerc, să încercăm să ne focusăm pe generațiile astea în viitor.
1: Da, nu știu, cred că e un prilej, mai ales că afară sau la televizor nu ți se arată că lucrurile ar putea să meargă împreună și că în general suntem dușmanii unii altora, unii pentru alții, sau la asta lucrăm, mai degrabă așa ne dezvoltăm. Cred că, da, voluntariatul și societatea civilă te fac să înțelegi că toată lumea poate să tragă în aceeași direcție și că, în general, lucrurile bune ies dacă le facem împreună, nu dacă strălucim pe marea scenă a țării. Mai mult decât atâta, avem niște portrete făcute de Barto, e un artist stradal pe care le puteți admira deja pe strada Artur Verona.
2: Da, pe Arna, încercăm să, sigur, să ne manifestăm și noi așa conform, mă rog, universului generațiilor pe care încercăm să le, să le apelăm prin proiectul ăsta, și atunci, da, ne-a ajutat Barto și a făcut aceste portrete la acestor profesori. E o încercare să dea pune și un atribut de cool, să zicem, de coolness pe ce înseamnă implicare civică sau cât de cool e un profesor care face chestia asta.
1: Dar chiar poate fi mișto să fii profesor.
2: Adică, poate fi superb, cred.
1: Da.
2: Iar copiii ăștia cu care vorbim, iar dacă ne uităm la ei și zicem, stau toată ziua cu telefonul în mână, și cu telefonul ăla în mână depinde și ce urmărești și depinde și ce postezi. Dacă la un dat virezi prin niște cauze care te... Care te fac un om mai bun sau care te fac să schimbi ceva puțin în jurul tău, oricât de mic ești ca vârstă, mi se pare că telefonul la mână, iată că e o armă foarte bună.
1: Nu, dar până și ideea că poți să faci asta și că gesturile tale, implicarea ta generează efecte asupra felului în care ne uităm unii la alții sau pur și simplu trăim unii lângă alții sau împreună cu alții, mi se pare că e deja un brânci spre... Nirvana aproape. E transformare și transfigurare a unei societăți destul de marcate de ură și de neîncredere, mai degrabă. Adică, oricum, suntem chiar pe ultimul loc în Europa, cel puțin, la încredere. La felul în care construim relații de încredere împreună cu ceilalți. Și foarte aproape de țări din Africa, unde sunt mai degrabă, nu știu, state formate din rebeli, gen Yemen sau, știi?
2: Dar niște nici state rebeli nu suntem.
1: Nici cauză.
2: Suntem adică, pe ultimul loc la rebeli.
1: Nici rebeli și nici, fără cauză, slavă Domnului, suntem, dar nici măcar rebeli, frate, deci chiar în ultimul hal. Andrei Borțun, îți mulțumesc foarte mult. Dacă aveți puțin timp liber luni, la ora... 19?
2: De la ora 19, dar mai sunt niște locuri în sală, te poți înscrie pe site-ul Galii Societății Civile, te poți înscrie dacă vrei să participi, dar Altfel, eu aș văd că e mult mai ușor la un moment dat să urmărești pe canalele noastre sociale sau să intri pe site, da, să vezi care sunt ONG-urile despre care tot vorbim noi an de an la voi în emisiune, ah, și dacă nu, cumva sunt interesante pentru cei care ne ascultă sau copiilor.
1: Da, și în primul rând e important să prinzi curaj, să vezi că există oameni care fac niște lucruri, chiar dacă oricine le-ar spune că sunt imposibile sau că nu merită, că n-au să primească niciodată recunoștință înapoi sau nu o să le ridice nimeni nicio statuie.
2: Sunt tot fel de 007 în societate.
1: Am și zis că sunt lucruri, am și folosit exemplul ăla pentru că, da, e acolo mereu câte un agent din ăsta al binelui și al solidarității umane și al omeniei, în ultimul rând. Andrei Bolțun, felicitări, mulțumesc, la mulți ani Gala Societății Civile și felicitări pentru ce faceți și mai ales felicitări pentru cei care fac lucrurile și le și înscriu eventual și au să primească și niște premii. Mă rog. Da, nu asta contează, dar e foarte bine să fiți acolo și să aplaudați așa cum aplaudăm și noi acum. Mulțumim, îi spunem la revedere. Intrați pe Gala Societății Civile ca să vă lămuriți cam ce ar mai fi de făcut. Și altfel, luni de ziua profesorului, o să chiulim și noi de la emisiune, că așa am învățat la școală. Bine, v-am pupat dulce pe ceacră, mulțumim foarte mult, cum îi spuneam lui Andrei. La revedere! Și abia așteptăm să-i mai spunem bună dimineața!
0: Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valorii.

0: Și efectiv, uite cum stăteam așa, am zis că mai vorbim de una, de alta. Mm-hmm. Și poate mergem și noi acasă, dar nu înainte,
1: să tăiem tortul.
0: Da, da, da, și nu înainte de a vă da un premiu, pentru că azi e ziua lui Rock FM la mulți ani, mâine ziua lui Morning Glory la mulți ani.
2: Da.
0: Și vă dădem astăzi un radiocasetofon portabil, un fel de Walkman, cu casetă, cu creon, cu căști.
2: Casetă goală.
0: Și mâine, da, da, sigilată.
2: Exact.
0: E din aia pe care am tras-o în ceva și după aia am șters-o.
2: Exact. Țiplă.
0: Ai. Și pe de altă parte, însă, zic că
3: țiplă.
0: Mâine vă dădem un boombox care să mergeți la Bumbești Pitic. Da, să ascultați muzică la City Break. Dar vorbind cu colegul nostru Claudiu Cârțână, vocea de aur a lui Rock FM, cel pe care l-auziți în toate jingle-urile Morning Glory, care este din zona de acolo, din Târgu Jiu. Am aflat că localitatea din care se trage scumpul nostru Mihai Vasilescu, care este Baia de
2: Fier,
0: da?
2: Mă rog,
0: da. Are totuși sus pe frontispiciu, că înțeleg că e un munte acolo, da, ceva.
2: Parângul.
0: Ce este?
2: Parângul.
0: Pe bune?
2: Da, da. Peștera Muierilor.
0: Acolo e?
2: Peștera Muierii. Da.
0: Aveți ceva, cum scrie la Hollywood.
2: Hollywood, da.
0: Da, cum scrie la Hollywood, așa aveați și voi.
2: Făcut din pietre.
0: Din petre.
2: Petre, da.
0: Da.
2: Petre, de unde ești?
3: Efectiv.
2: Stai, de unde ești, Petre? De unde ești tu deloc?
0: Moș Crăciun și prietenii săi.
2: Așa.
3: Da. Vă rog, lăsați-mă să termin.
0: Așa. Deci, acolo scria sus, făcut din bolovani.
2: Să nu dai.
0: Baia de fer. Da. Numai că, na, munte, viitură, zăpadă, avalanșe, da? Și efectiv,
3: știi cum e.
0: Bă, a căzut o literă. Băi, nenică.
1: Care literă?
0: Pardon, ăi nenică.
2: Ăi nenică, exact.
0: Ăi nenică. Ăi ăiatule. Deci a căzut bâul, așa că deasupra orașului Baia de Fer scrie aia de fier.
3: Morning Glory, Morning Glory. Vrem doar plăți compensatorii.
0: Felicitări edililor și celor care au contribuit la acest moment de fior și râs. Superb. Foarte mișto. Nu, felicitări.
1: Pitoresc, deci există.
0: Da. Foarte, foarte bine. Foarte bine.
1: Merită, dacă trece pe acolo, să faceți o poză, să ne trimiteți.
0: Băi, suntem... Eu nu știu ce s-a mai întâmplat cu Georgescu.
2: Păi, am înțeles că lumea protestează în fața... Adunat,
0: da, bă, sunt...
2: S-au venit cu cortul.
0: Măi, era o femeie săraca.
2: Cu copilul.
0: Era una care a spus că și-a lăsat copilul cu febră acasă și a venit de la 7 să-l susțină pe Georgescu.
2: Băi, nene.
0: Băi, ne pare foarte rău pentru copil.
1: Jelea o doamnă, zici că cobora soțul. Doamne, iartă-mă, pe lumea cealaltă. Băi, ai venit la bocitoare, nu vezi așa ceva.
0: Da. Nu, groaznic.
1: Nu, e o sectă periculoasă.
0: Da. Deci am înțeles că Georgescu stă cu 3 persoane în...
2: Și nu mănâncă în celulă.
0: Și mănâncă doar alimentele proprii.
2: Își gătește?
0: Bă, da, are apă, are hrană,
2: energie.
0: Are aprinde becul, are energie.
2: Da.
0: E
2: ce și-a dorit.
0: E bine, da.
2: Da.
1: Condiții sunt.
0: Avem, stai că nu mai găsesc știrea aia cu femeia. Femeia. Dar mi-a plăcut aia cu radarul din Franța.
2: Mm-hmm.
0: Cu radarul care a fost întors câteva grade,
2: da.
0: Și a filmat un câmp de lângă șosea.
1: În loc de viteză.
2: Foarte frumos.
0: Superb.
1: Poate a prins un tractor, ceva.
0: Da. Peisaje frumoase. Mm-hmm. S-a uitat și aia la televizor.
1: Vița de vie, Franța.
0: Alea cu canalele alea TV care îți dau...
2: Da, îți dau
0: ceva, un foc.
2: Șemileu. Da, din astea. Exact.
0: Băi, nenică.
2: Da. Deci în momentul de față doar dacă bați câmpii ție amendă cu radarul ăla. Ok.
0: Deci, băi, da, asta e. Copilul meu e singur cu febră și eu sunt de la 7 plecate de acasă și copilul meu a zis să nu-l las singur pe domnul președinte. Nu vă spun asta ca să stârnesc vreun sentiment, ci ca să nu mai găsiți scuze. Venim aici să luptăm. Veniți. A scris o femeie pe ceva ce pare a fi un grup de WhatsApp al susținătorilor lui Georgescu. Deci...
2: Ne pare rău pentru copil.
0: Da. Deci, da, aia, cu bărbați apărați-vă țara pe care o dăm noi. Deci,
1: apărați-vă copiii în momentul de față.
0: Foarte, foarte complicat. Dar am încercat ieri cu ajutorul vostru să găsim niște rime, un nume de campanie ca să strângă bani să plece Georgescu în Toscana. Ați aflat că susținătorii lui, care sunt deștepți de bubuie, au încercat să adune bani să-i cumpere vila aia din Toscana, săracu. Mm-hmm. Că nu a rămas cu nimic de la milionul ăla pe care l-a cerut. No,
2: da, da.
0: Cum îl cheamă pe ăla? Cu F, parcă. La flyer,
2: da.
0: Nu?
2: Așa.
0: Da,
2: așa.
0: Da, din Buzău. Vom da face. Da. Bun. Deci, în concluzie, cum dați un ban pentru Barosan, faceți pomana pentru vila din Toscana, nu?
1: Numerar pentru dosar.
0: Așa. Dați bani cash pentru un cash. Da?
1: Asta e bun.
0: Dați un leu pentru CG-ul.
1: Sau pentru Derbedeu. Mai
0: dați un Eminescu să-i fie bine lui Georgescu. Dar cel mai mult ne-a plăcut, lasă dinții, lasă cana. Lasă dinții, lasă cana, cumpără-i vilă în Toscana. Dați o cănuță pentru călinuță și un mic ajutor pentru vrăjitor.
2: Foarte bun.
0: Da, bun, bun, bun. Faceți chetă mai des pentru președintele ales.
2: Corect.
0: Da. Dați un chior pentru impostor. Strânge bani bunica Ana pentru vila din Toscana. Și vând și casa, vând și blana pentru vila din Toscana. Vând și casa, vând și blana pentru vila din Toscana. 0729001122. Încercați totuși să ne ajutați puțin că, da, avem probleme cu sloganele. Adică nu, simt că nu s-au strâns banii și încercăm să impulsionăm puțin această strângere de fonduri.
2: Mi-a mai plăcut unul aici foarte haios.
0: Care?
2: Beau chefir, beau consum și sana, vreau și vilă în Toscana.
0: Asta a fost. Eu cred că da, de aici putem începe.
2: Dacă mănânci un pepene, sigur, vilă în Toscana.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da. Bun, deci în concluzie suntem pe fază. Voi vă pregătiți rimele cu Morning Glory, pentru că știți, vă ascultăm puțin mai încolo, avem concurs. Vorbim poate și cu Cristi Crubaru.
2: Dacă e.
0: Cristi Crubaru, ar trebui să-l...
2: Cristi Crubaru?
0: Da, da. Dar înainte de asta vă dăm și premiu și pentru asta avem nevoie de niște jingle-uri frumoase scrise de voi, care, da, se transformă în jingle-uri care se dau pe post. De exemplu, ieri câștigător a fost
3: Morning Glory, Morning Glory, picături în ochișori.
4: This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
0: Și după piesa asta, care e foarte, foarte frumoasă, o să urmeze publicitate. Ba nu, înainte, scuze.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să o uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
5: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
6: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul.

0: undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu cer. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora 9 și 2 minute. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, președintele Nicușor Dan închide ușa alegerilor anticipate. Șeful statului spune că țara ar rămâne blocată cel puțin 5 luni de zile, în care nu se va putea face o rectificare de buget. În plus, nu ar fi de acord cu acest demers nici investitorii.
2: Noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp. Trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curent. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost: nu alegeri anticipate. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
1: Dan a mai spus că o atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură, în urma căreia a căzut cel condus de Ilie Bolojan.
2: O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură sau o bună înțelegere înainte de moțiunea de cenzură, să nu ajungem la moțiunea de cenzură. Nu s-a întâmplat asta și atunci am spus-o. Între interesul național și interesul de partid, de multe ori s-a văzut interesul de partid.
1: Nicușor Dan. Unul dintre cele mai vechi șantiere de autostradă din România se apropie de final. Circulația pe autostrada Transilvania între Suplacul de Barcău și Chiribiș se deschide pe 1 decembrie. Stadiul lucrărilor pe sectorul aflat la limita județelor Sălaj și Bihor a depășit 90%, spune secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.
3: Avem asfalt final de uzură pe circa 20 de kilometri din cei 26, avem parapete, urmează cât de curând și marcajele. Circulăm pe această autostradă și cu ea pe circa 100 de kilometri noi de autostradă din autostrada Transilvania, deschis anul acesta un record. Va rămâne doar partea dintre Nușfalău, Sălaj și Poarta Sălajului, care va începe de asemenea anul viitor.
1: Sectorul are în spate un istoric îndelungat, plin de contracte reziliate și licitații reluate de-a lungul anilor. Șantierul a fost demarat inițial de compania americană Bechtel, însă lucrările au fost abandonate și amânate repetat pe parcursul a peste 20 de ani. Încep lucrările la drumul spre Vulcanii Noroioși. Consilierii județeni au aprobat ultimii indicatori ai investiției, iar autorizația de construire a fost emisă. Proiectul are o valoare totală de peste 240 de milioane de lei. Festivalul Spotlight în perioada 9-11 octombrie la București, traseul de proiecții luminoase se va întinde pe aproape toată Calea Victoriei, care va deveni pietonală. Programul începe vineri, 9 octombrie, la ora 21. Festivalul atrage anual peste 300.000 de participanți. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: ce vă spun ușor.
1: Morning Glory, Morning Glory. Vai, ce-au crescut minorii.
2: Jos labele de pe Sean Connery.
3: Și uite cum efectiv azi la acest aniversar, nu? Așa da, se spune, frumos, să vorbim frumos la radio, că așa e. Facem o facultate să vorbim la radio, așa era pe vremuri, acum nu se mai practică. Te iau de pe stradă și te aduc aici.
4: Sau la, de pe TikTok, depinde
3: ce criză e.
4: Cifre ai.
3: Da, sau așa, da. Dar, pe de altă parte, noi vă spunem bună dimineața, abia așteptăm să vă spunem
5: la revedere
3: și, normal, vă atragem atenția că azi e ziua lui Rock FM, așa că îi spunem la mulți ani. Și, pe de altă parte, mâine e ziua lui Morning Glory și de-aia avem concurs.
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii.
3: Adică anul ăsta ne facem ziua împreună, cum ar veni, Rock FM și Morning Glory, și de-aia vă dădem premii, cum ar fi acest casetofon portabil,
6: cu căști, cu casetă și mai ales cu
3: creion. Creion neascuțit, pentru că nu-i așa?
1: Morning Glory, Morning Glory, nu vă dă și ascuțitorii.
3: Aia zic. Aia zic, da. Deci, în concluzie, aveți doar asta de făcut, să faceți niște, să ne scriți niște jingle-uri frumoase cu Morning Glory, niște rime frumoase cu Morning Glory, Morning Glory.
1: Morning Glory, Morning Glory, face nouă anișorii.
3: Dar până acum am selectat din noianul de... Păi, trebuie să folosim cuvinte alese.
6: Noianul.
3: Noianul,
4: arhaisme,
3: da.
4: Arhaisme, da.
3: Da. Noianul de... Nu, e o exprimare îngrijită. Noianul da. De rime am selectat...
1: Morning Glory, Morning Glory, iar nu bate tricolorii.
3: Și mai avem...
1: Morning Glory, Morning Glory, picături în ochișorii.
3: Foarte frumos asta. Da. Ce mă flize
6: oblăzoli,
3: da.
4: Obosiți sunt dansatorii.
3: Da. Bun, 0729-00122. Hai să încercăm. Nu vă forțați, încercați totuși să scriți niște rime ca lumea, că vă dați seama, vă și bateți cu cei mai buni. Și au fost și alți ascultători înaintea voastră care au zis, te vede, sunt roșiorii. Băi, sunt...
4: acolo campion.
3: Adică, cum să spun,
4: Miza e sus.
3: Ștafeta e foarte sus. Ștafeta este foarte sus. Na, nu, e forțat. Nu. No.
6: Foarte da. Uși e peștișorii.
3: Da. Mă rog. Așa. De aur sunt dințișorii.
6: Da.
3: Acolo.
6: Cât e panta învelitorii?
3: Învelitoare e acoperișul.
6: Am înțeles. Iartă-mă.
3: Da.
6: Țânțarii mușcă doar în zorii.
3: Nu cred. Da. Bun. La dentist mă trec fiorii, corect. Da. Așa, 0729... bun. Bun.
6: Aha, care? Foarte bun. Da, corect.
3: Deci, cine?
6: Mădălin.
4: Inima dumneavoastră, Alin.
3: Mădălin.
6: Măi, Mădălin, măi.
3: Băi, Mădăline, băi.
4: Ne-ai luat premiul.
3: Deci, asta s-a dat foarte ușor. Deci, ce vă sugerează vouă chestia asta? E atât de...
6: E
3: practic o călătorie cu trenul. Deja te duci la KFR.
6: Personalul,
3: da. Așa. Înainte de chestia asta, a mirosit foarte tare brusc a usturoi în cabină.
6: Foarte bun.
3: Deci, câștigătorul de astăzi se numește Mădălin și ne-a trimis rima Morning Glory, Morning Glory. Dinți, măsele, scobitorii. Bravo!
7: Bravo! Felicitări!
3: Claudiu!
7: S-aude!
3: Adă!
4: Hai că avem un loc pentru tine. Hai că
3: mai avem un jingle. Mulțumim foarte mult, foarte mișto. Casetofonul portabil cu casetă, cu cască și mai ales cu creion neascuțit pleacă la ascultătorul Claudiu. Îl felicităm foarte mult. Iartă-mă, da. Am dormit bine, dar nu m-am trezit astăzi.
6: Am înțeles,
3: da.
6: Okay.
3: Mai se întâmplă, na. Dar mai avem și mâine concurs, pentru că mâine vă dădem premiul cel mare, o să munciți mai mult. Nu știu exact cum, nu m-am gândit la principiu, dar s-ar putea de pur și simplu să le dăm un boombox și atât. Adică, da, să numim premiul cel mare, pentru că e pur și simplu deținut pe umăr. E mai aiurea să mergi cu Walkman-ul pe umăr.
4: Trebuie și un număr puternic.
3: Trebuie să fii dilimandros. Nu?
6: Da.
3: Sau cum mai era celălalt cuvânt?
6: Na. No. Nu, nu.
3: Tandilău.
7: Da. Mâine o să vin cu Walkman-ul pe umăr, să știi.
3: Ia, pentru ce mai în vârstă, mai mergea la Braille, la cel puțin se folosea și Sandy Bell în loc de Sandy Bell.
7: Da.
3: Dar în fine, încheiem aici concursul. Vă mulțumim foarte mult, foarte inspirate rimele. Voi scriți da?
6: Că nu se
3: scriți acolo, Morning Glory, Morning Glory. Și mai vedem ce mai facem mâine. Poate că mâine, da, premiul cel mare chiar va merge la un câștigător și nu la o rudă de-a noastră.
1: Morning Glory, Morning Glory. Nu văd și ascuțitorii.
6: Nu se face glume din asta.
3: Nu se face. Ba, se face. De ce să nu se facă? Lasă să facem.
4: Dacă
3: și glume din asta, să-i
4: ferbem
3: puțin. Să-i ferbem puțin. Dar, băi, noi ce facem cu emisiunea asta? Că
6: ce
3: ar trebui să...
6: Bă,
3: cum adică? Trebuie să
4: ca
3: facem
4: să
3: ceva.
4: Da.
3: Băi, casta, oamenii da, presează. Băi, mai zine, Lăzvi, orientări, tendinți. Hai, tendinți.
1: Orientări și tendinți.
3: Interesul românilor. Care e interesul românilor? Să câștige bani fără să facă, nu?
6: Da.
3: Pentru joburile cu jumătate de normă, nu. E în creștere față de anul trecut cu 13%, spune o platformă de recrutare online. Un anunț de angajare pentru un post de barista postat pe rețelele sociale de o cafenea din Cluj-Napoca a strâns peste 60.000 de vizualizări și 170 de candidați. Da, evident, candidații sunt românii cu barbă, tatuaje multe și mici, care adoră șorțurile de piele. Am să las aici cuvântul piele, fără să-l completez, ce fel de piele, da? Și, pe de altă parte, celor 169 care n-au obținut postul, li s-a spus așa, pentru că, na, ne plac rimele, că am auzit la Morning Glory, ai vrut să te faci barista? Ne pare rău, asta la vista! Drăguț, nu?
6: Unchiul Mirel.
3: Dar nu, să nu uităm că totuși ca barista în Cluj, testele sunt mult mai grele pentru că trebuie să faci cafea, dar trebuie să faci și cafea.
1: Morning Glory, Morning Glory. Iar nu bate tricolorii.
0: One, two, three.

0: Morning Glory, dă mai tare! Morning Glory, Morning Glory, face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, cadou, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Deci, în concluzie, hai că m-am și enervat. 30 de minute peste ora 9 și un minut. Bă, și nimic nu facem la emisiunea asta. De 9 ani nimic. Stăm și...
2: Și, da. Și bă, era să mai zic eu acum ce.
1: Da. E, hai, hai că m-am și, știi?
2: Da.
1: E, ce să spun.
3: Un spumant, bă, și... n-am deschis și este, da, trecut de ora 9, Răzvan.
1: Băi, frate,
3: atât
1: deci...
3: spun.
1: Hai de deci... Deci, în concluzie, ziceam că, bă, și un cadou n-am primit și noi.
2: Da, mă.
1: Bă, un cadou.
3: Nu că paste de euro.
1: Deci, măcar... 0729001122. Da? De, hai să vedem cel mai stupid sau neinspirat cadou pe care l-ai primit. Da? Scrieți acolo cadou. Sau atenție, că avem, da, și noi, nu neapărat o etate, dar o vârstă.
2: Mm-hmm.
1: Cadouri care v-au făcut să vă simțiți foarte bătrâni.
2: Da.
1: Da? Sau care vin din partea unor oameni care v-au arătat că, deși poate nu sunt, uh-huh, se comportă ca ultimii moși. Pentru că eu, babe, pronunț babe.
2: Da.
3: Nice.
1: Da? Așa.
3: Nice touch.
1: Da, așa. Deci, în concluzie, 0729001122. Scrieți acolo cadou, pentru că altfel... Aoleu.
2: Ce?
1: O poză cu parfumul pe care mi-l doream.
3: Nasol.
2: Da, e asta mi-a aduce aminte de o scenetă cu Mr. Bean, cu inelul de logodnă.
1: Așa.
2: Iubita lui, care ia tot îi bătea apropouri și la un moment dat îl duce în fața magazinului de cu bijuterii și arată cu degetul: uite ăla.
1: Da.
2: Și era un inel expus și în spatele lui, uite mai panou. Ghiși ce a primit domnișoara.
3: Panoul.
2: Fix panoul ăla cu o poză cu doi îndrăgostiți, ea cu inelul proaspăt. Și a primit după aia și o cutiuță din aceea de inel și când a deschis era cuiul pentru perete ca să agațe tabloul.
3: Ah,
1: da, da, da, da. Mi se pare, da, uite, astea-s glume de bătrâni, de exemplu.
2: Păi e foarte vechi.
3: Da. Uite, ne mai spune, da, cineva că dacă primești un aparat de măsurat tensiunea, poți să te încadrezi.
1: Oh.
3: Da? Pijamale?
2: Cadou bătrân.
1: Da, pijamalele cred că sunt eterne.
3: Da, e un anumit tip de pijama, da.
2: De aia de spital.
1: Aia, puțin,
2: da,
1: mai groasă așa.
2: Aia de spital. Exact.
3: Albastră așa.
1: Nu știu care e aia de spital.
2: Aia, da, care se încheie.
3: Cu năsturei.
2: Cu năsturei și care e mai grosuț, da, așa, de obicei în dungi, cu dungulițe.
1: Nu, alea de spital sunt chiar foarte urâte.
2: Păi de-aia.
1: Da.
2: Că poate ți-o fi fric, mamaie.
3: Eu am o mătușă care la fiecare aniversare mi-aducea pijamale. Foarte indiferent frumos. Ce vârstă.
1: Ne, e o vârstă. Sunt două vârste în care stai lejer, da? Adică în pijamale. Una când ești foarte mic și una când ești băbătrân. Mă rog, da,
2: băbătrân.
1: Sănătoși, da. Chiar și așa, chiar și dacă sunt sănătoși, oamenii stau în pijamale. Bă, dar totuși mă uit la ce am acasă.
2: Așa.
1: Mă gândesc, bă, deja se apropie momentul când nu o să mai stea în picioarele goale.
2: Mm-hmm.
1: Sau un ciorap, pe care îi scoate sistematic. Deci zici, da, că, da, o torturează.
3: Mm-hmm. Putem înțelege, cine suportă
1: ciorapii? Da, nici nu apucă să iasă din casă. Juf! A dispărut ciorapii. Și trebuie să ne luptăm cu câinele, pentru că și-a redescoperit pasiunea pentru ciorap și asta-i fure.
2: Foarte frumos. Da.
1: Da. Bun, deci nimic nu se compară cu pijamalele de la mama. Mă trimit direct în perioada când voi avea 75 de ani.
2: E, fix aia, de-aia ziceam.
3: Da.
1: Da.
2: Ce faceți?
1: Nu știu ce e aia, nu știu ce se întâmplă. Am apăsat eu, da, aia, da, scuză-mă. Așa, mai... Silvia, ocupă-te de comentarii.
3: Onet.
2: Aoleu, da, am văzut și astea, sunt niște...
1: Aoleu.
2: Da, da, da, da, da.
1: Nu, oribil.
2: Foarte.
1: Bă, oamenii sunt...
2: Sunt luate din...
1: sunt exact cum se văd pe stradă, bă, bă. Bă,
2: de la bâlci luate astea.
1: Da, glume proaste. Căni. Mie cănile. Mai ales alea haioase pe care scrie tot felul de mesaje.
3: Cel
1: scrie
3: mai
1: tot
3: bun
1: felul
3: șef.
1: De mesaje.
3: Cel mai minunat tată.
1: Da, da, aftershave și am barbă de 20 de ani.
2: Mm. Da, da, da, am primit și eu din astea, da,
1: da.
3: Poate a fost o sugestie, Mihai.
1: Pipă. Pipă la 19 ani.
3: Pipă.
1: La 19 ani cred că era cool să, pe vremea mea asta,
2: da,
1: adică te diferenția acum.
3: Poate fi o revenire.
1: Ceea ce face acum cu o pereche de sneakers.
3: Da, da. Și poate fi o revenire acum, dacă a revenit și mustăcioara.
1: E de neînțeles.
3: Și
2: încă mai am pipa.
1: Dacă nu ești Georges Brassens, da, n-ai de ce să... Sau n-ai mustață ca lui Georges Brassens. Dar am văzut un, e un paznic la MCR. E singurul om pe care l-am mai văzut. Nu știu, poate să mai fi văzut vreunul, dar ăla cred că era ceva francez-italian pe stradă. Dar n-am mai văzut pe absolut nimeni să fumeze pipă. Pe vremea mea, acum 20 de ani, era destul de comun. Dar există în continuare, am văzut. Există în continuare pipe, da. Tutun, da. Nu știu, mi s-a părut...
2: Îmi place cum miroase tutunul de pipă.
1: Da. E drăguț, da.
2: Când nu este aprins.
1: Narghilea, cadou de bătrâni.
3: E mișto, narghilea, mie mi-ar plăcea. Zău? Că primesc o narghilea.
1: E o mare porcărie.
3: Am avut în facultate.
1: Da. Am avut și eu, da. Dar nu sunt convins că am folosit-o cum trebuie. Dar oricum, nu suport. Adică mirosul ăla de mere și erau niște porcării de...
2: Da, depinde ce...
3: Nu, depinde de gusturi.
1: Mm-hmm. Da. Nu e
3: bine. Mi se pare că trebuie să aibă o cameră doar ei.
2: Aoleu!
1: Doamne!
2: Vai!
1: Doamne, ce drăguț! Mm-hmm. Ce drăguț! Deci, da. Săracul copil.
2: Săracii
1: copil, da. Au primit hamster, mă.
2: La finalul grădiniței.
3: Eu am fost fericit, mai puțin părinții bănuiesc, da? Da. E foarte drăguț să primești un hamster.
1: Da.
3: M-ar face fericit.
1: Deci, 0729 001122.
3: Un cadou total neinspirat, un puzzle de 1000 de piese cu Moș Crăciun.
1: Am mai scris, l-a mai văzut cineva pe domnul de la mețere care fumează pipă, da. Bun. Deci, a trebuit să ne obișnuim cu pufoșenia. Mi se pare oribil să...
3: să primești și să te trezești cu un hamster.
1: Te strigă Valentina.
3: Cred că a venit, da.
1: Ce a venit?
3: Tortul.
1: Tort?
3: Da.
1: Dă-mă de aici. Ia uite ce ahlou, Mihai.
2: Oh.
1: Ia uite peștele.
2: Oprește.
1: Uite peștele. Așa. Bun, deci pur și simplu un pui de iepure cuiva care stătea în apartament. Ok. Cont la o anumită bancă. Ce mai avem?
2: Un set de perne matlasate.
1: În primele luni de relație, iubitul meu mi-a făcut... Eu sper că v-ați despărțit.
2: Eu cred că era un semn, nu știu, da. Vrea să spună ceva. Un set de perne matlasate, nu știm.
1: E pentru noi sau e pentru Rock FM?
2: Pentru Rock FM, probabil.
1: Scrie Morning Glory? Bă, dă-te, dracu! Ia uite! Avem și sticlă, ce frumos e! Și avem și lumânare, da, ca un...
2: ca un ceva.
1: Spiral. Băi, hai să-l sunăm pe Hrubaru.
2: Hai!
1: Dacă tot...
2: Ia stai să văd dacă pot să-l sun chiar de pe WhatsApp.
1: Ia.
2: Încercăm?
1: Hai să mai încercăm. Bun, hai să vedem ce cadouri tâmpite ați mai primit. Și sunăm pe domnul nostru Cristi Hrubaru, care cred că ne ascultă.
2: Ia.
1: Yeah. N-are nimic de făcut azi, ziua Rock FM. Ca de obicei.
4: Normal că vă ascult.
1: Așa, să vezi dacă vorbim frumos despre tine. Binele. Așa, am primit tort. Mulțumim foarte mult. La mulți ani, Cristi.
2: Și pentru Rock FM și pentru Morning Glory, pentru toată lumea.
1: Ce faci? Ce planuri ai pentru astăzi? Uite, cum sărbătorește Rock FM ziua sa de naștere?
4: În trafic către întreprindere, eram pe la Arcul de Triumf și mă uitam în stânga mea, în coloană, și era un tip care râdea cu gura până la urechi. Cine crezi că era? Doru Salanții, colegul nostru de la tehnic. Zăm geamu jos, neața Doru, la care Doru zice... Ia auzi, mă, dințișorii și măseluțe ăștia sunt cretini, mă, și râdea în
1: focul. Nu, păi era dinți, măsele, scobitorii.
4: Scobitorii, da. Deci râdea. Mă uitam în jurul nostru, lumina râdea. Suntem că multă lumea scrită Morning Glory.
1: Băi, din ce în ce mai multă, băi, suntem... Nu știu, de fiecare dată când vin sondajele astea, doamne, mă apucă o panică atunci când mă uit la rezultate. Zic, Doamne, sfinte, ce am făcut? Cum am ajuns? Că nu știu. Tocmai asta e, că dacă mă întrebi, nu știu. Dar tu, de 16 ani, tu îți dai seama de când ai servici, mă, Cristian?
4: O figură frumoasă.
1: Ai un loc de muncă, bă, de 16 ani.
4: Da.
1: Și nu vine aia din urmă.
4: Nu cred că apucăm noi chestia asta, dar mă bucur că am făcut o figură frumoasă în ultimii 16 ani și intenționăm să mai facem.
1: Da.
4: Și uite, mi-aduceam aminte de ziua aia frumoasă, că mâine, apropo, la mulți ani Morning Glory pentru 9 anișori.
1: Mulțumim!
4: Și mi-aduceam aminte de binecuvântarea mea cu cârja de aur peste degețelele tale magice.
1: Da.
4: Moment frumos, hashtag.
1: Da.
4: Deci îl trece la momente frumoase.
1: Așa trebuie. Dar voi ce faceți astăzi? Că înțeleg că aveți ceva de făcut pe la emisiune.
4: Avem.
1: Ce faceți aici?
4: De-aia și vin cu noaptea în cap la radio, pentru că avem o mulțime de surprize.
1: Așa?
4: Și
1: de la ce oră sunt surprizele și din ce constau ele? Ei. Ca să nu stea oamenii aiurea pe post.
4: Lasă să stea aiurea.
1: Da, da?
4: Lasă să stea aerea. Deci, în primul rând, o să spun că lansăm 5 radiouri online astăzi, în fiecare dintre cele 3 programe, dar nu spun care, că vreau să fac curioși.
1: Da.
4: Și doi, am să vă rog să nu rupeți ușa la plecare, să mai stăm și noi la o citirică, la o prăjiturică.
1: Bine.
4: La una alta. Voi,
1: bine, hai că stătem puțin, da, ce să facem acum? Na, dacă e gratis, stăm.
4: Așa, e gratis,
1: Așa ne-ați obișnuit.
4: Nu începe tortul ăla până nu faci și niște poze cu el instagramabile.
3: Prea târziu.
1: Nu, facem poze, îl punem deoparte. Da.
4: Silvia, ia spune-mi din ce ai mușcat acolo, din ce ai luat.
1: Nu a atacat
2: nimic,
1: să știi. N-a atacat, că am ținut-o noi, dar
3: era
1: ce greu, bă, știi ce puternică s-a făcut? Da?
3: De 5 anișori de când trag pe aici?
1: Da.
4: Acum, dacă mare de poftă, sper că nu-i puneți botnice.
1: Nu.
3: Niște gentleman.
1: Da, dacă o să vezi o față superbă, dar practic un mulaj întort, să știi că a fost Silvia. Poate mi-aduc eu aminte de cum a întârziat ea iar dimineața și da.
3: Nu vreau să-mi schimb machiajul, Răzvan, mulțumesc. Da.
1: Dar să lăsăm oamenii în pace. Cristi, îți mulțumim, la mulți ani, bravo și ție și echipei Rock FM. Și în ultimul rând, bravo și domnul unchiului lui Mihai, care ne ține pe toți și are atâta răbdare cu o gașcă de descreerați, care, uite, de bine, de rău, cu muzica asta, cu caseta, cu alea, da. Uite cum am făcut o figură frumoasă. Da. Și ce bine că a fost așa.
4: Rămâne.
1: Da, așa, va, asta
4: rămâne.
1: Zic. Da.
4: Rămâne.
1: Bun. 16 ani, rămâne, da? Da, la mulți ani.
3: La mulți ani.
1: Așa rămâne. La mulți ani, Cristi, te așteptăm la radio și te pupăm dulce pe ceacră.
4: În 10 minute, la mulți ani.
1: Așa, pa. La mulți ani.
0: Morning Glory urează la mulți ani tuturor celor ce poartă acest nume.
1: Bun, și acum să revenim la la cadouri. Hai să vedem totuși
2: ha? Ia.
1: Ce prostie, da. Mai avem un un cadou, o cămașă verde cu albastru. Mie nu mai vine, ți-o dau ție.
3: Scăpătiți-mi.
2: Foarte, foarte urât.
1: Bă, verde cu albastru nu e bine. Adică cam asta aveau prezentatorii de la OTV la început.
2: Da.
3: Da.
1: OTV,
2: Tele7ABC.
1: Tele7ABC. Mm-hmm. Da.
2: Soti.
1: Ăia care nu prea aveau nici lumină în studio, adică nici nu-i vedea. Era una cu fundalul, cum era aia cu domnul Spanciu.
2: Spanciu, da.
3: Spanciu? Nu.
2: Danciu.
1: Da. Dar nu, cred că ea avea un pullover.
2: Avea pullover, da.
1: Sunt fanul ei dintotdeauna.
3: No, eu sunt fanul celei care spune că vrea să sune telefonul.
1: Da, și aia, da. Loțiunea după bărbierit, în condițiile în care eu am barbă. Da, da, cunosc. Cunosc foarte bine.
2: Dar pe haine cu ea, ca să miroși frumos.
1: Bă, nu mai... Bă, totuși am sentimentul că în ultima vreme, pentru că, na, oamenii taie din chestiile astea care îi făceau mai vizibil în societate.
3: Da.
1: Cred că s-a revenit la spray-ul dat pe haine. Adică eu am trecut pe lângă niște oameni care cred că s-au dat cu spray pe haine.
3: Din păcate, da, se simte peste tot.
1: Două bilete
3: la Ștefan Bănică de Crăciun.
1: Asta nu înțeleg. E cadou neinspirat sau cadou care te face să te simți foarte bătrân?
3: El poate vrea la Fuego.
1: Și el se simte, arată foarte bine.
2: Da.
3: Foarte bine. Da. Am văzut un noul turneu.
2: Te face să te simți bătrân dacă primești bilete la Fuego. Să știi. Ăla e semnul. Ăla e semnul.
1: Nu. Asta e sinistru.
2: Aoleo.
3: Da, nu putem ști.
2: Cred că, un alt cadou care te face să te simți bătrân este căruciorul de piață.
3: Dar mie îmi place.
2: De cumpărături.
3: Cool.
1: Păi, și știi că e practic.
2: E util, da, da, da.
1: E dar foarte unul... practic, mai ales dacă, na, te duci cu pepeni.
2: Da. O, da.
1: Dacă vii cu pepeni sau
2: ce
1: cu sifoane.
2: Ce se aude?
1: Sau cu sifoane.
2: Deci, ziua lui, trebuie să-i facem cadou un cărucior din asta pentru pepeni.
3: Da.
2: Deci, deși, acum, sincer, eu aș căra pepeni în căruciorul ăla de butelie.
1: Ah.
2: Aha.
1: Da.
3: Cine a avut, da?
2: N-am avut, dar am văzut. Am mai văzut.
1: Să de tobe pentru copii.
2: Da.
1: Mă rog, cadouri neinspirate, da? Nu mai știu dacă mai avem. Dar... uite, un ascultător ne spune am primit de la soție un salt cu parașuta și o asigurare de viață.
2: Băi, da. Acum nu știu. O fi un semn sau...
3: Niște ștramp groși de bunică, erau 40 de grade afară. Ok.
1: Așa. Leu,
2: ce?
1: Ce bunică. Da. Puzzle cu 1000 de piese cu Moș Crăciun. Nasol.
2: Da.
1: Umidificator pentru trabucuri, nu fumez.
2: Da, poți să ai o colecție de trabucuri.
3: Eu m-am simțit puțin mai bătrână.
2: Următorul, ce? Următorul după asta, da. Cu trabucurile, nu...
1: Bă, s-ar putea să fie simpatică acea carte.
2: Da, posibil. Dar
1: apoi, dacă e cu bancuri, cred că e minunată. Și mai avem, uite, un kit de cadouri, o pereche de, la Secret Santa, acolo se întâmplă. O pereche de șosete, un prelungitor și o sticlă de răcoritoare de 500 de mililitri.
2: Corect. Da, it's a human, e cu bancuri, e amuzantă cartea respectivă.
1: Da, clar.
2: 1964.
1: Bă, nu se mai fac cum se făcea, cum se făcea, dar da. Eu cred
2: nu
1: că
2: mai se
1: ne putem liniști. Uh-huh. Băi, hai să închidem emisiunea și nu
2: să așteptăm
1: acum.
2: Să da? Vină domnul Hrubaru să taie tortul.
1: Da.
2: Da.
1: Dar până una alta, dacă toți suntem...
2: în picioare?
1: Da. Hai să vedem ce
3: invităm?
1: Să...
3: Vă invităm?
1: Să dăm ceva... Ceva...
3: Pe veselie, pe bucurie, pe petrecere.
1: Pe n-avem nicio piesă pe bubă. Da, avem.
2: Ei, cum?
1: Avem una frumoasă. Uh-huh. Băi, l-am redescoperit pe Lee Dorsey. Uh-huh. Stai un băiat care cânta soul, funk, ceva.
2: Da.
1: Mă rog, pre-rock, așa, în zona aia. Și piesa asta, cred că ați mai auzit-o. E ceva care o să vă cânte în cap toată ziua, cu siguranță. Deci...
5: piesa de insistență.
1: Așa că la mulți ani Rock FM, mulțumim foarte mult pentru accept, cum ar veni, și promitem să ținem sus munca bună, facem tot ce este omenește posibil și te asigurăm că Morning Glory, Morning Glory,
5: Morning Glory, Morning Glory, vom obține noi victorii.
1: Și altfel am pupat dulce pe ceacre. Vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului.
2: Și nu numai,
1: v-am spus baba, la revedere. Și abia așteptăm să vă spunem
2: bună dimineața.
1: Lăsăm Claudiu Cârțână, domnul Boariu, domnul Hrubaru. Se lansează stream-uri noi 21-22 la Rock FM, de ziua lui Rock FM, 16 ani ca mâine trece. Dar mâine se fac 9 ani de când a pornit și Morning Glory și ne bucurăm foarte mult. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă asigurăm că n-aveți deloc gusturi rele și foarte bine faceți. Așa că spread the news, cum spune tânăra generație, și ascultăm piesa Working in the Coal Mine, care, mă rog, ar fi putut fi meseria noastră dacă nu descopeream radio-ul.

0: Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
1: Morning glory, morning glory. Face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gado, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd și ascuțitorii.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
0: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max.
12: alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
14: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: It's Green Light Rock FM. Let the music begin. It is good from the sides. This is Morning Glory.

0: Rock FM, este ora 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, președintele Nicușor Dan este optimist înaintea verdictului Standard & Poor's privind ratingul României. Șeful statului confirmă un progres față de perioadele anterioare. Dan a evidențiat existența unui consens politic între partidele pro-occidentale pentru menținerea disciplinei bugetare.
2: Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum 6 luni și asta este statistică, nu este o chestiune subiectivă. Cifre bune și consens pe lucrurile importante și dacă toți liderii politici spun vom păstra traiectoria financiară, înseamnă că lucrul ăsta se va întâmpla.
1: Evaluarea celor de la Standard & Poor's este așteptată mâine. O eventuală retrogradare cu o treaptă ar duce România în categoria speculativă, cunoscută drept junk. Termoenergetica începe pregătirea sistemului de termoficare pentru sezonul rece. Compania Municipală Bucureșteană anunță că operațiunile se fac etapizat și vor include încărcarea cu apa instalațiilor. Se vor face și probe de presiune în interiorul imobilelor. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

Realizez că alaltă ieri s-au împlinit 35 de ani de când MTV-ul a început să difuzeze videoclipul de la Smells for Teen Spirit, cântecul celor de la Nirvana, o piesă care mai puțin de o lună avea să atingă prima poziție în Billboard Hot 100. Ce vremuri, vremuri de mult apuse, dar tot așa în ziua asta frumoasă vă spun că se împlinesc 16 ani minunați de când a început să imită Rock FM. La mulți ani în primul rând vouă, la mulți ani tuturor celor care într-un fel sau altul au ascultat sau au pus umărul la această creație. Vă salut, sunt Claudiu Cârțena.

dragoste și sexualitate cu Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Piesa aceasta a fost lansată de italieni în urmă cu 5 ani și ceva, pe 19 martie 2021. Cântecul a ajuns pe locul întâi în clasamentele din Finlanda și Slovacia și a intrat și în top 5 în Marea Britanie. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat în câteva momente de la Pink Floyd, Money.

0: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresna este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la

tare frumos stau muzicienii de la Coma la capitolul versuri. Cântăm povestea un cântecel care a împlinit 20 de ani în 2026. A apărut pe albumul Nerostit din 2006. Nostalgie, nu glumă. Mai ales că astăzi, 1 octombrie, Rock FM sărbătorește 16 ani din momentul primei transmisiuni. Îmi amintesc destul de bine ziua aceea, în ciuda celor 50 de ani de viață pe care îi am în momentul de față. A fost o poveste care zi de zi a prins forme din ce în ce mai frumoase și asta grație vouă, ascultătorilor. Vă mulțumim! Ascultăm la Rock FM în minutele următoare de la Foreigner, I Want to Know What Love Is.

0: Living After Midnight cu Judas Priest, basistul Ian Hill, pe care am avut pe vremuri ocazia să-l cunosc, fondatorul Judas Priest, a lipsit pentru prima oară de la crearea acestui grup dintr-un concert. S-a întâmplat pe 21 septembrie, iar lipsa sa a fost din cauza unei accidentări la braț. Show-ul a avut loc la Eventim Apollo în Londra. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 11.
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gato, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar, atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd și ascuțitorii!
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
0: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
6: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
8: Viața bate câmpii.
9: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
10: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
9: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
10: Eu am fost, el n-a venit.
9: Mulțumesc.
10: Și eu. S-a dus un an de mandat, micușoare mele,
11: micușoare, la mergul te-ai mișcat. Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Râzi de ce există!
13: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Trick or Treat. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
15: The break's over. Ready to rock.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până pe 15 octombrie. Ministerul Finanțelor a decis păstrarea acestui nivel după ce a analizat evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Reducerea aplicată este echivalentă cu 701 lei la 1000 de litri. A patra încercare de vânzare a șantierului naval Adam în Mangalia a eșuat. Prețul de pornire, tot de 184 de milioane de euro, nu a atras niciun ofertant. Administratorul special susține că următoarea va fi organizată în mai puțin de două săptămâni, cu un prag redus de 75% din valoare, scrie news.ro. Societatea Damon a intrat în faliment, iar toți cei peste 1000 de angajați au fost concediați cu plăți compensatorii. Vânzarea șantierului naval și termenul în care se va face sunt extrem de importante. Guvernul a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall pentru construirea în această locație a 4 nave militare. Claudiu Cărțână, la Rock FM. Mute the boss. Listen to Rockaholic.

I'm a Believer, în varianta Smash Mouth, pentru că este un cântec foarte vechi, la origine inventat de Neil Diamond undeva în 1966. A căpătat mai multe forme, toate cam de mare succes. Piesa în varianta aceasta a devenit foarte cunoscută la nivel global după ce a apărut în coloana sonoră a filmului Shrek. Muzicienii din Smash Mouth s-au cam opus inițial apariției în acest proiect cinematografic, pentru că au avut dubii în ceea ce privește succesul peliculei. Vă salut, sunt Claudiu Cârsână, iar acesta este un nou ceas de Rockaholic.

0: piesa asta este mai mult decât o prietenie, este o mare poveste de dragoste. Cântecul a fost compus, deși are foarte mult pian, de basistul de la Queen, John Deacon, și a fost dedicat soției sale, Veronica. Piesa a apărut pe albumul A Night at the Opera, a fost cel de-al doilea single extras de pe acel disc, după Bohemian Rhapsody. Rămâneți pe aproape, ascultăm imediat Metallica, The Unforgiven.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
5: La birou, fiecare minut contează. De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro, pentru un business care excelează.
6: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: mamă, ăsta e surdul de Claudiu. Da, am preluat eu microfonul, că avem aici un soi de ședință de redacție și aproape toată gașca de la Rock FM s-a strâns, aproape toată gașca, pentru că după Muntele mereu stăm, asta deja ne-am obișnuit. Nici nu suntem convinși că a nimerit postul de radio, eu sper să nu fie la Tanana la ora asta.
1: Chiar când se întoarce Muntele?
0: Când se întoarce Muntele, se întâlnește Munte cu Munte, da, păi radio cu Munte. Da, Ciprian, noi te așteptăm. Te așteptăm, vino că nu-ți facem nimic.
2: Găsiți o ieșire din sensul giratorii.
0: Da. Răzvan Exarhu alături de noi, Mihai, cine mai? Silvica, Boariu, Cârțână, Coyotu. Bre.

0: spunem Bre.
1: Realizatorul emisiunii Bre.
2: Da, Mircea Radu a scos-o pe asta cu Bre, din dragoste, Bre, da.
1: Ah, ce drăguț. Am înțeles că Mircea Radu a făcut un copil și m-am gândit că doar din dragoste.
2: Da, și au chemat The Beatles la, la botez. All we need is love. E ziua Rock FM. Răzvane, da, îi mai spune rochiță la 16 ani?
1: Îi spunea rochiță, da, da, da.
2: Păi
1: da,
2: până la cât? Cât o ținem așa?
1: Până, până când s-a apucat de băut, serios. Până una alta, bă, că nimeni de aici. Toată lumea bea suc de portocale. E o rușine, Rock FM, să știți. Adică nu e ceea ce pare.
2: Nu, nu, nu. Răzvan vrea să salveze cumva imaginea noastră, dar să știți că se bea. Adică nu e doar butaforie.
1: Da, nu.
2: Aveți semi-butaforie.
1: Se gustă,
2: și...
1: se gustă.
0: Se degustă.
1: Dar azi ne-a prins ora 10 și nimic. Deci...
2: Da, parcă, parcă nu mai ești băiatul de care m-am îndrăgostit acum 9 ani. Pentru că mi-aduc aminte când veneam la ora 10 și te găseam planton cu micuțul și cu bobonete de... Eu credeam că mă salutați în coreană.
1: Și chiar și cu Cabral, să știi.
2: Și chiar adică, și cu Cabral, da.
1: Nu, nu beau doar cu albi. Da.
2: Oh my God. Da. Eu am crezut că atunci am învățat comunice în japoneză, în coreană. Nu era un salut. Foarte, unde sunt vremurile? Mâine Morning Glory face 9 anișori.
1: Da.
2: Ce repede trece timpul cât te distrezi. Da.
1: 9 pe 16, cum ai spus tu.
2: A,
1: sau 16 pe 9.
2: 16 pe 9.
1: 16 pe 9.
0: 16 pe 9 e pe la.
1: Da, da.
0: 9 pe 16.
2: Ce te-ai fi dorit să faci, Răzvan, până acum și n-ai făcut în ăștia 9 ani?
1: Da.
2: Nu, în viață, la radio aici, la muncă, la noi.
1: Fructe și legume, știi cum e? Băi, eu cred că am reușit foarte bine. Adică am, îți dai seama, deci de 9 ani păcălim pe ăștia, de ascultă ca demenții Rock FM. Băi, deci... au început să dea la o parte posturi serioase.
2: Frate, cum râdea în trafic. Deci da, cum mă uitam la Doru astăzi.
1: Nu erau.
2: Nu erau.
1: Nu erau și pentru un post cu muzica pe care o dă Rock FM.
2: Da, care să se repede.
1: Și numărul 1 pe București, mi se pare da, chiar extrem. Și o dovadă că nu mai există principii, nu există gusturi.
2: Nu există, dar și tu te-ai schimbat. Eu când am auzit astăzi Guns N' Roses la Morning Glory, am zis, Doamne.
1: Și am și lăsat solo-ul.
2: Tot.
1: Tot, tot, tot solo-ul.
2: Da, da, da. Are febră, Răzvan.
1: Da, deci oamenii au standarde foarte joase și pe asta se bazează și succesul nostru. Și uite de ce fețe sunt aici. Adică cu, da, cine, cu cine să construiești standarde.
2: Da. Da. Eu nici nu mă uit la Doru Ionescu, nici nu-mi dau seama. Plânge, râde, da, adică...
0: Mă bucur să fiu a doua oară la microfon aici. Doar emisiunea 4 făcută cu tine în direct a existat, restul sunt înregistrate, deci eu sunt
2: am avut și eu rătăcirile mele în viață, adică, da, da. Bun, fiți atenți, dacă tu te-am prins pe băieții ăștia, urmează să tăiem tortul, vouă nu vă dăm, că nici nouă nu ne ajunge, că suntem foarte mulți, dar să știți că în fiecare program vom lansa 1, 2 sau 3 radiouri online. Noi mai avem vreo câteva și ne mândrim cu ele, sunt ascultate, sper să le ascultați și pe asta, că astea vă vor binele. O să începem prin a da un play la postul de radio doar cu rock românesc. Și nu doar piesele pe care le auziți pe Rock FM, sunt o mulțime de melodii românești frumoase, neascultate până acum în FM. Dar iată, avem online-ul la îndemână, hai să-l folosim. Doru Rocker Ionescu, cel care face Puls Rock în fiecare miercuri. Ce părere aveți despre asta?
0: Păi,
2: e bine, nu e bine? Adică încotro ne îndreptăm.
0: Prin acest nou canal, post, sub post, sub canal să zicem, sub gen, rock-ul românesc își merită soarta.
2: Își merită soarta. Răzvan, dacă ar fi să ascultăm părerile
1: da,
2: voastre, deși sincer, așa, ce ai vrea să auzi la acel post de radio cu rock românesc? Ce, nu, serios, ce trupe ai, ți-ar plăcea să auzi acolo?
3: The Peltics, hai spune.
1: The Peltics, da.
2: The
1: da,
2: Peltics, da, bun, bun, The rămâne. Peltics.
1: Da, da, da.
2: Așa, Pocoyotu nu-l întreb că știm cu toții.
1: Postscriptum, dați.
0: A apărut o trupă de ten sânge, underground.
2: Așa, ok, dar mai avem, mă, mai avem.
0: Pârnaie, nu mai zic.
2: Pârnaie și mai... Și SPP.
1: Da, și SPP. Prieteni, da,
2: prietenii noștri de la SPP.
0: Și Zacuscă.
2: Și aia cu Zacuscă, da. Da, și e și moment, adică toamna se face Zacuscă, deci da, e un moment foarte bun să lansăm.
1: Da. Dădeți și punk?
2: Dădem, da, da, da, bun, da, da. Ok, hai,
1: dă-i.
2: Bun, e ca la Revelion, cum facem?
1: Butonul.
2: Numărăm 3, 2, 1, cum facem?
3: Parter.
2: Da?
3: Șochează-ne.
2: 3, ia. 2, 1.
0: A luat-o,
2: fii atent. Uite, țineți minte, țineți minte. Prima piesă, coboară în rai de la Coma.
1: Nu, frumos. Not bad.
2: Bă,
1: not bad.
2: Da, altul moare și așa n-are.
1: Bun, dar să le spunem că poți să asculte pe platforma Rock FM.
2: Absolut, da, da, pe
1: sound.ro,
2: rockfm.ro, acolo le găsiți pe toate, da, inclusiv Rock TV, unde avem foarte multe videoclipuri, ca așa ne trebuie.
0: Se poate accesa și când conduci?
1: Se poate accesa, da.
2: Se poate accesa și când conduci, da, dar să nu te uiți la el, adică
1: dacă te conectezi.
2: Ia zi, Coiotu, tu ce ai vrea să auzi la acest post de radio frumos cu rock românesc? Că tu ești mare iubitor de rock românesc. Așa.
3: Știi, ținând cont că nimeni altcineva nu mai promovează rock în România, nu știu de ce, pentru că la concerte, uite, oamenii vin.
2: Așa.
3: Mi se pare o mare fiță că în momentul ăsta trupele românești au expunerea asta și aș vrea să văd de la trupele, să ascult de la trupele de underground, exact cum a spus și voi, de la trupele apărute acum, de la trupele care se luptă să fie difuzate undeva și nu le bagă nimeni în seamă, până la găștile clasice, până la Iris Compact Holograf. Și poate în felul ăsta este și o deschidere, cine știe, poate unele dintre găști anul viitor sau peste 2 ani vor intra chiar pe Rock FM.
2: Foarte frumos, Claudiu.
4: Spin.
2: A?
4: Spin, mă.
2: A, spin, am înțeles, spin, da.
4: Pop, ia. Rock, dar spin.
2: Silvia, tu, că tu te duci la concerte în fiecare seară, că dacă tu n-ai casă, n-ai masă, adică vorba aia, nu tu bărbat,
5: nu tu... Unde sunt chemat acolo, mă duc să dansez, să joc la mese?
2: Să joci la mese, da. Aseară unde ai jucat? În deplasare?
5: Aseară unde am jucat, n-am jucat, am jucat la Morning Glory în desfășurător, dar... Ce trupe vreau să ascult, da, pe noul post?
3: Mai
5: nu știu, uite, Pârnaie mi-au plăcut foarte mult vara asta la Rockstad. Mi-a introdus coleguța Irina, care am înțeles că se va ocupa de rock-ul underground.
2: Așa, mai departe.
5: Așa. Byron, Cargo, na, ai noștri, adică vreau ai să-i noștri. Aud și peste tot. Da. Și pe rock-ul românesc și pe peste tot.
2: Pe folkist nu-l întreb, pentru că da, intuiesc ce o să-mi răspunde. Lucica, dumneata?
6: Păi să fie ai noștri, Robin and the Backstabbers, Monojax, Byron, Om la Lună, avem.
2: Uite, ruga ta a fost îndeplinită.
0: Și o trupă nouă, Jet Mineral, album Mint, îmi place foarte mult. S-ar putea să le fi depunțat, da. Și eu nu dau de două ori aceeași piesă la Puls Rock.
2: Da, e foarte frumos din partea voastră că vă implicați emoțional. Gata, din momentul ăsta, unul dintre cele 5 radiouri programate să fie lansate astăzi de ziua Rock FM, 16 anișori, a fost lansat. Ora viitoare o să mai lansăm, de fapt, tura viitoare în programul lui Boariu, ceva frumos, și în programul lui băiatul care vă vorbește acum, vor fi alte 3. Dar să știți că, da, Mihai, termină cu rimele, că astăzi e sărbătoare, nu ne facem așa ceva.
1: Nu, azi a debutat Ion Crangă și de asta ne gândeam la Pupăza din Tei.
0: Știi că Partizan primul lor nume a fost Pupăza din Tei?
1: Ah, n-am știut.
0: Mare. Da.
1: Ah, bun.
0: Așa s-a numit.
1: Ah, și mi-am adus aminte să mai dădeți și formația Moses. Ei cântă mai, da, mult prin UK, dar au scos primul album aici și sunt foarte mișto.
0: Solistul șef, da, român.
1: Da, da, da.
2: Serios?
1: Da, da, foarte bun.
2: Foarte tare.
1: Îți trimit eu piesă.
0: A? Nu, nu, nu.
1: Moise, dar în engleză. Da.
3: Și Terminal White.
2: Stai, mă, e acel Moise de care zice...
1: Ba, bă, că ce streamie asta, mă? N-aveți nimic pe el.
0: Hai,
1: frate, mai lasă-mă. N-a spus nimic. Doar... Trupă și celelalte cuvinte, atâta dați. Da. Gata, l-am ascultat deja.
2: A, mă, gata, terminați-o. Hai să nu ne certăm de ziua noastră.
1: Bucovina.
0: Bucovina.
2: Și ca să încheiem într-o notă veselă, de ce n-ar trebui să se dea ăsta de la Bucovina, Tibu, în chilt pe motocicletă? De ce n-ar trebui?
3: De ce nu merge?
2: Da, de ce nu merge?
3: Pentru că s-ar auzi, uite așa.
2: La mulți ani, Rock FM, la mulți ani, Morning Glory.

0: You Give Love a Bad Name a fost primul number one în Billboard Hot 100 pentru trupa americană Bon Jovi. Piesa a fost compusă în subsolul chitaristului Richie Sambora împreună cu Desmond Child, marele producător. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gado, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii. La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul Măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
3: Sau zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
4: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
5: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
6: You two, you need to talk.
5: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
10: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
11: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
11: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Commercials out. Rock is out. Cafe

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, probleme de funcționare a platformei TollRO în prima zi de la lansare. Compania de drumuri anunță că sistemul a fost supra-solicitat de numărul mare de utilizatori înregistrați. Nu vor fi aplicate amenzi pentru cei care nu au putut plăti taxele. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea problemelor. Încep înscrierile în programul Discover You. Se adresează tinerilor de 18 ani, cărora le oferă posibilitatea de a călători gratuit prin Europa, în principal cu trenul. Cu ajutorul cardului pot beneficia și de reduceri la cazare și activități culturale sau sportive. În această rundă sunt disponibile pentru România peste 1700 de permise. Programul se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008 inclusiv. Transportul regulat de călători în Delta schimbă programul. Singura societate care face curse între Tulcea și localitățile din Delta își reduce de astăzi și până la sfârșitul lunii aprilie numărul curselor. Pentru brațele Chilia și Sfântul Gheorghe se vor face câte 3 pe săptămână, iar pentru Sulina 5. Claudiu Cârțână la Rock FM.

Narcotic, un titlu care a născut controverse în Marea Britanie în momentul apariției. Radiourile de acolo au refuzat să difuzeze în prima perioadă cântecelul pentru că au crezut că are un conținut, hai să-l numim, dubios. Nu a fost cazul. În cele din urmă, Narcotic a devenit marele hit al trupei Liquido, nemții devenind astfel One Hit Wonder. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, am luat startul în ultima oră de Rockaholic de astăzi.

Rollin, puțin nu metal cu Limp Bizkit la Rock FM. Carte de istorie cinste cu a scris, aflăm din site-ul rockfm.ro la calendarul zilei că pe 1 octombrie 1971 albumul Imagine, semnat de John Lennon, obținea disco.

0: Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

Paint de la Linkin Park, trupă care ieri a lansat filmul documentar Unshatter, un material despre revenirea trupei cu noua vocalistă Emily Armstrong. Pelicula este regizată de Joe Hahn, membru în Linkin Park. Mergem înainte alături de Status Quo, ascultăm In the Army Now.

0: Wasted Years cu Iron Maiden, trupă care continuă celebrarea celor 50 de ani de activitate cu partea nord-americană a turneului Run For Your Lives. Este final de Rockaholic, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că este zi de sărbătoare, 16 ani de Rock FM, vom avea câteva surprize foarte frumoase pentru voi. De la ora 13 va începe Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la ora 16 va fi Rock Driver cu Cristian Grubaru. Sunt Claudiu Cârțână, ne mai auzim și astăzi și ne regăsim și mâine, tot de la ora 10. Rock's Alive, bye bye!
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gado, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: S-au zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
6: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
8: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
9: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua! România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR. Sunt mai bine de 2,5 miliarde de euro bani nerambursabili și alte 1,7 miliarde de euro sub formă de împrumut. Cererea cuprinde peste 100 de reforme în investiții, transport, energie, sănătate, educație și digitalizare. Comisia Europeană va vira banii după ce va confirma că toate țintele sunt îndeplinite, a anunțat ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. 3 elicoptere Black Hawk și 10 de pompieri militari încă se luptă cu flăcările în Parcul Național Domoglet de lângă Băile Herculane. Autoritățile spun că intervenția e îngreunată de seceta prelungită care a uscat pădurea. Intervențiile pompierilor au loc și în zona localității Băile Olănești. Și România îmbătrânește. Ultimele date INS arată că numărul persoanelor de peste 65 de ani reprezintă peste 20% din populația rezidentă. Regiunile sud-vest, Oltenia și sud-est au populația cea mai îmbătrânită. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. Rock and talk all the way.

Am ascultat Doro împreună cu Rob Halford, Total Eclipse of the Heart, un cover care, din păcate, între timp a devenit o piesă in memoriam Bonnie Tyler. Și uite așa, aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, cred că știi deja, e 1 octombrie, iar Rock FM sărbătorește primii 16 ani, vorba aceea Sweet 16. Mulțumim că ești și că ai rămas alături de noi în toți acești ani, chiar dacă ne-ai descoperit de la început sau mai încoace. Astăzi avem meniul zilei, dar e unul special. Felul 1, felul 1, sesiunea de Q&A, felul 2, piesa de rock colecție și felul 3, atenție, desert. Lansăm un nou radio online, pentru că în programul trecut la Claudiu a fost lansat un nou stream, un nou radio online rock românesc, sau să zicem rockmânesc. Îl poți asculta deja pe site-ul nostru rockfm.ro. Așa că în programul de azi o să mai lansăm un radio online undeva, cândva, după ora 2. Deocamdată te salut, Lucian Boariu sunt și rămâne așa cum am stabilit, nu? De vreo 16 ani încoace aici la Rock FM asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, Europe, Cherokee. Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde relansăm sesiunea de Q&A și pentru că astăzi, 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani, m-am gândit să fac apel ca de multe ori la amintiri și la nostalgie și să te întreb dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani. Sweet 16, vorba cântecului. Uite, încep eu. La 16 ani, era în 1990, da, atât de înetate sunt, eram în clasa 10 în liceul Gheorghe Lazar din București, care între timp a devenit Colegiu Național și eram rebel, scriam pe pereții din lemn cu creta jos directorul de atunci și stăteam în ultima bancă cu un coleg și făceam miștouri precum bătrâneii din Mapeți. Era să și rămân corigent la mate fizică, că la început asta e, am fost la Real, după care, după treapta a doua, da, am prins și treapta a doua, m-am mutat spre uman. Copiii, voi să nu faceți ca mine, ăsta este sfatul și îndemnul principal, și vă întreb astăzi, 1 octombrie, când Rock FM face primii 16 ani, dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122 ca să ne reamintim și noi. Și rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Holograph, POD și apoi YouTube.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani, așa că în sesiunea de Q&A am întrebat dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani. Și uite, am primit primele răspunsuri prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, la 16 ani, din câte mi-aduc aminte, eram la liceu prin clasa 10-a, prin 2001. Atunci nu ascultam așa multă muzică, iar trupele rock pe care le îndrăgeam la TV sau radio pe atunci erau chiar trupele care cântă acum, Holograf, Cargo, Voltage, dar nu eram așa entuziasmat să merg la concerte în weekend. Pe atunci așteptam weekendul să merg pe stadion la meciurile echipei Poli Timișoara, la meciurile de acasă. La mulți ani și să ne încântați cu muzică rock încă 100 de ani. Hai să nu exagerăm. Andrei din Timișoara ne-a scris să-i mulțumim. 1 octombrie Rock FM face primii 16 ani, așa că te întrebăm dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani, Sweet 16. Trimite-ne răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Rock This Way aici la Rock FM. E 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani, așa că astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani, vorba aceea Sweet 16. La 16 ani făceam prostii, mergeam la plajă pe scara trenului, am intrat în cantina școlii cu casetofonul. Cine cânta The Sweets, Blockbuster, își amintește Alex din Megidia. Eli ne scrie, am 66, luna viitoare, la 16 ani îl descopeream pe Radu Teodoru de la Europa Liberă, transmitea In Memoriam Cornel Chiriac. De atunci ascult rock. Apropo, de multe ori cred că îmi furați playlistul meu să fie rock. La mulți ani! Salut, Lucian, la mulți ani Rock FM și Morning Glory, care aniversează mâine 2 octombrie primii 9 ani. Pe la 16 ani, început de liceu, făceam colecție de muzică MP3, majoritatea rock, și vindeam CD-uri prin școală. Iar în timpul liber eram cu skateboardul și cu gașca de rockeri din Matei Corvin, Cluj-Napoca. Salut, Rock FM, Florin din Pitești sunt și sunt atât de bătrân, se spune în etate, încât nu mai aduc aminte dacă la 15 sau 16 ani, prin 97 sau 98, exact de ziua mea, am câștigat 1 milion de lei de aia vechi la emisiunea de pe TVR Întâlnirea de la miezul nopții cu Petre Magdin, pe care îl salutăm și urăm și lui la mulți ani. 1 octombrie, Rock FM împlinește primii 16 ani, așa că astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani, Sweet 16. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să o ascultăm pe Alexandra Căpitănescu, după care minutul de știri, dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că avem o zi specială astăzi de aniversare. După ora 14 o să lansăm un nou stream, un nou radio rock online pe rockfm.ro. Acum vreo 2 ore am lansat deja un nou stream cu rock românesc sau rock mânesc, cum îmi place mie să-i spun. Iar ora ce vine lansăm un nou radio rock online. Fii pe fază aici la Rock FM la aniversare.
1: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gato, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii!

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: S-au zilele mele tot una.
4: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
5: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
4: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
6: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
7: You two, you need to talk.
6: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: A început un nou sezon Art Safari.
10: Brâncuș și muzele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
9: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
10: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
9: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
10: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
9: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
10: Recomandat de Rock FM.
11: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
11: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
14: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, APIA a început plata ajutorului de stat la motorină pentru fermieri. Suma totală depășește 150 de milioane de lei. Banii vor intra în conturi zilele următoare. Sunt peste 15.000 de beneficiari, iar ajutorul e în cuantum de aproximativ 2,5 lei pe litru pentru motorina achiziționată. 7 decese și 117 cazuri de infecție cu virusul West Nile. Este bilanțul Institutului de Sănătate Publică pentru perioada începând din iunie până la 30 septembrie. Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire, 42, s-au înregistrat în capitală. Și înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11% în septembrie anul acesta față de aceeași lună din 2025. Scăderea pe tot anul este de 10,6%, anunță Asociația Constructorilor de Automobile din România. În primele 9 luni din acest an au fost înmatriculate puțin peste 97.000 de autoturisme noi. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, 1 octombrie, Rock FM împlinește primii 16 ani și avem multe surprize astăzi. Pe la 11 și jumătate am lansat un nou stream, un nou radio rock online, un radio de rock românesc sau, cum îmi place mie să-i spun, rockmânesc. Fii pe fază și ora asta, pentru că pe la 2 și jumătate lansăm un alt nou stream, un alt radio rock online. Deocamdată, în sesiunea de Q&A, la aniversarea de 16 ani, te întrebăm dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani. Trimite mesajul tău prin WhatsApp, scris sau vocal la 0729001122. Cineva îmi scrie, am făcut 16 ani în octombrie, roctombrie 1989, școală comunistă, uniforme, rock pe vinil, o placă la tot cartierul adusă din Bulgaria cu o compilație cu Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, AC/DC. Peste două luni am fost să văd revoluția în piață. În ianuarie 1990 mă duceam la școală fără uniformă, două vieți în trei luni. Salut, mă numesc Cristian și sunt din Brăila. Tata îmi cumpărase de ziua mea, care este în aprilie, o bicicletă semicursieră Sputnik, de care eram foarte mândru. La vremea aceea, cine avea Sputnik era ca și cum ai avea un BMW 325 în ziua de azi. Pe de altă parte, mă pregăteam pentru examenul de treapta a doua, da, l-am prins și eu, pe care l-am luat cu notă maximă, dar tot am fost al doilea pe loc, deoarece colegul meu, pe care îl chema tot Cristian, a avut aceeași medie, dar numele lui de familie începea cu A, pe când al meu începea cu R. Pe de altă parte, începusem să aflu nume mari din rockul internațional, în condițiile în care acasă noi ascultam numai disco și pop. Oricum, vremuri frumoase. 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani și te întrebăm în sesiunea de Q&A dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

casă stătea aproape de liceu și scoteam cu chiu cu vai hoinarul din subsolul blocului. O bârâiam prin cartier și pe lângă liceu, fără permis și fără căști, copiii, voi să nu faceți ca ei. Normal că am fost auziți, văzuți și reclamați la părinți, tot la 16 ani, dar în curtea altui liceu, după ore seara, bârâiam altă mobra hoinar. Eram mai mulți și toți eram arși la picior în același loc de la toba de eșapament. Și tot pe la 16 ani trăgeam de cabluri pe bloc pentru viitoarea rețea de cartier, ne scrie Adrian din București. La 16 ani făceam naveta 25 de kilometri, 45 de minute cu trenul, în care intra zăpada pe coridor, încă 35 de minute cu autobuzul înghesuit precum sardinele pentru a ajunge la școală. Nu mă lăsau să intru la cursuri dacă nu aveam și chipiul de la uniformă și matricola. În weekend dădeam rocotecă cu dublu casetofonul Sanyo în sala de dansuri a casei pionierilor. Ascultam Metallica, AC/DC, Madonna, Vanilla Ice, Skid Row, Pet Shop Boys, Boys to Men, Bros, Depeche Mode, Jason Donovan, Kylie Minogue, Sabrina, Falco, Meatloaf, House of Pain, U2, MC Hammer, Two Life Crew, Sade, Leila Kay, CNC Music Factory, Michael Jackson, George Michael, Queen, Rage Against the Machine, The Prodigy. Eram un micuț VIP împreună cu prietenii mei rochetari. Vă salut din Brescia, Italia, ne-a scris Daniel. Salutare, anul 1984, fan Michael Jackson văzut pe casete video, pregătire de treapta a doua, mama nebunită că nu învăț cum trebuie, am reușit, fotbal pe stadion, fan sportul studențesc și în zilele noastre. Băiatul cel mic a împlinit 16 ani, a crescut cu voi și, uite așa, trece timpul, ne scrie Mando din București. 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani și te întrebăm dacă ți-amintești tu ce făceai la 16 ani. Trimite-ne în continuare mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm The Neck, după care... În premieră lansăm un nou stream online, un nou Radio Rock online, în direct aici la Rock FM de aniversare.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: La birou, fiecare minut contează. De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro, pentru un business care excelează.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Commercials left the building.

0: Am ridicat căile, atenție la ce spuneți.
1: S-au îmbătat salcâmii.
0: Băi, uite-mă, numai Boariu are cască, dar voi?
2: Noi n-avem cască.
0: Noi, voi sunteți săraci.
1: We don't have helmet. Cască ochii.
0: We don't have helmet. Da. Amintirile mă ghinesc.
1: Trebuie să știe și oamenii că până să intrăm în direct, fix cu 10 secunde înainte, Lucian sărea pe aici, dădea cu pumnii masă, acum dintr-o dată e cu minte.
0: Da, e
1: lasă imaginea
0: bun.
1: Asta,
0: da,
1: Lucian. Da. Fii liber. Ești cu noi.
0: Liber și independent. Dacă nici la Rock FM nu ești liber, atunci...
1: Exact.
0: Du-te la ițibiți. Sau în altă parte. Nu știu, mai există ițibiți? Să salutăm.
1: Ițibiți. Da?
3: Eu am fost
0: bikini. Băieți, e o zi importantă pentru noi. În primul rând, după 16 ani avem serviciu, asta e clar. Ne luăm salariile la timp, ceea ce e îmbucurător. Putem să facem împrumuturi câte vrem. Doi la mână, ascultăm.
1: Claudiu are altă părere. Ai exagerat puțin.
0: Claudiu are păreri de-astea mai sinistre, doar când îl pui într-o coardă de aia și l-arunci în aer. Nu știu dacă știți povestea. L-am păcălit pe...
1: Ce-a făcut, bungee jumping?
0: Da, l-am păcălit pe Claudiu să facă bungee jumping. Cred că era pe 15-16.
3: Dacă s-ar putea sărim și noi.
0: Așa
3: eu am sărit.
0: Noi nu. Da. Și atunci a devenit o vorbă celebră, care ar fi care, Claudiu?
1: Nu, că nu putem să spunem pe post.
0: De ce? Că nu, nu aia, nu aia.
1: Nu aia, nu aia, reclamă, nu aia.
0: Că uite-mă, în sfârșit...
3: A zburat porc.
0: A zburat porc. Serios și tot.
1: Elasticul nu merge de multe ori.
0: La apă. Da. Da. Zi specială Rock FM, 16 ani. Vă mulțumim pentru toate gândurile voastre frumoase, pentru urări, pentru acatiste, dacă ați spus vorbe bune pentru noi la biserică. Cum a fost astăzi muntele înainte să vină, că el de-aia a întârziat. El s-a dus și zis că se duce dimineața la biserică, zice tatăl nostru, zice de bine, ne pune numele nostru acolo la vii și la morți mereu se duce cu bilețelul. Jimi Hendrix, Freddy, trece acolo, aprinde o mânărică.
2: Da. Pe hârtie neagră.
0: Pe hârtie neagră, da. Am ajuns la cel de-al doilea post de radio online pe care îl lansăm astăzi.
1: Primul a fost Rock Mânesc.
0: Da, ce ne-a dat de gol? Da, faptul că am apăsat pe butonul ăla și au ieșit niște balonașe foarte mișto. M-am și speriat, dracu, am zis că a cognit calculator. Dar nu, așa e filmul. De data asta ajungem la un post de radio cu rock extrem, pentru că în ăștia 16 ani...
1: Este recunoscător că
0: ne-au tot întrebat ascultătorii de Rock FM de ce nu dăm GGG-uri, traforaje. Și am zis, doamne, dacă ziua ar avea 56 de ore, probabil că am putea să acoperim toate ramurile rocului. Dar, iată, Dumnezeu a făcut să vină minunea asta pe pământ, numită internet, și să putem să facem noi radiouri online. Așa că, pe lângă cele pe care le aveam, astăzi am mai lansat unul doar cu muzică rock românească, iar acum urmează să lansăm un post de radio de rock extrem.
1: Și aici am să rog... Definește extrem.
0: Păi, extrem, adică din extremele stângi și drept. Uite, să redefinească domnul Claudiu Cârțân aici de față, căci domnia sa s-a ocupat îndeaproape de această lucrare a diavolului, practic.
3: L-ai invocat pe Dumnezeu și să știi că există trupa asta de Dumnezeu.
0: Dumnezeu, da, știi.
3: Și
0: da.
3: Se regăsește inclusiv în playlistul ăsta de la Rock Extrem, un post de radio pe care îmi doresc din tot sufletul să-l ascultați. Dacă vă place muzica mai dură, așa, mai săltăreață, mai...
1: Auzi, Claudiu, dar balade extreme avem?
3: Da.
1: Da.
3: Sunt.
0: Da, cu Guta Lax.
3: Și Guta Lax.
2: Și colindul dum să înălțăm.
3: Zi tu cu o trupă de extrem care îți place. Zi una.
2: Eu am crescut cu metal extrem.
3: Ce, Napalm?
2: Nu, Napalm Death, Cannibal Corpse, Obituary, Pain Nazarene.
3: Există.
2: Iubesc Emperor, Dimmu Borgir, Cradle of Filth. Sunt trupe pe care le ascult de când
3: tot
2: eram.
3: Tot ce există, și... există.
1: Mi-a plăcut ăștia postmoderni, ziceam de Falling in Reverse.
0: Aoleu, ce mișto sunt! În timp ce m-a tatuat Costia Zoiței, îl salut cu ocazia asta, am ascultat Falling in Reverse.
1: Foarte bun!
0: Foarte mișto!
1: Bun.
0: Nu mă mai durea!
3: Am mai încercat o chestiune, să adaug și trupe românești care să-și găsească locul, pentru că sunt câteva
1: sunt
3: demne de ascultat. Bine, mă bucur că râzi.
0: Nu, râdeam, avem noi și tourile noastre.
1: Asculți Rock Extrem, da. Și nu mă mai
3: dragi mei care ascultați Rock Extrem, să știți că ăștia un dinte împotriva genului.
0: Nu mă, nebunule, tu n-ai fost pe fază. În timp ce ascultam, mă tatua Costi și ascultam Falling in Reverse. Și am spus că nu mă mai durea. De-aia râdem. Că nu apreciem munca ta.
3: Are peste tot.
0: Noi apreciem munca.
3: Extrem, da.
2: Și zici că o să o ascultăm. Anestezie. Și Negură Bunget acolo. Și
3: există și Negură Bunget.
2: trupe românești de metal extrem.
0: Deci dacă cineva are propunere, două secunde, Claudiu.
3: Este
0: dacă...
3: un început, așa, asta vreau să zic.
0: Bravo, așa.
3: Este un playlist de început care va fi completat pe parcurs. Este o muncă firească, dar nu, concentrată într-o direcție, dar nu completă.
4: Cele mai mari hituri din rockul extrem.
0: La Rock FM.
3: Chiar acolo.
0: Așa.
5: Am eu o curiozitate. Dacă aș fi ajuns astăzi la radio la timp.
0: Așa. Ceea ce nu se întâmplă niciodată.
5: Ba da, ba
3: există
5: da.
3: Și
5: da, da, da, depins de
4: nu
5: mine.
4: Nu mă, el a venit după ora Morning Glory la 10 jumate. Okay.
3: Există și Gojira.
5: Nici nu-mi imagine, nici nu-mi imaginam.
0: Da, da, în playlist-ul ăla, spune și da, există, da, da, că știm că există.
5: Intră la rock românesc sau la extrem? Ura de după ușă.
4: Clasic extrem.
3: Clasic
5: extrem. Da.
0: Clasic extrem.
5: Ura de după o sticluță, omule de la TV.
3: Alea.
0: Da.
5: Alea.
3: Clasic.
4: Da. Salutăm pe Cookie.
3: Da. Trebuie să salutăm pe Cookie.
0: Salutăm pe Cookie, da, da, da.
1: Cookie Fair.
0: Cookie, colegul nostru care este la
4: producție,
0: la producție, așa. Este fostul chitarist de la Ura de după ușă. Când am văzut primele fotografii și primele filmulețe cu Ura de după ușă și l-am văzut pe Cookie.
4: El chiar are loc după ușă.
0: Cât chitara era, dar cu părul ăla, deci părul și Cookie cu top erau cât chitara. Bă, dar rupea Cookie chitara aia. Frate, deci foarte bun, foarte bun. Eu nu înțeleg de ce Cookie nu mai cântă la ora asta. Mă rog, poate nici el nu înțelege, dar
5: încearcă să facă și niște bani în viață.
0: Păi și ce, n-are soție? Adică, cum s-a întâmplat la mine, da. Că tu ce vrei să faci, Cristian, mamă? Radio, las că fac eu treabă.
1: Trebuie să și mulțească cineva în țara asta.
0: Exact, exact. Da. Da,
3: bă, hai să schimbăm
5: diferența, că tot
3: văd aici monstrul de sub pat. Da. Bă, și nu-i dure, că e de la Byron. Hai să dăm cu ceva, mai.
5: Deci, dai play?
0: Da, dăm play, ce ascultăm?
3: Play.
0: Am pregătit o piesă. Am pregătit o piesă pe care o să ascultăm pe radio din playlistul lui Claudiu.
4: Chiar unde se ascultă? Pe rockfm.ro poți să găsești radio-urile online.
0: Da, da, asta urma să spun și eu, dar ce bine că suntem gând la gând cu bucurie. Pe rockfm.ro, acolo unde de astăzi mai apar încă 5 radio-uri online, pe lângă cele pe care le avem, care sunt, că tu le spui mereu.
4: Avem când așa, minte, da. Hard Rock, 80s and 90s,
0: așa.
4: Blues Rock.
0: Și 80-90, mă, trebuie 80, să vină un bătrân de la Focșani.
3: A zis
0: în engleză, stai.
4: Ce mai avem, mă?
1: Mă, că sunt 16 ani de Rock FM, avem și noi o vârstă, nu? Ne mai duce
0: o antichiat tot. Nu, mă, serios, câte? Deci stai așa puțin. Blues? Ai zis blues?
3: A zis.
4: Hard rock?
0: 80s and 90s? Nu folk, mă. Folk lansă, mă.
4: 80s and 90s? Și ballads, mă.
0: Ballads, mă, așa. Știam, dar v-am verificat.
1: Exact alea de v-ați îndrăgostit pe Ellen, ați uitat.
0: V-am verificat, știam. Ia să vedem. Deci prima piesă... Cum ar fi? Nu.
3: Bornagar, Summit.
0: Ok.
5: Bornagar, frumos.
0: Frumos, gata.
1: Un început.
0: Mai avem trei pe care le vom lansa după ora 16, exact cât a zis domnul nostru Despot. O să avem... La 16.30, 17.30, 18.30 lansări. Acum ce credeți că se aude pe post?
5: Ia. A?
0: Ia. Ciprian, tu n-ai cum se aude. N-ai cască. Ia uzi.
1: Sepultura, baby.
0: A?
1: Frumos civilizat. Dați-vă jos din mașini, nu călcați accelerația.
0: Uite când dă boareu din car, zici că nu și-a luat tratamentul. Vezi, e cățelul ăla în spate de la Daci. Ia.
1: Nu blocați nici intersecție.
0: Bun venit, Rock Extrem, pe rockfm.ro.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Ceva mai devreme am ascultat Sepultura, Rata Mahata, pentru că după radioul online de rock românesc, Rockmânesc, pe care l-am lansat mai de dimineață, ei bine, acum câteva minute am lansat al doilea nou radio stream rock online, Rock Extreme. Deja au venit primele mesaje. Rata Mahata, da, ne scrie cineva, s-a ascult Sepultura la radio și în mijlocul zilei, jos pălăria. Cel mai bun cadou de Crăciun, Rock Extrem, la mulți ani, Rock FM. Și da, astăzi este 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani, Sweet 16, așa că te întrebăm, tu ce făceai la 16 ani, dacă îți mai amintești? Cineva ne scrie, salut, la 16 anișori, habar n-aveam ce bine era viața, chiar așa. Avem și un mesaj vocal.
1: La 16 ani dădeam baierame cu un magnetofon caștan și cu un Walkman Sony.
0: Ce vremuri! La 16 ani, fără griji și fără bani, ne scrie Paul din Cluj. Bună de ziua mea, la 16 ani, acum 19 ani, dimineața, l-am cunoscut pe cel care mi-a devenit tot universul, soțul meu. La mulți ani de rock, poate de anul ăsta vă auzim și în Timișoara, la radio, nu doar online, vă pup, Anca. 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani, vorba cântecului Sweet 16, așa că te întrebăm în sesiunea de Q&A, aici în programul Rock This Way, dacă îți mai amintești, tu ce făceai la 16 ani? Mesaje scrise, răspunsuri scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Imediat aici la noi la Rock FM, The Pretty Reckless și apoi Minutul de Știri.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai Iconopidă la 5,99 lei kilogramul, salată Iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Viața bate câmpii.
7: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
8: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
7: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
8: Eu am fost, el n-a venit.
7: Mulțumesc.
8: Și eu.
9: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
10: Râzi de ce existi!
11: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Viața bate câmpii.
7: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
8: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
7: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
8: Eu am fost, el n-a venit.
7: Mulțumesc.
8: Și eu.
9: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Rock FM e peste tot.
13: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
10: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
14: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
15: No more doing this game of mine.
14: Tu cât de mult și tare poți să urli?
16: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
14: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
16: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
14: Bilete pe ghetin.ro.
17: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
18: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
19: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
20: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, Ilie Bolojan ar urma să fie audiat în următoarele zile la DNA Iași ca martor, scrie G4 Media. Ar fi vorba de dosarul în care fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, și omul de afaceri Fănel Bogo sunt cercetați pentru fapte de corupție. Barbu ar fi exercitat influența pentru intermedierea unei întâlniri a omului de afaceri cu înalți funcționari ai statului și cu politicieni. Afaceristul urmărea să recupereze 3 milioane de euro de la DSVSA Vaslui într-un dosar de despăgubiri. El a ajuns în audiență și la premier. Proiectul de reabilitare a malurilor lacului Herăstrău, modificat de Primăria Capitalei, se va renunța la soluția care prevedea o alee de beton de 2 metri, ce ar fi dus la tăierea copacilor din zonă, anunță primarul general Ciprian Ciucu. Și atenționare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru Valencia. În regiunea spaniolă este în vigoare un cod roșu de ploi și vijelii, astăzi și mâine. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. Have your say on Q&A.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani, vorba cântecului Sweet 16, așa că astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat dacă îți mai amintești tu ce făceai la 16 ani. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Te salut, Lucian. La 16 ani mă îmbolnăvisem deja de vreo 2 ani de muzică rock, de care sufăr și acum. Ascultam Phoenix, celelalte cuvinte, Iris, Compact, Holograph, Alexandru Andrieș, dar și Deep Purple, AC/DC și Accept. Citam și priveam cu nesat și emoție revistele cu și despre artiști și muzică aduse de prieteni din Germania și sufeream că nu am toale de rocker și nu pot să port părul lung ca idolii mei, pentru că pe vremea aceea era interzis și nu lipseam de la niciun concert al vreunei trupe rock, amatori sau deja vedete care prestau în orășelul meu de provincie. Ascult Rock FM de prin 2015, atunci l-am descoperit în online, pentru că nu avea și din păcate nici acum nu are acoperire radio în Deva. Vă mulțumesc tuturor celor din Rock FM pentru muzica și compania pe care mi le oferiți și vă doresc la mulți ani de emisie și de prezență în urechile, sufletele și viețile fanilor de rock, ne scrie Adrian din, ați ghicit, Deva. La 16 ani învățam să ascult muzică bună și să petrec în Club A. Altcineva ne scrie, la 16 ani, imediat după Revoluție, mă inițiam în Metallica și Depeche Mode și urmăream dezbaterile între metaliști și depeșiști în tabăra de la munte. Așadar, 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani și te întrebăm dacă îți mai amintești tu ce făceai la 16 ani. Scrie-ne sau trimite-ne mesaje vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Rock FM.

0: Da, vorba cântecului Hey Teacher, Leave the Kids Alone, pentru că vorba lui Morning Glory, zici România, clar nu zici educație. Ți-ai dat seama, urmează rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal și nu uităm că mâine și Morning Glory aniversează o dată importantă, 9 ani de când există aici la Rock FM, care astăzi face primii 16 ani. Așadar...
1: Morning Glory, Morning Glory, fix în mix sunt ochișorii.
2: Dar hai mai bine totuși să încercăm să vorbim un pic despre educație, acum că oricum nu avem absolut, dar absolut nicio șansă și singurul lucru care crește în țara asta este analfabetismul funcțional.
1: Orientări și tendințe.
2: Bun, dacă vă întrebați de ce o să ajungeți mai repede la lucru luni, 5 octombrie 2026, da? Ei, aflați că este Ziua Internațională a Educației. Și ce facem noi de Ziua Internațională a Educației? Nu facem cursuri. Ha! Ha! Ha, exact ca atunci când se sărbătorește ziua muncii, nu? Stăm cu bumbu în sus. Bumbu, scuze.

0: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

că Fleetwood Mac, pentru că până la urmă Rock FM vine și de la Freddie Mercury, da, și de la Fleetwood Mac. Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi e 1 octombrie, iar Rock FM aniversează, face primii 16 ani vorba cântecului Sweet 16 și te-am întrebat în sesiunea de Q&A dacă îți mai amintești tu ce făceai la 16 ani și am mai primit mesaje prin WhatsApp. La 16 ani, în 1989, mă uitam la MTV și Super Channel, aveam antenă parabolică din 1987 și ascultam Iron Maiden din 1984, casete aduse din Budapesta. Duminica se adunau prietenii la mine și ne uitam la videoclipuri de pe ambele canale, acolo am descoperit diversitatea rock. La mulți ani, Rock FM, la 16 ani aveam cea mai tare gașcă cu care mergeam la Mălăiești în fiecare weekend liber. Ca să răspundă și la întrebare, la 16 ani mă apucam de meseria asta de radio, ne scrie Andy Popianoș din Sibiu. Te salut, Andy! La 16 ani am descoperit Sepultura, Slayer, Obituary, Motley Crue, Iron Maiden, Metallica și Judas Priest. Am purtat toate aceste formații pe blugi, atât eu cât și vecinii mei. Am desenat numele formațiilor pe pantaloni, decolorându-le ulterior cu clor pentru o mai mare vizibilitate. Azi desenez cu bucurie numele altor formații ca Belacor, Agaloc, Billy Talent sau Amon Amarth. La mulți ani, Rock FM, ne scrie Cătălin din Sibiu. Ave Lucian, la 16 ani eram elev în anul al doilea al Liceului Militar de Marină Alexandru Ioan Cuza și descopeream un alt univers, dar tot atunci am văzut două concerte memorabile la Sala Sporturilor, formația Mondial și ultimul concert din Constanța al trupei Phoenix înainte de a pleca din România. Nu le voi uita niciodată. La mulți ani și vouă pentru 16 ani de rocangeală, ne scrie Eduard din Constanța. 1 octombrie, Rock FM face primii 16 ani și te întrebăm dacă îți mai amintești tu ce făceai la 16 ani. Scrie-ne în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Primii 16 ani de Rock FM, suntem, ca de obicei, la un alt început, un nou an aici la Rock FM. Aniversăm împreună și după ora 16 în programul Rock Driver cu Cristi Hrubaru și toată echipa Rock FM care va fi prezentă aici în studio. Și în această zi ți-am pregătit și 5 surprize speciale, desigur. Lansăm noi streamuri online, noi radiouri rock online. Deja am lansat radioul de rock românesc, rockmânesc, și ceva mai devreme radioul de rock extreme. Au mai rămas 3 radiouri noi online, 3 streamuri noi de lansat în orele următoare aici la Rock FM, așa că te invit să rămâi alături de noi. Programul Rock This Way se apropie de final. Imediat o să ascultăm Evanescence, apoi piesa de rock colecție, după care minutul de știri. Te salut, Lucian Boariu sunt, îți urez tradiționalul toate bune și noroace. Rămân în continuare aici în studio alături de echipa Rock FM și după ora 16, când, așa cum spuneam, ne pregătim să lansăm încă 3 radiouri rock online, așa că rămâi cu noi!
1: Morning Glory, Morning Glory! Face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gado, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici
6: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
1: 17 noiembrie, Sala Palatului.
6: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
1: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
6: Bilete pe getin.ro.
1: Recomandat de Rock FM.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.

0: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: A început un nou sezon Art Safari.
4: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
3: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
4: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
3: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
4: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
3: Hai și tu în Amzei 13 în București.
4: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, ora 16. Avem știri cu Ilinca Bărăștan.
1: Bună ziua! Restricții de circulație pe A2 pe sensul către capitală. Se lucrează la rosturile de dilatație ale podului Cernavodă, anunță autoritățile. Traficul se desfășoară pe o singură bandă. Șoferii pot circula cu cel mult 60 de km pe oră. Restricțiile sunt valabile până duminica viitoare, pe 11 octombrie. Amenzi în valoare de 38.000 de lei date de Jandarmerie Capitalei susținătorilor lui Georgescu de la arestul central. Au fost aplicate în principal pentru încălcarea regulilor la mitinguri. În plus, mai multe persoane au fost prinse cu obiecte periculoase. Și operatorii aerieni din România merg din rău în mai rău. După Blue Air a venit rândul Anima Wings să ceară insolvență. Reprezentanții companiei au invocat probleme tehnice la 6 aeronave. În România și Terom este în derivă, cu pierderi datorii de sute de milioane de lei și un plan de restructurare care încă nu a avut efecte notabile. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.
0: Băi, deci e sărbătoare, dar trebuie... Mai bag-o pe aia cu scăs, scăs, scăs, scăs, scăs.
3: Că vrei să spui și spre și către, practic spui pe scurt scăs, către.
0: Scăs, scăs, scăs, scăs. Ilinca, ești în direct, ca să știi.
3: Bine ai venit în echipa Rock FM.
0: Bine ai venit în echipa Rock FM. Să știi că noi nu suntem oameni răi, dar ne vânăm greșelile unii altora și săraca era pe stres aici, că e studio cam vraiște, că e zi de sărbătare.
4: Da, da, da.
0: Fata, ești foarte mișto și
4: mulțumesc.
0: Ne bucurăm tare mult că ești în echipa noastră.
4: Și eu mă bucur.
0: Să faci treabă bună aici. Să faci treabă aici.
3: M-a botezat o cârțână, pentru că normal știrile sunt obiective, adevărate.
0: Așa.
3: Ilinca Adevărășteanu. Iar eu, pentru că în timpul liber am văzut că îi place să călătorească prin lume, am spus Ilinca Trevălășteanu.
0: Da, eu era să o prezint al alte, sau nu știu când, Ilinca Bandici.
3: Bine, tu ești și mai bătrână, aia te-ai mintit.

0: Așa. Boariu zici și cu Surgiu. Cârțână care și întrece. Ce faci mă acolo? Reglezi fapta? Nu te aud, dar merge pe încredere. Și Ana Moga, coleguța mea de la 16 la 19.
1: Pe Kiss FM să rumână.
0: Pe Kiss FM să rumână.
2: Salutare la mulți ani, dragi coleguți. Nu m-am mai auzit pe frecvența asta de foarte mulți ani. Și mulțumesc că mi-ați dat ocazia să
1: avem
2: o tură
1: de noapte, dacă vrei.
2: Nu, lasă că nu mă că sun
0: știe,
2: eu dacă...
0: Știe ce zice fata. Fii atent, acum 16 ani, pentru cei care
1: da,
0: nu știu.
1: Da,
0: păi,
1: da, da,
0: da, era pe frecvența. Asta era One FM, unde
2: așa
0: lucra și coleguța noastră.
2: Așa
0: și
2: e,
0: într-o
2: da
0: zi s-a hotărât ca One FM să devină Rock FM. Ceea ce a însemnat o imensă bucurie pentru noi.
2: Da, supărare pentru
0: alții. Și pentru supărare
1: deci
0: pentru
1: alții. Deci tu comemorezi astăzi 16 ani.
2: Da, de la...
1: De la pierdere.
2: Regresie, depresie. În fine, asta e ce să facem. Să ne dați, bă, radio înapoi.
0: Da. Borfașilor.
2: Borfașilor. Bă, borfașilor, să dați banii, bă. Asta
1: nu e turul 2, e Radio 1 înapoi.
0: Dați frecvențele înapoi, borfașilor.
2: Nu, nu, nu. Acum, permiteți-mi doar foarte scurt să vă felicit pentru tot ce faceți. Sunteți o echipă foarte faină, foarte bine sudată. Se vede că sunteți prieteni, amici, că vă înțelegeți bine și în viața de zi cu zi. Acum, normal, firește, ca în orice familie disfuncțională mai există probleme.
0: Dar ține să-mi dai banii înapoi.
2: Dar, da.
0: Da, da, da, zice frumos. Hai că știe să vorbească, zice că lucrează la radio.
2: Da, da, e o surpriză.
3: Pentru 400 de euro chiar trebuie să spună toate lucrurile.
2: Da, da, da, da, da, da, da. Dar trebuie să dau și eu.
0: Nu, nu, nu, las că
1: te
0: trecem la caiet. Nu mă fac, acum, eu am vorbit urât la radio. Vor face... Fac acum 16, nu, 20, cât faceți?
1: Cât faceți?
2: 24...
0: Pe 4 noiembrie.
2: 23, 23, cred.
1: Mamă, ce mari sunteți.
0: Dați ani înapoi, borfaci.
3: Deci pe Bunguța am angajat-o de când aveam 4 ani.
2: Da, da, da, eram, m-au adus când eram mică și n-au mai plecat.
0: Da. Erau fetițe aici, se recordă în fața radioului. Mă, copilași, nu vrei tu să faci radio?
1: Juca elasticul.
0: Da, decât să dai în cap la oameni când te faci mare, nu mai bine faci radio și...
2: Da.
0: Ce, nu ce te aude nimeni, mă, dacă stai.
4: Știi pentru ce te apreciez?
2: Mi-e frică de răspuns, dar...
4: Anuții, ești singura care a avut curajul să joace balet cu mine.
2: E adevărat. Deci domnul Claudiu Cârțână, pentru cei care nu știu, este balerin desăvârșit. Da. Adică a făcut cursuri.
0: Noi de-aia l-am luat la Rock FM aici, da, să facă balet.
2: Totul se explică acum.
1: Dacă e...
2: Da. Bine, eu nu vă mai plictisez, mă duc, am și o frumoasă emisiune.
5: Practic, Cârțână elefantul din cameră.
0: În sfârșit am vorbit despre el.
2: Vă pupii, iubesc, dragi coleguți.
0: Mulțumim.
2: Să ne mai trăiți încă 5 miliarde de ani. Vă
0: mulțumim.
2: Iubesc tare mult.
0: Mulțumim, Anuța, mulțumim frumos.
2: Pupii.
0: Ciprian, stai jos, 4. Așa. Să vii cu părinții tunși la școală. Mulțumim, Ana, te pupăm și te iubim. Așa. Hai să vedem asta mică, dacă tot am scos-o la tablă.
2: Așa.
0: Tu cum ai ajuns nepoată aici?
1: Într-un concurs de împrejurări.
2: Păi, da, sunt atentă. Păi, ca să zic așa, prin multă muncă, după încă sunt la facultate, am muncit, am demonstrat că pot
1: am
2: și oamenii ăștia, uite, că au vrut să fie drăguți și să mă ia aici.
0: Încă ești la facultate, dar ai spus așa cu vocea joasă, ai rămas repetentă? Să
2: nu, din fericire, nu.
1: A luat și restanțele.
5: Stai că trebuie să vorbim despre asta. Ea a recunoscut oficial că este tocilară.
1: Eu am
5: identificat-o ca tocilară,
1: da.
5: Și ea a recunoscut că este tocilară.
2: Da, eu am zis, așa este.
5: Da, exact.
1: O ajută și ochelarii. Ca și pe tine, Cristian.
0: Băi, nu mă faceți, lăsați-mă în pace. Gata, nu mă faceți, că eu am amintiri cu tocilară. Cu tocilarii, în general, așa. Ce s-a întâmplat?
5: E tocilar la școala vieții.
0: Tocilar la școala vieții, da. Gata, fugi la tine la scara ta. Mulțumim frumos, Ilinca.
2: Și eu la mulți ani, Rock FM.
0: O bucurie să te avem. Coyotul trece acolo, că avem de povestit. V-am chemat aici la ședință, dragi prieteni.
5: Să ne faci de rușine.
0: Ai locul, nu să vă fac de rușine. Să vă spun în continuare că vă iubesc și că... neamurile nu se aleg, practic, așa și cu colegi. Dar... Dar
5: casa
0: părintească nu se vinde.
5: Putem să facem promo cu ce a zis Ana Moga despre noi? A fost atât de frumos.
1: Da,
5: se pare că intervenția trebuia oprită acolo.
0: Dar și-a notat, mă, că ai văzut că a venit cu fizică.
5: Doamne, ce frumos.
0: Cuiotul, dai, Doamne, iartă-mă din gură că nu mai scap de melodia aia cu casa părintească.
1: Vă creez un fundal frumos.
0: Du-te cu fundalul tău.
5: Oare chiar suntem, cum a zis Moga?
0: Da, mă, da, suntem. Păi da, bătaia ei nici măgar un pantă nu lua dacă spunea că nu suntem.
5: Poate chiar suntem.
0: Nu te auzi, dacă stai la microfon, Ăsta n-a lucrat niciodată.
4: Dar cine e tăticul?
0: Cine e tăticul? Dar eu de unde să știu?
4: Daddy.
0: Nu lansăm acum. Nu te juca. Nu te juca cu mouse-ul pe lângă, pe lângă pisica goală. Ok. Bun, am să vă iau pe
5: fiecare. Handrale.
0: O să vă întreb care a fost, nu știu, cel mai mișto
4: și foame.
0: Eveniment. Și mie mi-e foame. Ne-au dat ăștia numai prăjituri. Exact. Dar știi că așa și sub genericul ăsta e Sweet 16, mă.
4: Da, uite, credeam că s-au uitat la mine și au zis are nevoie. Da, credeam că de asta.
0: Da.
4: De la 16.
0: De la dreapta la stânga. Bă, nu mă lăsa să fiu deloc serios în ziua asta atât de frumoasă și atât de... un eveniment muzical care ți-a plăcut cel mai mult din 1 octombrie 2025 până în 1 octombrie 2026, în ultimul an. Na.
1: Un eveniment. Lucian Boariu. Rock.
0: Da. Un eveniment. Ia, un eveniment care ți-a plăcut ție cel mai mult anul ăsta.
1: În ultimul an.
0: Să nu spuneți Chimaro, că eu o să-l spun pe ăla. Și pe locul 2 BFH. Și pe locul 3 Metallica și pe locul 4 Maiden. Dacă le spuneți pe asta, vă bat.
1: Eu am fost la Chimaro.
0: Știu, eram pe scenă când te-am văzut în public.
1: Dar cred că am multe alte concerte pe care le-am văzut în
0: diverse... Aia cu că suntem tineri.
5: Bă, Luciano, nu se văzut
1: în București. Bă, nu știu pe ultimul an. Eu m-aș gândi în ultimii 16 ani.
0: Bă, dar ce spun eu?
1: Bon Jovi, 2012, cred.
0: Da.
1: În Piața Constituției, când încă nu falsa, era ok.
0: Așa.
1: Știu, sunt răutăcios aici.
0: Bagă, știu, varianta radio, mai repede așa.
1: Dincolo de părerile lui politice, dincolo, Roger Waters,
0: nu,
1: cu celebrul show tot din Piața Constituției.
0: Așa. Și gata, las-o așa, că ne prinde rebelion. Te
4: mai gândești. Facem așa cercul și ne mai
1: gândești. Deja optez.
0: Reiau întrebarea. Îl mai mișto eveniment din punctul tău de vedere, Ciprian Muntele, în ultimul an.
5: Muzical.
0: Muzical,
5: pe locul 1, 2 și 3, concertul Gojira. Deși am stat la Cucurigu să zic canaibii, dar canaiba, dar mi-am dorit foarte mult.
0: Vai, cât de mișto a fost. Dar bine, bine la pachet cu Metallica.
5: La pachet cu Metallica. Așa, da. Am fost am o slăbiciune pentru formația asta de mai mulți ani.
0: Prima oară.
5: Și pe locul 4 aș insista să menționez aici concertul Iron Maiden. Din punct de vedere tehnic a fost ceva ireal de bun, impecabil, sonorizare. Profesioniști.
0: Tot, da, să știi că Bruce...
5: Impecabil.
0: Bruce a plecat puțin nervos, coyoturile de acolo, așa-i?
5: Care a fost
0: au fost niște probleme. A remarcat coyotul, că eu l-am văzut pe Bruce că se agită la un moment dat, când era cu felinarul la
4: mână. Se mai întâmplă uneori necazuri cu monitorizarea. Este greu să faci să se audă bine pe toată scena aia, mai ales că Bruce nu folosește căști în ieri, ca toți artiștii mari. El folosește monitoare de scenă în continuare și cum aleargă el și pe sus și pe jos și prin stânga și prin dreapta, uneori nu se aude cum ar vrea să se audă ceea ce...
0: Adică nu se aude el în...
4: Exact.
0: Nu monitoare.
4: Da, și asta îl deranjează de fiecare dată.
0: Dar să știi că a fost un adevărat profesionist și a dus-o...
4: Da. Nu se pune problemă.
0: Da. Atâta doar că mi s-a părut așa că îl văd puțin stresat, preț de o secundă, două.
1: Și am crezut că mi-a coyot,
0: am crezut că mi s-a părut și a doua, a treia zi am întâlnit cu coyotul care ăsta e mănâncă Bruce pe pâine, așa și Maiden, și mi-a spus, mi-a explicat chestia asta și avea sens. Deci nu mi s-a părut. Așa.
4: Claudiu. Eu nu aș putea spune că am slăbiciuni. Bucuria mea an de an este să ajung la Brezoi. Să văd, e concediu, știu că te enervează asta de fiecare dată.
0: De ce să mă enerveze, nebunule?
4: Nu știu, ai părut foarte nervos la un moment dat.
0: Că ce?
4: Că voi munciți acolo și eu vin să mă distrez.
0: Nu e adevărat, de ce bați cântică?
4: Știi care e asemănarea dintre un ginecolog și un DJ?
0: Vezi că avem microfoanele deschise.
4: Dar nu este o prostie, este realitatea. Amândoi lucrează unde alții se distrează.
0: Gata, lasă băiatul în pace, se exprimă liber.
4: Casa părintească.
0: Nu se vinde.
4: Și eu mă relaxez în momentele alea. Văd trupele care îmi plac. Văd oamenii care îmi plac. Și este cea mai mare distracție. Eu o aștept ca pe pâinea caldă. An de an. Să mai faceți.
0: Mai facem. Uite, în penultimul weekend anul viitor s-a stabilit.
4: Vorba ta, mulțumesc.
0: Da.
1: Penultimul weekend din ce?
0: Din trecerea două.
4: 7 zile, Cristian, 7 zile.
0: Nu, bună, nu 7 zile, mă. Da, Claudiu zice să facem 7 zile Bikers for Humanity Rock Fest.
6: Orice concediu frumos are 7 zile, Cristian.
0: O să facem. Minimum. De Marin Socrestu. Așa, Alin.
7: Dintre concertele de afară, clar, n-am putut să fiu obiectiv. Sunt Iron Maiden și Metallica.
0: Așa.
7: Iron Maiden, cred că a fost al 33-lea concert pe care l-am văzut. Și dintre evenimentele românești, cu siguranță sunt BFH-ul și Pune mâna pe chitară.
0: Wow, Pune mâna pe chitară, frate, cum era să uit ăsta?
7: Astea au fost anul ăsta preferatele mele, pe unde am ajuns, bineînțeles. Atenție, nu spun că sunt cele mai bune, că pur și simplu vibe-ul meu, părerea mea.
0: Păi asta v-am și întrebat.
7: Din ce am văzut eu, da.
0: Da. Bun, dacă tot am pomenit Iron Maiden cu toții, eu zic să procedem la următorul...
7: Păi tu n-ai zis care au fost evenimentele.
0: Da, nu, am zis să nu ziceți voi de Iron Maiden, de BFH.
7: Ce contează? Trebuie să zici și tu.
0: Păi da, o să încep cu Chimaru.
7: Ok.
0: O să încep cu Chimaru, mi-a plăcut foarte tare. Cred că a fost cea mai tare ediție Chimaru.
7: Da,
0: de clar. Acum nu știu, așa clar. S-a simțit și din punct de vedere organizare și din punct de vedere al apariției acelei scene fabuloase.
7: Tehnica a fost ireală, da.
0: Tehnica ireală, publicul demențial care a savurat tot ce s-a servit acolo, de la rock până la bănică, până la cine a mai fost ăsta?
7: Vele. Mai libere, gratis.
1: Rupi Luca Lancia.
0: Da, deci superb a fost, super. Hai să ascultăm Maiden și revenim.

0: Treci la locul tău, Lucian.
1: Treci la locul tău, tu nu vezi că politica e în trombă și dragostele se sucombă.
2: Da, ziceam că fiind 1 octombrie și pentru
1: nu,
2: că...
1: Nu, eu ziceam că acolo s-a întrerupt. Când eu ziceam...
2: A
1: venit Irinuca cu butaforia.
2: Așa, bravo, bravo.
1: Da, mă, deci odată vine ăsta, Bikers for Humanity, Rofeschi Maro, și da, pune mâna pe chitară. Anul acesta s-a bătut recordul, 1200 de chitariști au fost acolo la Sibiu și au cântat la unison vreo 18 piese cu artiștii care au dat naștere acestor piese acolo pe scenă. Trooper, cine a mai fost?
3: Antract.
1: Antract.
3: Vița de Vie.
1: Vai, ce frumos a fost.
3: Da, Sibiu. Moschito.
1: Da, frumos, frumos. Și concerte, și da, o mulțime de
3: băieții
1: copii.
3: Băieții de la Fără Zahăr, nebunie mare.
1: Să vezi Sibiul ăla împânzit de copii și... Exact. Nu numai, deci evenimentul nu s-a desfășurat doar acolo în parcul ăla etnografic. Nu,
2: da,
1: s-a desfășurat
2: pe
1: la
2: Muzeul Astra.
1: La Muzeul Astra.
3: Și prin oraș și peste tot au fost evenimente.
1: Băi, o nebunie, frate.
3: Au fost și întâlniri literare. Au fost o grămadă de lucruri. Se face educație reală prin artă, prin muzică, prin... E educație în stare pură. Este singurul festival din România care a reușit să facă cumva educație în cadrul festivalului. E o nebunie.
1: Da, da, frate. Asociația Culturală Play, ei sunt vinovați, da, și pe ei o să-i pomenim și o să-i susținem până, exact, în pânzele albe. Pentru că e o chestie foarte frumoasă,
2: da,
1: pe care trebuie o fac pentru
2: copii. În top 3 e Metallica, Iron Maiden și BPH.
3: Cel puțin la noi aici în studio, da, așa e.
1: Da, da, aici în studio, da. Claudiu? Ești ok? Nu.
2: Dacă vrei să mai spui un banc, ok.
1: Dacă vrei să sunăm la 112. Părea că leșin. Da. Așa tu șește eu. Adică ne sperie și pe noi câteodată, dar ne-am obișnuit. Bun.
3: Hai să vezi cum sfore.
1: Da, la 16 și 30 de minute o să lansăm un alt post de radio online.
2: Da, da, da,
1: deci
2: da, da,
1: s-au lansat două până acum, în plus față de ce aveam. Am avut rock românesc, rock extrem și o să vedeți voi despre ce este vorba la 16 și 30 de minute. Băieți, povestiri din gară. Dacă mai aveți, dacă nu mai ascultăm un melos frumos, că suntem cumva în întârziere.
2: Mai ziceam să-i provocăm în continuare, că facem 16 ani, dacă își amintesc ce făceau ei la 16 ani și să ne scrie prin WhatsApp 0729001122.
1: Da, rămâne. Iar eu am propus o audiție după pauza publicitară, că na, trebuie să ne luăm și noi salariile. Primul cântec care s-a auzit pe frecvența Rock FM la ora 12 noaptea, știu că ați ridicat mânuțile voi cei care ați fost la început. Cu eu tu n-ai fost, nu știu de ce.
3: Eu n-am fost, dar știu care a fost piesa.
1: Știu că știi care a fost piesa, dar de ce ai lipsit-o mai prima seară?
2: Să știi că eu v-am ajutat.
3: Pentru că ați fost niște ticăloși. Ați fost niște ticăloși. Și nu mi-a spus că în seara aia se întâmplă o chestie senzațională și m-a sunat fix când eram în tren spre Târgoviște. Și mi-a zis, Coio, ne vedem în seara. Și cu ce ocazie ne vedem în seara asta? Și ne-a zis, eu tocmai sunt în tren spre Târgoviște.
2: Cristian, eu am ascultat.
1: Da, și coborai în prima haltă și tu luai trenul invers.
3: Vorbim despre acum 160 de ani, Cristian.
2: Eu am ascultat de acasă.
3: Nu era așa ușor.
2: De acasă am ascultat prima piesă.
1: Unde erai atunci, la City FM?
2: Eram la City FM, am venit în martie 2011. V-am lăsat să vă rodați.
1: Da, da, da, mulțumim. Și, și noi am așteptat să vă închideți după apariția noastră. După apariția noastră s-a închis.
2: Dar
1: și
2: noaptea aia v-am ascultat de la ora 0 până spre dimineață.
1: Vai, ce emoție aveam, da. Ce emoție aveam, frate.
3: Deci așa, bă.
1: Da, nu, nu, nu spune ce emoție aveam.
2: Dar știi că pe 1 octombrie...
1: Mi-a venit rău de la atâta emoții.
2: Știi, Cristi, știi că pe 1 octombrie, când... Rock FM s-a deschis.
1: Așa.
2: Ozi venea România. Din păcate pentru ultima dată.
1: Păi și prima, și prima și ultima dată. Da, l-am văzut, da. Mi-aduc aminte că m-am enervat tare mult la concertul ăla. Era la arena aia, cum îi spune, mă, cu...
3: Da, Zone Arena.
1: Așa, Zone Arena cu bănci de metal. Și în fața
2: metal!
1: Mea... Și era bănci de metal și în fața mea erau niște corporatiști care săreau atât de tare pe băncile alea încât zgomotul acoperea pe Ozi și tot ce se întâmpla pe scenă. Și am zis, dacă îi dau un pumn, dacă îi zic, domnule, stai cu minte, dar am zis, nu... La un concert rock e normal, toată lumea zbiară, toată lumea face ce trece prin cap. Bă, dar zgomotul produs de nemernici aia de corporatiști, îmi venea să le zic, măi,
2: dar
1: copii,
2: la final
1: măi,
2: a urat
1: copii.
2: O zi bună.
1: Da, dar să știți că mare lucru, adică nu m-am bucurat atât de tare să-l aud pe Ozi cântând, cât m-am bucurat să-l văd pe Ozi urmăresc fiecare mișcare.
3: Da, a fost un concert minunat. M-a durut sufletul că n-a fost Zecu Wild pe scenă.
1: Da.
3: Dar da, a fost o bucurie. De două ori am reușit să-l văd pe Ozi în viața asta, odată cu Black Sabbath în Formula de Aur, cu toții, cu Bill Ward la tobe și cu Black Label Society în deschidere și odată aici în România, singurele două.
1: Da, până să dăm drumul la publicitate, vreau să-mi promiteți de față cu ascultătorii Rock FM o promisiune de care trebuie să vă țineți acum de ziua noastră, că mergem la Cinema City. Aha. Să vedem ultimul concert Black Sabbath Ozi, Back to the Beginning, aia cu Linkin Park,
2: Oasis.
1: Oasis și mai era unul. Și mai e unul. Erau vreo patru.
3: Mergem la toate.
1: Mergem
3: asta
1: la toate.
3: Asta e promisiunea.
0: Patru filme, dacă le punem la un loc, scoatem de un team building.
1: Scoatem de un team building cu condiția ca Ciprian Muntele să vină odihnit la film.
3: Întrebarea e dacă îl lasă să intre cu vișinata acolo.
1: Nu.
2: Să nu doarmă ca la Metallica.
1: Eu am vrut să nu spun, mă, te-l faci pe asta de rușine.
2: Păi nu, te l-am botezat atunci a Ciprian, practic.
1: Ciprian. A Ciprian. Hai, ne întoarcem imediat.

Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro. Continuați

0: lidl.ro/unlimitedracingteam.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: About to Rock, we salute you. Salutare tuturor celor care petrec cu noi.
1: Cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
0: Nu, e cu toată lumea de data asta. Salutare acolo și la Brașov, de unde născut prietenul Gixu, care, uite, apropo, e fostul sau nu știu, actualul solist Indian Fall. Și pentru rockul extrem, eu zic că merge un Indian Fall acolo, nu?
2: Sau adică, Indian Folk.
0: Da. Indian Folk, vorbim cu
3: Dumitrașcu. Așteptăm aia 400 de euro, Gixule, și
0: La biker luăm mai puțin. La motocicliști, da, au prețuri
3: preferențe. Reducere 50%, 200.
0: Da. Așa cum vă spuneam dis de dimineață, în emisiunea, în mizeria aia de... Nu am spus în mizeria de emisiune. Mizeria de emisiune trecuse. La cealaltă mizerie de emisiune. Acum era, alu Gârsână, așa? Astăzi lansăm 5 posturi de radio online. În noi. Plus față de ce aveam. Lasă-mă mm-hmm. să termin, că te presnesc. Așa.
2: That's what he said.
0: Rock românesc a fost lansat, rock extrem. Și de data asta un post de radio care se numește Rock de

0: Underground, cu o puștaică foarte, foarte simpatică, ce a venit pe lângă noi. Cum te-ai aciuat-o pe lângă ograda noastră și acum ai ajuns la Rock FM? Irina Marinescu.
1: Bună, bună!
2: Bravo! Irinasca!
1: Irinasca! Sunt aici, de în povestea Rock FM și sunt mândră de chestia asta. Pe mine m-a agățat Horia Ghibuțiu. A văzut că am talent la scris.
0: Te-a agățat?
1: Glumesc. A văzut că am talent la scris și mi-a dat o șansă să fac ceea ce îmi place. Iar eu ce am făcut de când am ajuns aici a fost să scriu despre trupele la care mă duceam eu la concert și care îmi plăceau mie. Și așa s-a născut și rubricuța de pe site, și rubricuța care a fost la radio, și acest playlist.
0: Acest playlist la care s-a muncit foarte, foarte tare.
1: S-a muncit salahoric, că sunt la tehnică și să tai codițele astea. Nu știu dacă cineva a făcut chestia asta până acum.
0: Bă, decât să tai frunză, mai bine tai codițe și spune că faci o treabă bună. Rock the Underground se referă evident la rockul românesc în totalitate, da? Așa că încurajăm pe cei care au formații la început de drum, care vor să răzbată, care au pus au pus-o deja de un album, de un single, ceva, să ia legătura cu Marinesca.
1: Da, ce e mișto la acest playlist, da, este faptul că o să fie tot timpul actualizat, pentru că mereu se naște muzică nouă în underground.
0: Așa.
1: Iar eu o să fiu atentă să bag lansările care îmi plac și mie, care sunt mișto, pe acest playlist. Adică nu o să rămână niciodată aceleași piese tot timpul.
0: Și trebuie să le spunem artiștilor la început de drum că rămâne valabilă tradiția aia să mai vină din când în când pe la Rock FM, mm-hmm, să mai vorbim cum s-a întâmplat și până acum. Dar iată un motiv în plus să ne bucurăm, o altă platformă prin care muzica underground, muzica rock românească underground se poate asculta. Grație site-ului rockfm.ro, unde sunt o mulțime de lucruri de aflat și de ascultat, printre care și Rock TV, unde sunt videoclipuri foarte mișto și foarte bine alese, de care se ocupă coleguța Anca Niță aici, pe care n-am salutat-o. Ancuța e dis de dimineață aici. Așa. O văd când am eu treabă pe calculatorul de la biroul meu, pac, intră Ancuța de acasă, îmi strică toate ploile, dar o las în pace, nu, fetele au întâietate. Hai să-i dăm play.
1: Aș mai vrea să zic ceva înainte să-i dăm play, pentru că mi se pare foarte important, cu asta întotdeauna închideam noi rubricuța de la radio. Băi, mergeți și luați bilete la concerte. Underground-ul nu costă mult. Mergeți să aveți o experiență. Dacă nu vă place, n-ați cheltuit destui bani încât să vă ofticați. Bravo. Sunt trupe foarte mișto la început de drum care au nevoie de susținere și pur și simplu prezența voastră acolo. Biletul ăla de 30 de lei.
3: Hai să spunem de festivalul punk pe care l-ai organizat.
0: Te bași ca ștrampin. Băi, deci, ce faci, mă? Nu strica feng shui.
1: Acel gest micuț pe care îl faci pentru o trupă mică poate să le schimbe traiectoria în carieră și este foarte important.
0: Doamne, ce frumos te-am crescut. Mă fac să și plâng. Lucica, e mâine stabilită, ca să nu zici că ți-am luat-o din serva, așa, e mâine stabilită o întâlnire. Dar uite, o să și spunem despre ce e vorba. Ai pregătit un festival care se numește Rage Her, da?
1: Nu e tocmai festival, adică nu e, la fel de mare ca Punk Apocalypse, dar este o seară dedicată vocilor feminine din underground, care cântă genuri un pic mai extreme, mai rock, mai metal, mai cu cojones, așa.
0: Iar mâine de la 16:30 ne întâlnim cu?
1: Ne întâlnim cu Underwaves, cu June Turns Black și cu The Voodoo Child, cu fetele umplu studioul de gagici aici.
0: Deci la Rock FM. Nu vreau să mai veniți la radio. Voi mă lăsați singur că mă descurc. Da?
1: Și ca să zicem, simplu și pe scurt, vă aștept pe 25 octombrie la Quantic, avem bilete pe getin.ro. Pregătiți-vă că va fi demențial.
0: Da. Oricum o să mai vorbim mâine, cum spuneam, la 16:30 de minute. Acum ce ascultăm? Five Finger Death Punch. Am văzut și pe ăștia de două ori.
4: Nu dăm aici play.
0: Auleu, da. Ia uite ce am făcut, m-am grăbit.
1: Playlist.
0: Dă, bă, borfașule, play la playlist.
3: Rock the Underground.
0: S-a trezit Luci. 3, 2, 1. Filmează cineva treaba asta, că e un moment istoric, da?
3: Da.
0: Lansează! Rock the Underground 2026. Uităm numele. Lucian, uităm numele. Da, nu o să dăm pe post, o să dăm Five Finger Death Punch, așa cum i-am dat drumul. Dacă sunteți curioși, intrați pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Tocmai am lansat al treilea radio online, rock românesc, rock extrem și rock the underground, de care se va ocupa coleguța Irina Marinescu, de unde și numele.

Five Finger Death Punch. Da, ne întreabă lumea, dar de ce nu dați radio-urile astea în FM? Păi de-aia le-am făcut să fie online, așa că intrați pe rockfm.ro. Da, astăzi s-au mai lansat 3 rock românesc, rock extrem și rock the underground. Mai ales pentru trupele la început de drum. Iar pentru Lucian Boariu, răspunsul este nu. Nu o să facem un post de radio pentru artiștii la sfârșit de drum.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
9: Viața bate câmpii.
10: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
11: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
10: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
11: Eu am fost, el n-a venit.
10: Mulțumesc.
11: Și eu.
12: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
13: Râzi, de ce existi?
14: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: 17, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, dealerii de mașini la mâna a doua verificații de fisc. ANAF a declanșat o acțiune la nivel național. Prima etapă vizează 35 de firme care au un stoc autoturisme de peste 38 de milioane de euro. România pe locul 1 în UE la cele mai mari scumpiri la chirii. Prețurile au urcat cu peste 41% în trimestrul al doilea din 2026 față de media din 2025, arată datele Eurostat. Pe locul 2 în UE se află Croația, unde prețurile au crescut cu aproximativ 22%, urmată de Slovenia cu 10%. Și s-a deschis parcul acvatic Pantelimon, are 6 bazine exterioare, spa, saune și piscine încălzite. Primarul Robert Negoiță.

0: știrile. La final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: Don't be a coca-lar. Be nice, truck drivers.

0: Primim foarte multe mesaje de la voi, cu la mulți ani în mod special. Nimeni n-ar fi trimis o bere. Chiar și medicii în sala de operații ne ascultă acum. Uite, primeam un mesaj ceva mai devreme de la prietenii noștri de la Clinica Zeta. Apropo, se face un eveniment foarte mișto, dar o să vorbim despre asta. La mulți ani, Rock FM, și salutări de la prietenii de la Asociația Zeta, care vă ascultă în sala de operație. De câte ori primesc câte un mesaj de ăsta de la medici care operează pe muzica de la Rock FM, mi-e teamă, așa, știi? Mi-e teamă că dacă e un medic mai rocker, așa, cu bisturiu în mână și cu operație complicată, cum e doctorul Vâlcioiu, de exemplu, care știu că ne ascultă în timpul operației acum. Dani, ai grijă ce faci cu bisturiul?
1: În situații de asta, pacientul ar că am trebuit și să trimită...
0: Da, și unde mai pui că Dan, prietenul meu, mai cântă și într-o trupă tribut Nirvana. Deci...
2: Îi salutăm și le mulțumim.
0: Și le mulțumim. Și da, hai să vorbim despre evenimentul ăla puțin. Când e 17 noiembrie,
2: 17 noiembrie, sala Palatului.
0: Sala Palatului.
3: Concert caritabil.
0: Concert caritabil. Vor veni Trooper, Vița de Vie, în variantă de duo.
3: Da. Da? Adi Cezar Despot, și cu Adi. Cezar Popescu, Dora Gaitanovici.
0: Nu, oprește-te. Dora Gaitanovici nu e la Vița de Vie. Urmează. Dora Gaitanovici și Vama. Deci... Nu știu de ce strici tu astăzi toate jucăriile. Nu știu.
3: A băut.
0: Deci eu n-a băut, că m-am uitat la ele. Am văzut
1: nimeni
0: ce a
1: băut. Niciunul n-a băut.
0: Uită-te la ochii șorii, te zici că ești corean. Așa.
3: Sud-corean.
0: Sud-corean. Nord-corean. Zici că ești și bătut.
3: Râuri negre ca insfume, fără șa, fără zăpală, ofo.
0: Da. Fiți atenți. Dacă Lucică a lansat întrebarea în emisiunea lui, la care au răspuns trei și aia verișori, de data asta vreau să vă întreb pe voi. Sincer, ce făceați la 16 ani? Pentru că Rock FM împlinește 16 ani. Mulțumim celor care au trimis mesaje. Vorbesc serios, mulțumim frumos. Unii chiar au povestit aici prin intermediul mesajelor ce făceau la 16 ani. Mi-aduc aminte că eram clasa 10-a la liceul de marină din Galați și pândeam marinarii să cumpăr blugi, gumă și casete și discuri cu muzică. Și uneori mi-e așa, uneori nu mi-e așa. Dar și tot ce a intrat? Ne pozează ăsta. Am zis că a intrat o vrabie în studio. Așa, tu ce făceai, Lucian, la 16 ani? Da, pe scurt, așa, nu jumătate de oră. Că dacă îmi spui că te duce...
3: Eram în a 10-a în liceul Lazar. Scriam pe pereții din lemn jos directorul de atunci. Și mă pregăteam să dau treapta a doua.
0: Ți-ai scris cu carioca pe pantaloni un nume de formație? Că eu mi-am scris și mi-am luat bătaie.
3: Nu.
0: De-aia tu ești practic nebătut.
3: Și era să rămân coegent la mate fizică. Ceea ce
2: mi se pare corect.
0: De la scrisul ăsta? De la scris?
3: Da, da, da.
0: Te-a dat unul în primire. Ai dreapt cu securici de mici?
3: Așa. Era 1990.
1: Toamna.
0: Toamna,
3: chiar
0: da.
3: Toamna, da.
2: Chiar toamna. Ceva în inimă.
0: Chiar toamna și l-a prins doamna. Da. Ia zi tu, Ciprian.
1: Băi, la 16 ani eram în turbulențele maxime.
0: La Bacău.
1: La Bacău. Făceam trecerea de la Vanilla Ice la celelalte cuvinte, Ura de după ușă, Iron Maiden. Am mai povestit că eu cum mi-am cumpărat prima mea casetă cu Armagedonul de la celelalte cuvinte.
0: Așa, da,
1: adu-ți aminte copertă.
0: Tata
1: m-a făcut satanist la 16 ani.
0: Păi era și scrisul ăla.
2: Da, și tu, adică...
1: Da, am și trecut direct, adică da...
2: Cel mai satanist,
1: da, și trecerea de la, nu știu, de la Sven Hassel la Noica Elia, deci tot neamul
0: Sven Hassel,
2: toată lumea a citit Sven Hassel.
0: Și vine
2: cu micuțul, cu băieți,
1: da, da, da, da, da,
0: cu porta,
1: și trecerea de la telefonul cu disc la pager, cam așa a fost.
0: Auzi, mă, vă puneau părinții lăcățel pe...
3: Da, da, pe puneau? La cu disc, da.
0: Da, știi cum formai, nu? Dacă, da, ta-ta-ta-ta-ta-ta, 7, ta-ta-ta, 3, ta-ta-ta, da? Da. Da.
3: Știi că eu aveam și cu plaj.
0: Aveam și cu plaj.
3: Da.
0: Vorbeam cu o gagică, am vorbit într-o noapte vreo 3 ore și cu plajul mi-au zis, și vă dați seama ce ne spuneam noi la telefon atunci, și cu plajul mai ascultam, mai închideam, mai ascultam și la un moment dat, vreți să întrerupeți puțin că pierdem avionul.
3: Da,
0: să la București.
2: Auzi, pot să spun o poveste scurtă cu telefonul, dacă tot vorbim despre anii aia?
0: Da, te rog.
2: Scurtă,
0: da.
2: De tot. Tot la fel în liceu, când aveam 16 ani, mă rog, normal ca noi toți, eram în liceu și la un moment dat am făcut ceva la școală, nasol de tot.
0: Nu
2: și...
0: spune pe radio.
2: Nu spun. Și diriginta a spus, o să o sun pe mama ta, o să o chem la școală, nu o să rămână lucrurile așa. M-am dus acasă, am dat jos contorul, în casă.
0: Nu te cred.
2: Am spart peretele, am scos o bucată de perete, am ajuns la firul ăla de telefon care trecea de sus până jos prin tot blocul. Era un fir lat, așa, ca două degete. Am tăiat o parte, am scos-o de acolo, am scos firulețul dinăuntru, am pus înapoi bucata aia să pară că firul e la fel, am pus peretele înapoi, am pus contorul. Băiatule, două săptămâni nu și-a dat nimeni seama din tot blocul ăla de ce nu mai mergeau telefoane.
3: Mamă,
2: dar diriginta n-a sunat-o pe mama.
0: Da. Și mai trăiești? Că ai umblat cu curent.
2: I-am spus maică-mii acu 2 ani, 3 ani.
0: Am mai făcut asta o boacă la radio. Doamne, cât am râs când mi-a povestit după mulți ani. Își trage coyotul o intervenție. O înregistrează că avea treabă. Și am plecat și ascultam. Eu ascult radio non-stop în mașină. În drumul către casă, în drumul către radio, ascult. Că na, să văd dacă au intrat reclamele, dacă voi sunteți cu minți, dacă de asta. Coyotul știa că ascult.
1: Adevărul că nici nu par genul care să asculte gherila.
0: Nu. Ce m-a dat de gol? Așa, și a spus o tâmpenie și pe înregistrare, când a ajuns intervenția la tâmpenie, a tăiat calea. S-a întrerupt, a lăsat să treacă tâmpenia, a ridicat din nou calea și a continuat intervenția. Și eu îl sun și zic, ce vreau, s-a tăiat curentul? Da, vreau, a fost o de-asta, de o fluctuație de curent. Băi, băiatul, deci am râs cu lacrimi, n-ai cum așa ce-am.
2: Da, nu știu ce ne mai zisem, da, așa e, da.
3: O fluctuație de content.
0: Frumos, uite, se pricep. Domnul de acolo, brunet, când scapă numele.
4: Da, hopa.
0: La 16 ani. Deși, uitându-mă la tine, nu pare că ai vreodată 16 ani, tu te-ai născut la 30, adică băiat mare, așa. Serios.
4: În primul rând că la voi, la moldoveni, se spune vinetul, la noi este viitul.
0: Bun.
4: În al doilea rând, la 16 ani, mă îngrijeam de voce. O creșteam. Am luat-o de mică și am periat-o un pic și a ajuns așa cum...
3: Eram pe pinieră încă, da.
4: Și ascultam foarte mult hip-hop.
0: Ascultai hip-hop, serios? Da, de ce serios? Foarte bine. Ce? Ascultam Modern Talking.
4: NWA, AST, pentru că tot vorbeam și de AST cu legătura cu Body Count, că așa am descoperit Body Count.
0: Body Count, frate.
4: Exact, mulțumesc. Apropo, găsiți Body Count cu Boom Rush pe asta mai nouă Rock și extreme. Mai premiată cu un pic de Grammy.
0: Bravo.
4: Pe Rock Extreme.
0: Așa.
4: Cam asta făceam la 16.
0: Deci ascultai hip-hop. Ciprian, tu, în afară de faptul că ucideai găinile vecinilor...
1: Nu, asta zic, adică eu tocmai treceam de la rap, dar n-am fost pe hip-hop, fost pe rap.
0: Așa.
1: Cu Vanilla Ice.
3: Pe satanism, da, practic,
1: am,
3: da.
1: Dar trecerea a fost... Știi când am trecut fizic, efectiv, a fost momentul, își aduce cineva aminte emisiunea Greierii și Mămăliga, care se difuza prin toată țara. Era o emisiune de rock.
2: Cred că doar la voi în Bacău.
1: Nu.
0: Greierii și Mămăliga,
1: 100%. Dacă uite să scrie acum cineva pe WhatsApp, dacă și aducea. Era o emisiune registrată în București, dar nu mai țin minte de la ce radio, și era difuzată pe la tot soiul de radiouri. Și era într-o luni seara la Radio Alfa în Bacău și atunci am ascultat prima ediție, a fost cu Ura de după ușă. Și trecerea a fost foarte rapidă de la ce se asculta în fața blocului până când am decis ce să ascult eu.
0: Deci, clar, noi n-ascultăm rock de mici copii, clar, nu. Da? Nu, eu m-am îndrăgostit de muzica rock în liceu, dar în clasa 11-a, târziu, când mi-a parvenit o casetă cu Iris, Nu te opri, văd albumul, și primul lucru care mi-a atras atenția a fost vocea lui Cristi Minculescu, și în ziua de astăzi mulțumesc pentru ce am trăit eu momentul ăla, un moment în care s-au deschis toate supapele să caut muzică rock și să ascult cât mai mult. Tu cum ai ascultat? Ai început să asculti muzică rock? Că din maternitate nu cred că ascultai.
3: Când eram mic, pe la 9-10 ani, ai mei ascultau ABBA, Boney M, Kenny Rogers, Dolly Parton.
0: Bun.
3: Prima dată când am pus mâna pe primele CD-uri, cred că prin 86, am avut două CD-uri, dar nu era neapărat rock, era folk rock, să spunem, na, zona asta, Tom Petty, Tracy Chapman, Kid Rock. Iar la începutul anilor 90, un amic mi-a dat să ascult Led Zeppelin, tot pe CD, un best of, și de atunci am trecut la de la rock american, să zicem așa, mai chitaros, la rock-ul clasic britanic, și de acolo lucrurile s-au dus spre alternativ și așa mai departe.
0: Da. Tu, domnul Ciprian?
1: Eu ce?
0: Nu, cine urmăresc? Stai, cine? Așa, tu. Așa.
2: pe scurt înainte. Primul rând, la 16 ani, puneam bazele trupări și furam covorașe din blocuri să-mi antifonez sala.
0: Nu, mă, înainte de a asculta rock, ce ascultai tu la Târgu Ovista?
2: Am ascultat rock din totdeauna, când am fost mic, am ascultat...
0: Ia mâna de acolo, mă! Microfonul, că suntem în direct. Stai cu minte în banca.
2: Când am fost mic, am ascultat numai rock and roll de la maică-mea. Și okay, după aceea, deja pe la 8-9 ani, un Chimiu fiind chitarist într-o trupă în Târgu Ovista, în Cron Dioxid, am avut acces la Priest și la Iron Maiden. Și, adică, deja când aveam 10 ani, eram mare fan și la 12 ani, de la 12 ani fix sunt fan Iron Maiden.
0: Am să rog pe Ciprian Muntele să vorbească doar el la microfon. Să nu-și invite neamurile, că nu se filmează.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: La birou, fiecare minut contează.
3: De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro, pentru un business care excelează.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: ani, Rock FM. La mulți ani și mulțumim pentru cascada de mesaje pe care o trimiteți pe WhatsApp la 0729001122. Ce ai de comentat, Muntele, acolo, în spatele clasei acolo?
1: Mă, mică, întrebam unde este Doru Rocker Ionescu.
0: Doru Rocker Ionescu a fugiat.
1: A plecat?
0: A fugiat,
1: ne-a
0: da.
1: Ne-a părăsit?
0: Da.
1: Ce
0: cine știe ce are de înregistrat pe la TVR pe acolo?
2: Da, cred că.
0: Cred că.
1: Și când ai 61 de ani, cauți cumva să câștigi timp pe cât posibil.
0: Că răutăcisme de-astea. Păi oricum, mă...
2: Oricum să știi că a plecat în rime.
0: A plecat în rime?
2: Da.
0: Da. Dragilor, o mulțime de mesaje. Nu aveți voi cum să le vedeți de acolo, că e după colț așa. Și nici vederea nu vă mai ajută, ca cu 10-16 ani, de exemplu. Dar să știți că oamenii vă trimit mesaje și spun că se simt bine așa, au senzația că fac și parte din acest party pe care l-am pus la cale de ziua noastră. Și vă mulțumim și salutăm și pe toți colegii din țară, că na, au tras și ei la căruță cu noi 16 ani. Vă mulțumim frumos, abia așteptăm să ne întâlnim la următorul team building, să iasă cel puțin la fel de mișto ca cel de data trecută. O, Doamne, cum a fost? Așa. L-am adus în studio pentru că a plecat pentru puțină vreme pe domnul Cristian Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Folk Bun din fiecare luni.
3: Ce frumos m-ați prezentat, Cristian Dumitrașcu, cum e Cristian Hubaru.
0: Dacă vrei să spun Gelu, cu Pudelu.
3: Nu Gelu.
0: Nu? Mai ai al doilea nume? Ai? Serios? Egiziu.
3: Nu.
0: Nu? Florin?
3: Mihailovici.
0: N-ai cum așa ceva să
2: ai. Pe bune, nume de familie ăla?
0: Era Beat Popa.
3: Nu, mă, Mihai.
0: Mihai,
3: câți copii îmi dai?
0: Da, că tu te-ai născut în perioada aia în care Rusia avea o influență.
3: Hai că nu era chiar așa.
0: Și mă, în 34 când te-ai născut tu, ce nu era? Da, era inevitabil. Deci deja dacă l-am adus pe Cristi aici și l-am expus în fața națiunii, e clar că următorul post de radio pe care îl vom lansa este un radio dedicat muzicii folk din România. Spune-mi, te rog, era nevoie de așa ceva sau era suficient ce l-a ofert tu luni seara?
3: Evident că nu e suficient să ofer o...
0: Că și tu te-ai băgat, dacă ți-aduce aminte, o oră a fost la început, după care așa de mai zăpăcit la cap în anii ăștia, încât, bine mă, ia două ore. Și nici acum, nici asta, dar nu-ți mai ajunge, mă, borfașule, dă orele înapoi. Nu, serios. Hai să vedem ce e cu postul ăsta. Ce ai vărsat aici?
3: Înainte de asta vreau să vă felicit pentru ce desfârâu a fost aici în studio. Eram pe motor mai devreme.
0: Ascultai pe motocicletă, da.
3: Ascultam și m-am distrat.
0: A, da?
3: Și de-abia așteptam să ajung. Să vin să vă văd fețele.
0: Dar nu, sunt înregistrări, voi stracuri.
3: Da.
0: Am fost la restaurant și ăsta acolo. Noi am tras azi noapte emisiunea.
3: Da, bun. Foarte frumos.
0: Deci acum 10 ani pe scurt, așa că am mai povestit asta când
3: 11,
0: când am plinit 11 ani emisiunea. Acum 11 ani m-am trezit cu 3 flăcăi la ușă. 3 flăcăi destoinici. Cristi Dumitrașcu, Ovidiu ăsta Crețu, Puiu Crețu
3: și Eugen Cișmașu,
0: da. Și am zis, noi suntem 3 băieți și vrem să facem o emisiune folk. Și am zis, da, de ce? Da, cu ce v-am greșit? Erau atât de entuziasmați și atât de puși pe fapte mari, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că o perioadă emisiunea a mers în formulă de 3, după care ei așa au croit alt drum în viață și a rămas Cristian al nostru, care, uite, după 11 ani ține lumea lângă radio în fiecare luni seara de la ora 19, timp de 2 ore, cu invitați, cu tot felul de recenzii ale unor evenimente folk foarte, foarte mișto și, din punctul meu de vedere, într-un fel sau altul s-a mai revigorat așa folk în România de când face Cristi treaba asta. O mulțime de festivaluri să nu fie de ochi. Și iată că oamenii ăștia care iubesc muzica folk au și ei platforma lor.
3: Da, uite, acum de când se va da drumul în curând platformei online, va fi cu atât mai mult. Și întrebai la început dacă e sigur că nu-ți de ajuns 2 ore pe săptămână, iar ceea ce am auzit și mai devreme spuneați voi despre unul dintre radiourile cărora le-ați dat drumul deja.
0: Așa.

0: Ori intra, evident, mai mulți debutanți, mai multe piese care nu pot intra pe radio, dar acolo...
1: Adică pot intra pe radio, la noi problema e timpul, exact. Am mai spus chestia asta.
0: Din,
1: și atunci...
0: din acest punct de vedere, da. Nu poți să le dai pe toate.
1: Da, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că astăzi de ziua noastră, pe lângă cele patru radiouri pe care le avem pe rockfm.ro, radiouri online, da? Și avem 80-90, avem blues, avem ballad și avem hard rock. Da? Astăzi am mai pornit încă alte trei, rock românesc, rock extrem și rock de underground, va vorbi coleguța Marinescu ceva mai devreme. Acum la 17 și aproximativ 32 de minute suntem pe punctul de a da play la un nou post de radio online, pregătit în amănunt așa de colegul Cristi Dumitrașcu. Câte piese sunt așa pentru început, pentru că...
0: Cred că sunt undeva la 400 deja.
1: 400 de piese în folk?
0: Ne-am ocupat ieri, mai ales. Intenții erau undeva la 200 inițial. Așa. Și în foarte scurt timp vom merge către 500 de piese.
1: Da, să știți că atunci când o să dăm play la acest post de radio nou nouț, așa cum s-a întâmplat și cu precedentele astăzi, nu o să ascultați în direct, pentru că vrem cumva să vă obligăm să intrați pe site-ul nostru, pe rockfm.ro, site-ul nostru care a cunoscut și o altă uniformă, că tot e la modă cuvântul uniformă. În schimb, o să ascultăm o piesă folk pe care o vom întâlni în acest playlist.
2: Hai să vedem cu ce pornim.
1: Deocamdată 3.
2: Mircea
1: 3, 2, ia faceți pariuri. Hai, faceți pariuri.
3: Baniciu.
1: Baniciu zice că începe cu Baniciu, zice Claudiu, așa?
2: Eu am zis cu Vintilă.
1: Vintilă, Coyotu.
0: Olărașu.
1: Olărașu.
4: Eu vreau Valisterian.
1: Valisterian o să fie clar pe radio.
2: Și, și Ciprian cu Șeicaru.
1: Ciprian cu Șeicaru.
2: Poezis,
1: da, frumos. Așa. Și eu, și ce să fie? Cum îl cheamă pe băiatul ăla? Tu ai un loc special în inima mea, zi-mă. Hai, mă. Ia te, mă.
2: Tu râzi de noi.
1: Nu, mă, omul bun și pomul cop. Zi, mă, cum îl
0: cheamă? Mircea Rusu.
1: Mircea Rusu, mă. Deci eu pariez pe Mircea Rusu. Fii atent, nu știu de ce. M-am gândit la el. Acum cred că și el se gândește la noi. 3, 2, 1, start! Lansăm cu Vasile Șeicaru, carnaval!
0: Ciprian, câștigat Ciprian.
1: Ciprian, plătești pizza aia pe care a comandat-o Coetul. Bravo, bravo!
3: Iubita mea să ne aruncăm în mare!
1: Frumos. Și mai știți că... alte piese de la Șeicaru? Ia zi. Căruța cu flori? Hai.
0: Hai că nu e aia.
2: Aia cu actorul.
0: E altcuiva aia, Căruța cu flori.
1: Da, și mă, din gură. Îi dădeam greu.
2: Actorul, da?
0: Actorul, da.
2: Așa.
1: Așa.
2: O mai știm și pe aia cu politicienii, o mai știm și pe aia cu Rămas Bun.
1: Firar, mama lor.
2: Să spun,
0: la adio, la adio.
1: La adio tu. Da, la adio tu,
2: așa știu, bă, știu, mă, de la toți. Hai să nu ne...
1: Da, să nu ne...
2: Să nu ne apucăm de guler acum.
1: Hai să nu ne aici în radio, da.
0: Să știți că pe 7, cred că pe 7 cântă Vasile sau pe 8, la gala Folbun de la Sala Luceafăru, va fi și Vasile, va fi și Mircea Baniciu, și Mircea Vintilă, și Olărașu.
1: Care biletele s-au pus deja în vânzare pe ghetin.ro. Se vând foarte repede. Dacă sunteți iubitori de folk, vreți să fiți acolo la Sala Palatului. Așa, felicitări, Cristian. Ia-l în primire, crește-l frumos, educă-l și fă-l mare de tot, așa cum ai făcut și cu emisiunea Folk Bun. Aplauze pentru Cristian al nostru.
0: Vă mulțumesc. Da. Și mulțumesc și eu că, uite, ați spus Valisterian.
1: Da.
0: Nu se putea mai frumos.
1: Iluzia unei insule. Valisterian, una din melodiile pe care cu siguranță le veți asculta pe noul post de radio online lansat pe rockfm.ro.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone. În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
9: No more say when this game of fight.
8: Tu cât de mult și tare poți să urli?
10: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
8: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
10: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
8: Bilete pe getin.ro.
11: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
12: Urcă-te, muzica te așteaptă. Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
12: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
15: Commercials out.

0: Rock FM, ora 18, știrile cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună seara, record istoric pe piața valutară. Euro a atins 5 lei și 33 de bani pe interbancar. Creșterea vine pe fondul tensiunilor politice, dar și a scăderii rezervelor băncii naționale, cu aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR la Digi24.
2: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Încă nu putem spune că avem un curs neapărat ascendent și aceasta este tendința. Cred că cuvântul potrivit e volatilitate mai mare. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor.
1: Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. România așteaptă mâine a treia evaluare a unei agenții de rating, de data aceasta de la Standard & Poor's. Primele două agenții au menținut ratingul actual, fără ca România să ajungă în categoria junk, nerecomandabilă investitorilor, cu amănunte Alexandrei.
3: Experții Standard & Poor's au petrecut o săptămână în țară, timp în care s-au întâlnit cu oficialii. Tot în această săptămână, România a ratat încă o încercare de a forma un guvern stabil, după ce executivul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament. Instabilitatea politică nu face bine ratingului de țară, o spune toată lumea, dar autoritățile par a fi optimiste. Președintele Nicușor Dan declara că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an. Și ministrul finanțelor Alexandru Nazare sublinia că execuția bugetară reprezintă un pilon foarte solid de prezervare a ratingului pentru raportul de azi. Rămâne de văzut ce cred experții Standard & Poor's.
1: Comisia Europeană propune o rețea interconectată pentru serviciile de urgență. Sistemul va permite polițiștilor, pompierilor, medicilor și celor de la protecția civilă să comunice în timp real. Noul sistem trebuie să permită comunicarea continuă, în special în caz de incendii, inundații, furtuni, amenințări cu drone sau atentate. Comisia Europeană intenționează să implementeze noul sistem treptat din 2030. România la al treilea meci în Liga Națiunilor întâlnește diseară de la 10 fără un sfert Polonia în deplasare. În primele două partide din actualul sezon, tricolorii au fost învinși cu 2-1 de Suedia și cu 4-2 de Bosnia. Următorul meci al României va fi luni, tot cu Suedia, la București, pe Arena Națională. Mai erau disponibile circa 5.000 de bilete. Și meteo de la Morchest, vremea se menține frumoasă mâine, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi condiții de ploaie în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. 21 de grade vor fi în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
4: The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Jazz Resort. 18 și 11 minute. I-am lăsat pe ăștia ai mei să mănânce niște pizza săraci, că au mâncat numai dulciu și au consumat tot felul de lucruri. Cât a fost ziua de lungă și am să mai stea puțin pentru că mai avem le-am zis să mai stea puțin pentru că mai avem de lansat un post de radio, și anume unul online, foarte, foarte frumos, și se va întâmpla pe la 18 și 30 de minute. Se va întâmpla aici, în direct la Rock FM și evident în direct pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Pentru cei care nu au aflat despre ce este vorba până în momentul de față, pe rockfm.ro s-au mai lansat astăzi, sau se vor lansa 5 posturi de radio online. Până acum au fost lansate Rock Românesc, Rock Extrem, Rock the Underground și Folk Bun. Și să vedem ce a mai rămas de lansat la 18 și 30 de minute. Până atunci, muzici frumoase! Let's Rock FM. It rocks. Da, și mulțumim pentru sutele de mesaje și pe WhatsApp-ul Rock FM, și pe Instagram, și pe Facebook. Mulțumim frumos că ne sunteți alături de 16 ani și promitem să încercăm măcar să facem o figură frumoasă în continuare. Împreună cu voi, desigur.

0: mondială a animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Ziggler, laudat fie numele All Time Rock and Roll, aici Rock Driver, aici la Rock FM, zi de sărbătoare, primii 16 ani, activitate, inactivitate, ascultătorii să ne judece. Ne-am adus aminte că dansa domnul Tom Cruise pe melodia asta în ce film, Claudiu?
1: Risky Business.
0: Risky Business. Da. Încercam să mă aduc aminte dacă a fost în Top Gun, dar nu prea a dansat acolo. Acolo s-a pupat și s-a dat cu avionul acolo.
2: Au dansat cu avioanele acolo.
0: Da, ce frumos cu parașutele. S-a dansat? Da. Bun. Ăsta nu-ți găsește loc. Pe mine mă cheamă Cristi, pe tine cine te-a chemat aici?
2: Chiar așa greșit stația de metro. Da. Lăsați-l.
0: Ești la Rock FM. Hai, dă-i două palme, să-și revin. Ciprian e plecat de dimineață de acasă și îl înțeleg să fie puțin somnic.
3: Era avant premieră la noi, practic.
4: Există niște videouri pe net, oamenii care sunt filmați la începutul unei petreceri,
0: așa,
4: în timpul unei petreceri și la sfârșitul copii. Și energia de la început. Hei! Da, șasează primul post! Oai! Hei! Rock! Românesc! La sfârșit! Și
0: acolo. Hei, cât mai durează, mai avem dincolo.
4: Cu atât mai mult,
0: l-am chemat pe Ciprian din concediu la serviciu. Da,
4: zice că nu. Trei zile să scadă din...
0: Da, se scadă.
3: E în avantpremieră azi la noi.
1: Din salariu.
0: Și așa, două săptămâni, l-am rugat pe exarhul să-ți facă în loc. Deci.
3: Exact. Da. Când se întoarce muntele.
0: Da, ia fiți cu minți că e treabă serioasă aici. Băi, rock românesc astăzi de dimineață, rock extrem, rock de underground, folk bun și a mai rămas unul de lansat și am plecat de la o idee, de la un gen de muzică pe care îl iubim toți cei de aici de față și sunt convins că și printre

0: ascultătorii Rock FM sunt mari iubitori de rock and roll, că tot m-a dat în primire domnul Ciprian Muntele. Da, rock and roll este ultimul sau cel de-al cincilea post lansat astăzi de ziua noastră. Și am să-l întreb pe Coyotu, de ce am ajuns la concluzia asta? Am fost inconștient sau ne-a plăcut atât de tare perioada anilor 50-60 sau filmele cu Elvis ne-au plăcut? Nu știu.
1: Eu nu cred că am fost inconștient. Până acum este, mă rog, în afară de muzica clasică, este singurul stil care a trecut testul timpului.
0: Bravo.
1: Și uite că Elvis e mort de 2-3 ani. Majoritatea s-au cam dus și încă se mai ascultă muzica asta după 70 de ani. Adică nu că se ascultă, se vinde foarte bine, se vinde milioane de exemplare, există festivaluri,
0: există festivaluri
1: tribut Elvis, există, e o nebunie întreagă. Oamenii ascultă rock and roll și dacă nu știi cine cântă piesa aia, nu știu, ești dintr-o generație mai tânără și iubește alte stiluri muzicale, când intră undeva rock and roll, parcă încep să te miști așa.
0: Da, frate, a început Good Golly Miss Molly, să
1: exact,
0: rock
1: and roll este rock and roll.
0: Vorbeam ceva mai devreme cu Claudiu și spuneam ce bine ar fi fost să avem acel Jeff Bunny and the Master Mixers, mixajul ăla cu toate piesele mari din rock and roll, nu l-avem, am pregătit altceva, dar tot Claudiu remarca cum că e mixul de rock and roll cel mai dansat din lumea asta și pentru că sunt o mulțime de hituri uriașe care au făcut istorie în muzica rock and roll, probabil că o să-l difuzăm la un moment dat, acum doar ne lăudăm că avem un post de radio cu specificul ăsta, care mie o să-mi facă o deosebită plăcere să-l ascult în drumul către radio. Am Spotify-ul meu, am un playlist pe Spotify cu rock and roll, dar parcă ăsta, de asta m-am ocupat eu. Și parcă
1: tu te-ai ocupat?
0: Da.
1: L-ai băgat pe Ricky Dandă?
0: Ricky nu l-am băgat.
2: Ți-aducea multe creștini. Pe vremuri la radio, când era o categorie practic nescrisă la radio.
0: Așa.
2: Când îți rămâneau două minute înainte de știri.
3: Băgai
2: un rock and roll.
0: Da, frate, da. Dar și acum la fel faci. Adică mai avem un Elvis, un Chuck Berry, un Jerry Lee Lewis, uite, o să ascultăm Little Richard ceva mai târziu. Hai să vedem cu numărătoarea, da? Dacă suntem pe fază. Mamă, ce bucuros sunt că s-au mai lansat încă 5 posturi de radio și hai să dăm puțin din casă. Și o să spunem că domnul Coyotu a promis aici de față până să ridicăm noi căile că se va ocupa de un alt post de radio pe care îl vom lansa tot împreună aici la Rock FM în cel mai scurt timp, probabil 2-3 săptămâni, de
1: metal progresiv.
0: Metal progresiv.
1: Da. Și o să-l amestec așa, o să-i pun un pic de sare și piper și cu niște trupe de power metal. O să fac un playlist frumos de tot.
0: Așa, și domnul Lucian Boariu, care ne promite de vreo săptămână că lucrează la el, mă rog.
2: Eu mă duc pe alternativ.
0: Du-te. Du-te pe alternativ.
3: Fă și continuu.
0: Da. Când estimăm că sunt gata, domnule?
2: 2-3 săptămâni.
1: Păi dacă două săptămâni, două să fie.
2: Da.
0: Da. Foarte frumos. Deci, din nou, am dat din casă, nu aveam cum să nu împărtășim.
4: Eu aș vrea să referim la rock and roll. Vreau să vorbesc despre acest stream radio doar dacă există melodia Cifrea lui Laurențiu Duță. Pe care toți o știți. Toți o știți. Papara, cifre. E rock and roll.
0: Ia, gata. Luați socata din față.
1: Putem să dăm înapoi bucata asta? Să facem albechi într-o cățiune.
0: Să derulăm caseta înapoi. Ciprian, dar nu-i mai dă microfonul?
3: Lasă-l. Nu-i rog, dar și bă. Am chemat Alcid.
0: Hai să...
3: Mamă.
0: Nu vreau să știți ce e aici. Mă rog, vă prindeți voi. Hai să lansăm nebunia asta de post de radio.
1: Să sperăm că nu-i cifre, hai.
0: Nici, dacă îmi pică Duță, hai să pariem.
2: Prima piesă, cifre bune, cred.
0: Prima piesă va Elvis. Fi Elvis, zice Claudiu.
3: Am mai multe șanse, nu dați.
0: Așa, Beatles spun eu.
2: Eu zic Chuck Berry,
0: așa.
1: Și eu, doar ca să zic altceva, că aș fi zis tot Elvis, o să zic Shaking Stevens,
0: ok.
2: Da, și era și anagrama la Chuck Berry, Chubby Checker.
4: Și o să pun eu întrebarea pe care n-are nimic curaj.
0: Mi-e frică deja,
4: de fan bunic avem.
0: Nu e rău ce spui tu, doar că aici ne axăm pe rock and roll-ul american. Okay. Da. Și Ștefan Bănică, îi mulțumim încă o dată că a făcut albumele astea frumoase și că, uite, lumea se duce la Sala Palatului și ține rock and roll-ul în viață aici în Bubulina, România.
1: Da, Gospodina!
0: Există român care să nu fie auzit de piesele astea, zi?
3: Voi știți că...
0: Veta
3: era mama, mă!
0: Da. Deja chiuvetă nouă până acum. Hai să lansăm drăcia asta de post de radio, despre care, by the way, în anii 50 se vorbea că rock and roll-ul tâmpește tinerii și că...
1: Și muzica diavolului, da?
0: Da, muzica diavolului și că tinerii din America nu prea erau lăsați să intre la școală dacă nu se tundeau regulamentar, pentru că toți se dădeau cu gel și toți aveau freză gen Elvis.
1: Am trecut și noi prin asta, deși nu aveam freza lui Elvis.
0: Da. Hai să vedem. 3, 2, 1, lansează Richie Valens, mă! Richie Valens, mă! Bă, cât de tare! Oh, Donna! Vă aduceți aminte? Numai că asta e Come On, Let's Go! Come on, everybody!
3: Richie Valens nu e cel care a murit în accident de avion?
0: Cu încă, doi, cu încă doi mari artiști ai rock and roll-ului, îmi scapă, nu mai știu cine.
1: Mai tine a cântat Muntele, acum ne cântă Hrubaru.
0: Da, mă, Lucian, rog,
1: este momentul tău.
0: Da, Lucian, nu te simți obligat, să ai niște.
1: După aceea se pregătește Claudiu cu Whitesnake.
3: No. Aoleu, a punctat rău.
0: Dragilor, mama, am zis că nu, evit chestia asta cu dragilor mor, o tot văd pe Facebook. Oameni buni și minunați, care ați fost alături de noi până la ora asta, vă mulțumim încă o dată pentru toate mesajele, mulțumim și echipei Morning Glory că a mai zăbovit astăzi vreo câteva ore. Apropo, la mulți ani Morning Glory, mâine se împlinesc 9 anișorii, ceea ce e minunat, asta înseamnă că din nou bem și mâncăm moca. Este minunat.
1: Mai mult bem.
0: Așa. Și dansăm, de ce nu? Mulțumim că ne-ați trimis o mulțime de urări. Eu știu că, nu știu, ba da, știu. Știu că ne iubiți, știu că ne sunteți aproape de 16 ani și vă mulțumim inclusiv pentru criticile pe care ni le-ați adus în această perioadă, pentru că ne-au montat să încercăm să fim mai buni. Dacă nu ne-a reușit, nu știu. Dar măcar am încercat să fim mai buni și asta... să furnizăm noi niște emisiuni frumoase și cred că ne-a ieșit într-o mare măsură. Și mai coacem noi ceva, o să vă ținem la curent, țineți aproape, cum ar fi spus nenea ăla de făcea emisiunea cu poliția. Țineți aproape, cum îl cheamă? Bălan, Sorin Ovidiu Bălan.
1: Sorin Ovidiu Bălan.
0: Da, la calul Bălan, șacalul Bălan. Hai să ascultăm. Good God, Miss Molly, mulțumim frumos, la mulți ani tuturor ascultătorilor de Rock FM.
1: La mulți ani,
0: la mulți ani și voi, înfielițaților. Ce mai aș fi făcut fără voi? Viața mea a fi fost tristă, fără nebunește. Lucian Boariu, Claudiu Cârțână, Ciprian Muntele, domnul Alin Dincă, zis și Coyotul.
1: Bineînțeles, Cristian Lubar.
0: Ana Niță, Anca Niță, pardon, Ana Niță, Anca Niță,
2: Matei,
0: stop!
1: Mai țutăm cu tine?
3: Putem să fie Alexandru Andrei.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
3: You two, you need to talk.
2: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
4: Sau zilele mele tot una.
5: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
6: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
5: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
12: Ferice contradicții!
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, cadou, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Sau zilele mele tot una.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
4: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
3: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
5: Trick or Treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
10: You two, you need to talk.
9: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
11: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
12: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
11: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
12: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
11: Bilete pe getin.ro.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
14: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic, descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust vin.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
2: You two, you need to talk.
1: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
3: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem, le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
6: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
7: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
6: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
7: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
6: Bilete pe getin.ro.
8: Sau zilele mele tot una.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
9: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
3: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.

0: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gato, îți dăm și creon să ai cu ce derula. Dar, atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Ferice pătrată din...
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
7: You two, you need to talk.
6: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
9: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: It's Greenlight Rock FM. Let the music begin.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
4: You two, you need to talk.
3: Lea Seydoux și Catrin Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.

0: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
1: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce exiști! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: The break's over. Ready to rock? Tune it up!

0: Morning Glory, Morning Glory face rime ascultătorii pentru premii meritorii. Pentru că Rock FM și Morning Glory împlinesc săptămâna asta o vârstă, fac cinste cu un Walkman cu tot cu casetă. Iar premiul cel mare e un casetofon boombox pe care să-l porți cu mândrie pe umăr în loc de epolet. Ascultă Morning Glory și fii atent la semnalul de concurs. În sfârșit o să ai cu ce să tragi muzică de la radio. Și, gato, îți dăm și creon să ai cu ce te rula. Dar atenție! Morning Glory, Morning Glory, nu văd își ascuțitorii.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.
4: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi, de ce existi? Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: S-au zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
7: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colin de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
8: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
9: You two, you need to talk.
8: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
10: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
11: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
0: 17 noiembrie, Sala Palatului.
11: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
0: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
11: Bilete pe getin.ro.
0: Recomandat de Rock FM.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

This is great, balls of fire.